njabotu mo am ci yonu Ibrahim Cheikh yi bayyi wuñu kenn bis bobé nak ren dañ ci raadu Omar Seigne Modou Faye Fetto bokkon ci magi mam ci yonu Ibrahim ak Baye Abdou Ndiaye Sanki tam dekkon Pari Ndiaye ñi ngeen ko yeggal diko yeggal Serigne Njabot ak mbollem talibé yi di ngeen ko yeggal bis bobé nak bu ñu jëme ba alterné yama juroom fan ci yonu octobre daan amal plateau spécial bo xamné dañ tay waxtane ak Seigne Cheikh Awa Balla Mbacké ak Serigne Modou Faye Fetto ak Baye Abdou Ndiaye bokki waxtaan yoyé nak ñu fassiyene ko and ak Njabotou Serigne Modou Faye Fetto waye fassiyene ko and ak Njabotou Baye Abdou Ndiaye waye fassiyene ko and nak ak Serigne Gane Mesere Makhtar waxtaan kat Serigne Touba Cheikh Mat Bamba mu del ci ñu fatali ñu kan moy Serigne Cheikh Awa Balla Mbacké fofé ca daru man lay xewé alterné juroomi fan ci wéru octobre 2026 waye nak ñi soñi nak bota yi nek daru manan ki seen taxaway yi tan taxawé ci alkhamas ji waye nak dayre yi ak dekk yi war daru man ak beyti daré Serigne Modou Makhtar Mbacké ak baye ak Serigne Modou Makhtar Gaye ma nga xamné moy chef de village bu beyti ak dekk yi war beyti taxaway yi tan taxawé ci magal gi ñom ñep ñu ngi ko fatalé ak dayre yi ci réew mi ak bitim réew bayiwun kenn bayiwun fenn ñi ngi sentu ñep magalu daru manan ñi ngi sentu ñep nak altena juroom fan ci octobre ci plateau bo ñu def ci ke Serigne Modou Makhtar and ko nak ak radio yi ak télévision yi lepp en direct lay won ci altena ji bu ñu démé ba 21h ba 0h ñi ngi ci sentu ñep di ci won ñep wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

yu bokkut barab yu nekk. Laaya ju jëkk ji ma nga ca suratu nisa, jeneen jër ca suratu nuur. Sëriñ bi boole ñaari laaya yooyu firi leen, lëkkale leen, muy ñaari laaya yu soree lool. Waaye firi leen ci anam gu yaatu itam, anam gu matale sëkk itam, goo xam ne nit ki dana ci déggee laaye ji dëgg, waaye itam dana ci déggee itam lu tax sun borom waxe noonu mu waxe, muy lu am solo. Mu wax ne inna allaha tabaraka wa ta'ala qaal wa atiicu allaha wa atiicu rasula wa ulil amri minkum لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه بطاعته وقبل ورضي وانتفع ونفع غيره من الناس ولكنه لا ينفع الله تبارك وتعالى على عبادته شيئا وأما إبليس الرجيم أعاذنا الله وإياكم منه قال الله تعالى فيه يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان لأنه أمره ربه بالعبادة فأبى وفر ونهى ربه عن اتباعه لأنه يجر نفسه وكل من اتبعه إلى ما يضر ولكن ذلك لا يضر الله تبارك وتعالى شيئا بل نهى هذا لكثرة رحمته وأمر هذا لمجرد فضله. Kon laay yi sëriñ bi da ko firee ni muy faral di firee leg-leg, te mooy nu mel ne ni mu firee woon juróomi laay yooyu ñu jàngoon démb, te mooy atiicu allaha wa atiicu rasula wa ulil amri minkum, topp leen yàlla, topp yonenteem bi mu yabal ci yéen, te topp itam seeni kilifa. Mu ne ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam sun borom daf koo digal topp ko, da koo digal topp yàlla, ba mu ko ko digalee itam mu nangu ko, nangu ndigal la ba noppi itam gërëmloo ko, daa nangu ndigal la ba noppi gërëmloo ko, mooy xolam sedd ci ànd ci àndu biir, daa di jariñu ca topp kookee mu topp ndigal la ak nangam ko nangu, mu jariñu ci njariñ lu rëy moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam, waaye jariñ ci itam nit ñi ci ña nga xam ne nangu nañ loolu mu xam nañ loolu mu woote te nangu ko ànd ci ak moom. Mu ne waaye day topp googu mu topp yàlla moom yonente bi alayhi salatu wasalaam ak mbooleem ña ànd ak moom ca topp googee la topp gi rëy jëriñut yàlla dara, amul dara lu muy jëriñ yàlla. Mu ne Iblis mu bon mi nag yàlla nañu yàlla musal ci moom te musal leen ci moom, nee na suñ borom daa wax ne la mu wax ci moom mooy daa wax ne ya ayuha alladina amanu la tattabiu xutuwaati cheytan, yéen ñi gëm yàlla bu leen topp mukk yoonu cheytaane, ay jéegoom bu leen ko topp, bu leen topp yoonam. Mu ne ndax moom cheytaane suñ borom daf koo digal jaamu ko mu lànk ba noppi dem yoonam woon gannaaw ndigalu yàlla. Nee na looloo tax sun borom tere ne buñ ko topp moom Iblis. Ndax lan? Ndax lànkam googu mu lànk li ko yàlla digal lor boppam dong la cay def, loraale itam képp ku ko ca topp ak ku ca ànd ak moom. Mu ne waaye ànd ak loolu teewut na nga xam ne Iblis lànkam googu mu lànk ak lànku mbooleem ña ànd ak moom di ko topp, lànk googee day amul dara lu mën a wàññi yàlla, du ko wàññi tus. Mu ne kon li xew mooy lan? Mooy lan moo waral sun borom tere topp Iblis ak lan moo waral sun borom digle topp yonente bi alayhi salaatu wasalaam. Mu ne li tax mu tere topp Iblis du dara lu may, ngir moom yàlla daa bari yërmande, te ku topp Iblis faw nga loro, mu bañal ñu lor jooju moo tax mu ne bu ñooñ ko topp. Lu tax mu ne ñu nañ topp yonente bi alayhi salaatu wasalaam?
moy ndax ak yewenam mom yalla rek ak mbaxam ak xam lañuy dikkelé ci jariñ ci buñ toppé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lolou motax mu topplañu ko kon li moy teñku lay yi ci ne ko serigne bi fi rek moy nak ñaari lay yu am solo ndax man nga wax na ñaar lay yi teunk na mbollem jam bi nim wara doxé digëm ak boromam ak digëm ak bopam ak digëm ak moromi jamam lepp teunk nako ndax lay ju ñëk ji day diglé ju mujj day téré té aduna lool rek fi nek diglé téré rek fi nek lila yalla digël lim la lila yalla téré lim la digël wax na la ko genn kaddu la ta moy mi ngi teunk ci toppal yalla toppal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam toppal say kilifa yi la jitu ci yoonu yalla digal fofu la yam boko don teunk mbollem li ñu diglé ci aduna lu mu yaatu yaatu lu téré yi bari bari bari bari lu ñu wax ci diglé diglé lepp boko teunké gën li lool rek la lepp ci li la delu ci la ca dess moy laye ja ca dess téré lay def lan lay téré moy top iblis top iblis tere top iblis mo teunk mbollem luñuy tere ndax lepp luñuy tere jambi ci aduna rek mi ngi jëm ci top iblis motax ñu def ko tere ndax lan xamne lor rek la cey jëlé ñu diko dawale lor joju kon li mo li teunk lepp lu jëm ci diglé tere mu jeex dara lu ko gennamul ak lu téré bari bari liñ wax lepp yesuul ñaar yi sëriñ bi nak firé ko firinu am solo wi ta moy xamal la na la sun borom kat li la wax da wax ne nañ top yalla top yonent bi alayhi salatu wassalam top suñu kilifa o ulamra minkum top yalla ci lim diglé lepp top yonent bi alayhi salatu wassalam ci lim diglé lepp top yalla ak top yonent bi alayhi salatu wassalam mom ben la ndax yalla mbollem lim ñu diggal yaronte bi alayhi salatu mo ñuko jotali lepp amu ci lenn lo xamne mom suñu borom mo ñuko waxal bopam directement te jaarul ci yaronte bi alayhi salatu mu jotali ñuko amut lepp mo ñuko mom mo ñuko jotali ndax alquran ji mo teunk diggal yalla yi li ci gëna mag lepp ci alquran la teunk ta alquran yaronte bi alayhi salatu mo ñuko jotali amul ben araf buñu am ci alcorane lu dul na ci yaronte bi alayhi salam la joge yeksi ci ñom dara lu genn aw lam ñom amut kon mom moy ki ñu jotali li ñu yalla digal lepp mo ñuko jotali lanen lu joge ci kanen wala fanen amut lepp ci mom la bayiko mo dox su digal mom sallallahu alayhi wasallam ba lolo taxit sun borom wax ci mbiram lu reey lim wax ci mom moy lim wax ne man yuti'i ar-rasula faqad ata'a Allah yonente bi sallallahu alayhi wasallam kuko top nga yalla mu jeex kon top yalla mom gattal gi moy top yonente bi alayhi wasallam ku beug top yalla xolal fi yonente bi alayhi wasallam tek tankam nga tek ko fa baba top nga yalla ndax mom la yalla yonni ci ñun mom la wax liñ koy topé mom la defar go xamne itam mat na sekk ba dara manki wu ci moom ba lépp lu mu def rek daa dëpp ak bëgg suñ borom wuuteeg bëgg suñ borom du ko jege du ko laal fenn kon moom mbiram noonu la demee waaye wax la joo xam ne it wax joo am solo la ndax wane waale na ne kon ñi nga xam ne dañuy wane ne ñoom kat top yalla dañ koy teunk ci liñ jakarlo ci bir alquran rek waye liñuy tudde sunna sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam dañu japp ne lolu amut saxut

loolu moom munta nekk. waaye yeneen ponk yam taxawoon ci liste yëpp moom manoon nañ koo taxawee te taxawoon nañ ko. ñoorom xam-xam bi nga xam ne lu waay lëgg ci diine boo ñëwee ñoo lee koy lijjantil ndax seen xam-xam mate na ko. bu dee wàllu atte ñooy atte, bu dee wàllu finir ay politique yi jullit ñi war a jaar muy saytu wàllu politique jullit ñi ñoo koy saytu ak lépp rek yam daan taxawee ñoo ko doon taxawee mate ko sëkk. mbir yi tàmbalee am ay rëng-rëng, ay kilifa tàmbalee ñëw di jiite diine ji ñoo xam ne leg na wet lañu mën a taxawee, waaye yeneen wet yi ci des moom dootuñ ci mën benn. am ci yegg ci sax ñoo xam ne bu dee ci wàllu xam-xamu diine sax nag demeewuñ ca noona, amuñ xam-xamu diine sax bu leen may di toog nit ñi di am ay ñu leen di gàggante, amuñ xam-xamu diine boobu. waaye nag lu jëm ci wàllu saytu politique mbooloo moom am nañ ko. léegi bu ko defee ca loola leen mbooloo mi toppee, yeneen wàll yi ca des am ñeneen ñu leen ca wuutu taxawu ca ca loola. kon ca la kilifa gi ca la kilifteef tàmbalee teqalikoo nga xam ne daa tàmbali. léegi ñu naan diw mii kat mooy kilifa jullit ñëpp ci wàllu politique bi, mooy tëraliinu doxalin wi, ñu koy tudde xalifa wala nuñ ko mën a tudde amirul mu'miniin wala nangam, loolu ay tur la rek. boobaa ñëpp ci moom la ñuy sukkandiku ci wàllu googa, ci wàllu diine. li aju ci wàllu ndigal yi nga xam ne moom daa concerné juli ñëpp moo koy féetewoo, lu mu ca dogal loolu lay wey ak nu mu mën a mel nag. doonta ne xam-xamu diineem sax soriwut, doonta ne sax mën naa am ak njubam sax buñ ca delluwoo ne di yëggut ci genn njub genn gi. am naa ay matee xastañ ko ba tabbu def ko mu nekk suñ kanam, boobaa mooy yirif ñëpp te moom la ñuy dee moom la ñuy diglu. te loolu yonente bi alayhisalatu wasalaam waxoon naa ay wax yoo xam ne des cay mën a dellu ba ma ba loola jàllee nag la ca tegewaat mooy dañoo wëlbatiku ñeneen ñoo xam ne laaj ci wàllu xam-xam ñoom ñoo ko féetewoo, ndax ne ñoom ñooy ulul amr ci wàllu xam-xam. fu nit amee jafe ca ñooña lay dellu, ñooña ñoo koy gàggante ñoo koy wax, waaye du dellu ci ki jiite ñëpp. am ñoo xaaj ci wàllu armée bi ak nangam ak nangam, yooyu yëpp rek noonu mel. léegi loolu nag dafa mel ne mooy li far wëy ba mujj far daj kapp adduna bi ba fii ñu koy waxee. nga xam ne ba léegi jullit bi ca réew jiite réew mi ci wàllu politique bi ak saytu doxalinu mbooloo mi, kii moom la ñu diglu ci wàllu diine. ndax liñ soxla ci sunu borom ci wàllu xam, ci wàllu jëfe diine ak wàllu jege sunu borom, ci moom lañ koy jaare. xoolee kon mu delluwaat ci cosaan lu mag la lañ la sunu borom waxoon ñëwaat, te mooy kilife yi dañ leen war a topp. loolu lu mot a bàyyi xel la. dem naa dama dem nag ba politique beeg yu bare bare yi xew yi ñu am ay mbir yoo xam ne am nañ ca yeneen yi xalaat. waaye lu mën a xew mooy nit war naa xam ne rek dëgg moom loo adduna yàgg-yàgg du soppiku mukk doon ab safaan. la du doon dëgg it loo adduna yàgg-yàgg du soppiku mukk boo tax mu wëlbati ko doon dëgg. munta ne lii dëgg mooy wëy doon dëgg ba adduna tukki, la doon doon dëgg mooy wëy di ñàkk doon dëgg ba adduna tukki, dara du ci soppiku. li yàlla digle woon itam noppi na ci du ko soppeeti, ba keroog woon itam noppi na ci dootu ko soppi ba adduna tukki. ndax kim doon terali jóge na fi bu yàgg te amut keneen ku ko yàlla jaarale. yàlla ci moom la yëf yi mujjee jeex na, ku may jaarale yooyu ci moom amut, kon jeex na. kon keroog ba fi yonente bi alayhisalatu wasalaam bàyyi koo lu yàlla digle woon rek nga xam ne loola moom luy wëy la ba ki adduna tukki, lu mu tere woon itam luy wëy la ba adduna. kon topp kilifteef yooyu lu war a am, lu war la moo xam ñu dig ñu jiite nit ñi ci ne wàlla gi ne wàlla. loolu lu jaadu lu war la, wartéef la. ci charte bi mooy li feek diglewuñ lu wuuteeg lu yàlla digle. jullit diglewuñ lu safaanoog lu yàlla digle, dañoo yelloo ci ñun ñu war leen a topp. saa yuñ xëttee sàtt yooyu nag boobaa moom amatuñ ci ñun benn sañ-sañ. Seydina Aboubacar radiallahu anhu bañ ko faree mu war a jiite jullit ñëpp ba mu taxawee ca miñ barba di xutba mbooloo di wax ak mbooloo mi discours am bu njëkk, loolu la ca waxoon. daa tolloog jiig munta ñàkk rek.

xeyr xeyr ne dañuy dal ci kaw état bi amut genn kàddu gu fa mën a jóg ne toog leen ba nit ñi toog amut bu état ba xëyoon xëyitam wala gouvernement ba ne day dal ci kaw groupe sàngam wala nàngam ñoom amul genn kilifa gu mën a wax ak moom mu wekk yow nag fii Sénégal yàlla baaxee la loolu waxuma la sax kàddu yi ñuy wax muy feeñ ci kaw waaye ñu ngi lay régleel waxtu ne ay problème yoo xam ne ci suuf lañ koy régle te yow doo xam léegi nag yàqkat yi da ngay dégg ak ñu ñàkk xam di jaxase xel nit ñi bu jafe-jafe da ngay dégg ñu ñëpp di wër ci rajo ak télé yi sëriñ si nañ wax jafe-jafe mooy daa ma taxam ne dafa am lu yàlla tërali doxi na dina mooy kilifa ak kilifa moom bu ñuy waxtaan ak a saytu mbir duñ toog ci pénc di ko wax ndax kilifa buy yedd kilifa wala mu di ko labiré du ko wax ci pénc du ko wax ci pénc boobaa loolu loolu doonu tudd yedd du labiré waaye weeraange la loolu waxuma la sax kilifa waaye yow nit ki nga xam ne doo kilifa sax rek ak sa morom labiré ak yedd daa am nu ñu koy defee mooy booy yedd nit ki wala nga di ko labiré da nga koy def ci wéet bu ma ko doon misaal fii bu ma ko bëggee labiré wala kenn ci ñu bëgg ko labiré lañ ma digal mooy bu ma ñëw fekk ko fi mu toog ci biir nit ñi ma naan ko waa sa waay lu tax nga def nangam wala nii nga def ne baaxut wala nangam ak nangam wala bul defati nangam déedéet loolu du labiré loolu ku xamut a koy labiré nit waaye labiré du noonu l'islam jàngalewut noonu labiré loolu weer nit la boo ko bëggee labiré nooy def fexeel ba wéet ak moom wax ak moom la ngay wax ak moom ci ndànk ak rafetal ak teggin ak yar ak xereñ ba li ngay wax mën ko dégg waaye doomu aadama jum mën a doon am na noo xam ne boo ko ne wax ak moom fetteeru lay def bu soob yàlla la nga bëggoon doo ko am te boo waxee safaana cee topp son yi lu la neex wax kilifa kenn du ko gàggante ci mbedd wutu demi noonu la ngay wax ak moom da ngay wéet ak moom wax ko ko waxee ko ko na nga koy waxee ba la ngay wax mën a dugg ci boppam mën koo jàpp mu mën koo jariñoo ñu sees mën koo jariñoo kon loolu lépp ci warteefi diine yi la bokk ci la bokk gis ngeen ba ci wàllu kiliftéefu politique gi sax Cheikhul Khadim radiallahu anhu sëñ Mame Mor Hamdi ci waxtaan yi mu fi doon waxtaan bëkki démb ci diver ji nettal na ko fi muy ab lettre boo xam ne sëñ tubaa ko bind di digal booba mboole murid yi ne ak fuñ mën a ne gox bañ ne kilifa ya fa nekk yilif gox ba muy kilifa politique yi nañ leen wormaal te teggiinu seen digg ak ñoom loolu la digle ba muy doog a door lañ jàppoon mooy dañoo jàppoon ne suñu tubaab moom moo fi nekk di xam bo ay dongam di leen dalloo ci kaw buur yeeg nangam suñu tubaab mosta nekk ci loolu mosta def loolu mustaam moom kay kum jëflanteel jëflante bu niru lu ñagas yaa ko woo ca loola ba na waaye bu dul noonu jëflantee na yii mu doon jëflanteeg ñëpp moom la doon jëflanteeg ñëpp moom la doon digal ñëpp itam gis nga sax ba ci mujjam Antoine Lazelf moomu nekkoon commandant de cercle ci Djourbel bi muy noppee mission 1915 rapport bi mu defoon jataay yi mu daan toog ak sëñ bi di waxtaan ak moom waxtaan ak moom nee na ca am na bis nee naa ko maanaam yow daal nii ma la gisee nii di waxtaan ak yow moom xam nga daa déggoon arab danaan wax ak sëñ moom xam naa ne buñ déggoon dëgg-dëgg li ngay wax ak yoon wi nga xàll bari na nu ñuy jëf noo xam ne duñ jëfee noonu ndax suñ tubaab moom violence bokk ci biram xeex ak xulóog ngaayoog xëccoog ak loolu mosta bokk ci biram ku ko mas a defa moom jàmm la woote ci jàmm la doon dox li mu doon dox ba ci la ko yàlla may li mu ko may waaye firiwut mukk ne teewut nag jàmm itam firiwut ñàkk fayda firiwut tam bayliku ba nit ki di ñëw di dal ci sa kaw nga ne yàcc di toog di ko xol loxoy kese loolu du jàmm loolu moom laneen la waaye jàmm gi mooy waxtu wu ne da nga koy wut di ko bëgg di ko sabablu waaye yooyu yeggee nag foo xam ne xëy na day mel ne jëflantee nit ki ci nu mel ne nu mu jëflantee yow mu yoon di jàmm boobaa loolee mooy jàmm foofa itam loolu lu ma ta dégg la kon lii daal moo doon doxi na sëriñ bi ci wàllu googu.

legi nak mu wax ñu neñu sun borom bi waxe li moy na ngeen top yalla top yonent bi top kilifa yi seen kilifa yonent bi ali sallallahu alaihi wasallam sun borom du ko digal nako top mom yalla neena bimu ko digale top ko mom yalla neena yonent bi ali sallallahu alaihi wasallam nangulako yalla digal nanguko ci xolam moy lako yalla wax lam ko digal mu gërem loko doy ko seuk don banexam waye itam mu jëfé ko top yalla deug deug top ci leppam ba dara desu neena bam defé top ga jural ko njariñ lu re ndax yalla ko ko top jariñu neena waye yemu ca jeriñowut jariñ la rek mom yaronata muhammad sallallahu alaihi wasallam daldi tok waye da fexé ba yaatal bimu len woy ci top yalla ñako ci wuy ci ñepp ñoñe itam daldi jariñ yu reuy ñom itam ta jariñ la bokku na ci jëgëna fess njub gi njub gën njub tégué ci yoon wi suñu borom gëreem lo lool moy la gëna fess ci jariñ li la ca top lepp top ndax njub moy lo xamne nit mënu ko fagul bopam baax ak sun borom lay doon dess nako jima sabab lu mag waye deug deug njub mom baax ak baax ak sun borom rek la motax sun borom waxon yunus sallallahu alaihi wasallam nako gaay yi nga bëgg ñu gindé ndax yërem go leen yërem tax lu ne nga diko def ba xaw ci ñak sa ko def ci nag tax am nak ne gindé ko njub mom ci sama loxo la ne ma koy defal jam buma sopp nit ki munu ko sax may bopam yow li la ci war rek ci jubante ak wanew yon def ko waye nak faw danañ jub danañ jinde ko ndax ñu mëna jarri lool mom dedet ndax lool mom mako yor may seen luma ci sopp ma def ko kon njub non la mel luñ jarri sopp ci mu daal ci tek mom waye nak bayil xel ne ndax xam nga li bu ko waxe xel man na la yobbu ci gëna kon day mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam topam gogu mu top boromam dox ca doxi noom ca dox ba woo ca ñam ca woo ñu wuysi ko ñoo loolu de kon war naa yokk sun borom nangam ak nangam ak nangam wala sun borom xëy na nangam ak nangam la bëggoon moo tax mu def loolu ko muy mu teel laa fanqal loolu ne la déet nag loola kat bàyyil xel ne ak nu mu mën a toll ak lu mu rëy jëriñut yàlla moom tus loolu jëriñu ko tus moom seenug topp seenug gindeeku seenug njub amul dara lu muy jariñ yàlla moom amul lu mu koy yokk amul it lu mu koy fanqal muy lu am solo ndax tawxid loolu la laaj mooy wéetal yàlla da caa bokk nga xam ne yàlla mooy ki njariñ ak lor di jóge ci moom waaye njariñ ak lor di jëm ci moom yàlla moom dara lu koy jariñ amut dara lu koy jariñ dara amut kenn jaamu yu ab jaam mën a jaamu yàlla lu jaamu ga rëy du yokk yàlla dara du ko jariñ dara du koy dara mu teg ci ne beneen laaya ja ci des mu ya ayuha alladina amanu la tattabiu xutuwaati cheytan mu ne iblis mu bon moomu nag yàlla nañ yàlla musal ci moom te musal leen ci nee na suñ borom daa wax ne kat moom da caa wax ne moo tax suñ borom wax ne yéen ñi gëm yàlla bu leen soobu yoonu iblis bu leen jaaraaw yoonam loolu lañu yàlla digal wala nga ne dañoo tere soobu yoonu iblis yoonu iblis nag mooy lan mooy fi mu jaar rek iblis xam ngeen ne jaamub yàlla la borom xam-xam yi wute nañ ay wute ci ay iblis ndax suñ borom daa wax ci alxuraan ne daa digal malaaka yi bi mu bindee aadam dafa digal malaaka yi ne nañ si jootal aadam ni mu ko waxee nag ci waxinu arab ci alxuraan moo wax ne ñoom ñëpp ñu si jóot bàgg féttéerlu ne du ko def ba noppi taxaw fee di jéemuwut ay lay ni doomu aadama yëpp mel rek fi ne nit iblis rek doxee nam lay jéem a doxee soobu yoonu iblis nag ay xeet la nit dana ko def ci dundam gépp yan ci yàlla musal weddi yàlla wala yu mel noonu waaye nit dana koy def léeg-léeg itam te loolu ñun ñëpp la ñuy dal saa yuñ defee lu naqar yàlla rek jamono ñu wóor ne soobu yoonu iblis

ñoo ñu dugal ci loola. Waaye nag dañuy doxe doxe itam itam moo ñu yóbbee fu nit defee teg mooy di ko jéem a wutali lay jéem a wut ay justification loolu ci rek. Ndax iblis nan la defoon, daa taxaw fee di jéem a wut ay lay ci ñàkk gim ñàkk lànk gim lànk su jotal adam di wax naan ay maa ko gën ak ndax man yaa ngi ma bind ci sawara moom nga bind ko ci ban bu ñuul bu nangam bi yeeg wut ay lay dal lu ne muy jéem wax suñ borom jëppi ko aliyaz billah. Iblis nag li wér ci moom mooy li ci alxuraan wax ak li cool yu bëri bëri bëri iblis jinne la, maanaam xeetam xeetam jinne la iblis, xeet la xeet woo la. Léegi nag ni ko suñ borom waxee jinne la ju lànk ndigalu yàlla, lànk ndigalu yàlla. Léegi suñ borom bi mu ko jëppee dàq ko génne ko àjjana dàq ko andi ko adduna bii ca loola la ko suñ borom tëkkoo wax ko ne ko ci toroxtaane ngay ne ci ngay mujj yàgg ku la topp ba faw nag yow moom sama yërma ne moom noppi nga ci toroxtaane nga jëm ci ngay sóobu ca ngay mujj yàgg ku la topp ba faw. Iblis la mujj ñaan boroom mooy lan? Da ko mujj ñaan ko ne ko daal damaa bëgg nga may ma, maanaam bañ maa rey léegi waaye may ma may dund ba keroo bis pénc loola bëgg nga may ma ko. Suñ borom may ko ko loola nag indi jafe-jafe ndax ca la ñaane ca la jéem a taxawoon ak moom iblis mel na kuy opposé boromam wan saxula duñ ko tuddee noonu sax. Ndax iblis li mu bon bon bon xam na yàlla moom, li mu bon bon bon xam na yàlla, xam na dayoob suñ borom xam na ko, xam na umpalewut yàlla moom umpalewu ko. Waaye mu wax ne gars yi nga xam ne daal aadama mii ñi soq ko ci moom nga xam ne moom moo waral nga teg ma toroxtaane ji génne ma ci fi ma nekkoon ak li ma nekkoon teg ma toroxtaane ji ñi soq ko ci moom moom fas naa yéene danaa leen gàllankoor, danaa leen jaare wet gu ne, danaa leen jaare ndeyjoor, danaa leen jaare càmmoñ, danaa leen jaare penku, danaa leen jaare sowu ba bis bu ñuy sos ci yow ëllëg ñu ëpp ci ñoom buñ fi ñëwee duñ dugga àjjana. Loolu moom danaa ko jëm yàlla may ko kattan bàyyi ko ak sagom booba ba fii ñu koy waxee nag mi ngi cib liggéeyam. Liggéeyam boobu amul benn waxtu wum cay dàcc wala wum cay yokkat wala wum cay noppalu, amul waxtu wu ne mi ngi ci, waxtu wu nekk mi ngi ci. Xam ngeen ne Serigne Touba radiallahu anhu ci xereñu gu jéggi dayeeg yi ko suñ borom may ci wàllam yëpp rek ñu ngi nettal ne Serigne Mañaw Silla radiallahu anhu bi mu ñëwee di jaayante seeg Serigne bi ñu wax ne Serigne bi daf ko wax na ko da doon ko siiw ci alquranul karim xereña ko. Loolu luñ xam la ci seen askan ak seen wet. Nee nañ Serigne bi ne ko waaw de dégg naa ñu soow la lool ci alquran. Mu ne ko waaw am na lu ma ci yàlla may. Mu ne ko waaw dama bëggoon nga wax ma alquran ñaata maska la, dama bëggoon nga wax ma alquran ñaata maska la. Mu xaw amuk jaaxle di xalaat ak kii Serigne bi ne ko déedéet bëriwut ñett rek la, ne ko ñett rek la maska ak yab maska lo maska ak lonk maska ak nekk maska ak yab maska lonk maska ak nekk. Maska ak yab moom la arab yi tudde fatha, maska ak lonk moom lañ tudde damma, maska ak nekk moom lañ tudde sukoon. Mu ne ko ñett yi rek la, ne ko xam nga nu mu demee maska ak yab mooy waa kër rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñooña ñu gindeeku lañ tege ca yoon wa te dootuñu réer ba faw moo tax ñu tàlli ñaay yi niñ mel. Ne ko masque ak néeg mooy waakar iblis laanatullahi alayhi ñooña réer nañ mër ba faw te dootuñu gindeeku ba mukk moo tax ñu lonk mel noonu ñu mel. Ne ko bi ci des mooy masque ak lonk moo fi bàyyi yonente bi alayhi salatu wasalam, moo fi bàyyi iblis yonente bi alayhi salatu wasalam saa yu xëyee yitteem jëpp mooy nu muy def ba benn li taxaw nu muy fexe.

ba dam ko talal ko mu bok ci wa kërëm iblis yitem jep sa yu xé dara lu may numi def ba li lonku taxaw numi fexé ba gën ko teural mu gëna takalok lé ngir mu lunk bok ci wa kërëm nako li rek la yaakaara bindu mel nonu mom ci maska alquran kenn musko deg kenn musko deg degtelu yalla gu ki man la kon iblis lolou moy yitem amul den jamono jum ci jogit nak waxtu woné mi ngi ci te yitte ju kawé la ci def ak farlu gu reere reere te ku na xam na né tam fo jamono mëna tollu boy xol da nga gis né mi ngi ci réussir lu reey jamono ju né mi ngi ci réussir lu reere reere reere waye nak liñ mëna dalalam xel moy sun borom boole won na ci wax ko né ko nak ah fabbi gi ngay jema fabbi nit ñi day di len jema deungale ko yaq ak lo ci mana def amna ño xamne mom duñ ca bok amna sama jami bop yo xamne mom ma len wajalal sama bop sel defaral len sama bop sa fexé mënu ci ñom dara yalla ñu yalla bolé ci ñaña kon lolu moy mbiru iblis sun borom nak ne yen ñi gëm yalla bu len top yoram bu len sobu ngiram mukk serigne bi ne lutax moy ndax iblis sun borom daf ko téré sun astaghfirullah sun borom daf ko digël jaamuko mo lank ka ndandare na du ko def lank bono fetir lu def na du ko def jaamu gi moy lan lolou ñu wax legi digël gëm ko digëlon mu sujjotal sun mam adam mu lank di wuti lay mu ne loolo tax sun borom itam tere ñu ne nañ may tondiku di topp aw yoonam ak soobum ngiram waaw te loolo jaadu kilifa sax ci kërëm ci biir njabootam leg la mën na ca am ku dëng koo xam ne lu muy bañ ci kër gi moo koy def nan la ca kilifa gay doxe mooy wax njabool ga ca des ñëpp neen diw moom na ngeen ko baa ku yoram bu kenn jéem a roy ci moom ak a jéem a topp yoram ndax xam nga ne keneen ku ko ca topp rek fitna gën a yokk tey ku ko ca toppi lor do ngay def te bëggoo ñu lor nee na moo tax sun borom tere ñuy topp iblis moomu li tax mu tere dëgg-dëgg topp iblis nag lenn rek la te mooy iblis lànkam googu mu lànkal sun borom lam koy jural du doon jàmm mukk lam koy jural mooy lor loraange rek la koy jural waaye loraange jooje itam du yem ci moom képp ku ca ku ko roy ci yoon ak doxin loraange jooje dana yegg si yow yow it képp ku ko roy ci doxin rek jaar ci soobu yoonam bàyyi boo nga xam ne loraange jooje yéena koy bokk yaag iblis yéena koy bokk tey yéena koy bokkal nag lu ma ta bàyyi xel la nag ndax loraange yi mooy yàlla ñu bari si ñun buñ ko waxee dañuy jàpp ne rek àllaaxira la loolu moo waral ñu bari si ñun ñeme mooy yàlla yi loolu lu ñu neex lañ koy defee ndax dañoo jàpp ne àllaaxira la te xaj na leg-leg àllaaxira ci ñu bari si ñun niñ ko dégg moom jàpp nañu mën nañoo fexe ba lijjantiko loolu mooy suñ jafe-jafe ñu bari si ñun àllaaxira moom jàpp nañu mën nañoo fexe ba lijjantiko ak it gannaaw rek ñëwagut am na si ñun ñoo xam ne sax dëgg-dëgg dañ koo gëmewut noonu dal jàpp na ne lu ñuy wax la di ko naabe nit ñi ak di leen ko tiitalee ko xuppee rek waaye amut dal dëgg-dëgg te ak am weesu na am lu ama la sax loo xam ne sëriwu dara ci ñun ku nekk ci ñun rek am wacc sa wàllu bopp waxam dana ñëw te daralu mënu ko fànq du lees di lijjanti it ndax gannaaw adduna mii lees munta lijjanti àllaaxira waxe nopp àllaaxira gën a jafe adduna fuuf jégewu ñoo tolloo sax li xaw a jàppandi ci adduna ko su néew ci ay lijjanteeg yëf fekku ci àllaaxira àllaaxira moom fonkra la lu leer nañ la moo tax ñu wax ne sëriñ bi radiallahu anhu daana wax ne mos nay wax bis ci jataay ne ah ndaxam moos day adduna ak àllaaxira de moom dañoo wuute lool nda adduna de boo fi nekkee kum mën a doon lu darajaam rëy rëy rëy loo leen wuute ay jëf ak doxin teewut man nga bisu set bi tëddandoog moom ak a yewoon ak moom.
waye alakhirah day mom euleuk ko fa bokkur ay jëf do len fa gisé ko fa bokkur ay jëf do len fa gisé lolou lu ragnu la lolou moy mom seigne touba momu ak fam tollu ci digam ak boromam ak kawé gam kawé ak mbax gam mbax ak sel gam sel nit yalla man na dogal ci mom mu dekkandok mom di xey diko gis bisu sap ta fu seigne bi yegg ci mbax ko njub rek ak ko sel rek mom yegg na fu ne tollu wala lu ko jage ci safan ba ba nopi teewut bisu sen muy xey diko gis bu bëggee dem ci mom jappale ko waaye alaxira ndax noonu lay demee alaxira du demee noonu alaxira moom ay wàccuwaay la yoo xam ne suñ borom nee na sax moo gën a bari wàccuwaay koo fa bokkulut jëf doo leen fa gise koo fa bokkulut jëf doo leen fa gise moo tax sëriñ bi doon wax itam ne mbooloo mi bari na waaye am na ci ñoo xam ne fii lay tàggoog ñoom bala ëllëg li coow li bari bari ku ne di tuddoo Serigne Touba di wax ku ne naam mooy sama sëriñ ak mooy sama nangam nee na am na ci ñoo xam ne fii lay tàggoog ñoom bala ëllëg mooy yowmal xiyam duñ seen sax fan la ne duñ ko xam ba di gis waxoon na it wax ju doy waar joo xam ne dañoo wax daa ne dana woon toog bis ak lenn ci mag ñi ba ci àgg mu jek-jek rek mel na kuy yéemu ne daroo jaaxaluma ci de lu dul rek niróole bi ak fàtteloo bi niróole bi ak fàtteloo bi am sañu toogoon ñu ko laaj lu mu jublu ci loolu mu ne waaw ndax day am fii ci àdduna ay nit ñoo xam ne yàlla day dogal nga bëgg leen lool fonk leen am ci ñoom yërmande te suñ borom dogal na ci ñoom ne waa safaan ba lañ en ci lu musal ëllëg yowmal xiyaam am na ci ñoo xam ne suñ borom dala leen di fàtteloo ba da nga leen di fàtte sa xel du dem ci ñoom ba nga leen di jéematiinoog dara da nga leen di fàtte ba suñ borom def ca ñoom la bëgg a def ci ñoom en ci lu musal daad na waaye am na ci ñoo xam ne it fonk nga leen fonk goo xam ne suñ borom mën na laa ruus ba tax mu bind jëmm joo xam ne da koy jox cuubuk jëmm jooja ba mel ne moom doo ko mën a ràññee moom ci dara mu taxawal ko ci sa wet foo gestoo gis ko ba sa xel du dem ci moom mukk ci di ko romb ndax jàpp ko ne moom mucc na ba nopp yéen a bokk fa leen nekk fekk ndekete jëmm ja dëgg-dëgg ma nga ci biir lëg-lëggi sa waraya an ci lu musal li day wane ne lépp boo ko boole li mu wan rek mooy ci ñun ñëpp ku ci ne sëriñ bi nga àndal jéema la góorgóor waxtu la di vérifié ak a saytuwaat sak ànd ak sëriñ bi nan la demee ndax sëriñ bi li mu nekkoon moom leer na xam ñun ñëpp xam nañ ko kenn ci ñun ku gumpulemut ñun ñëpp xam nañ li mu nekkoon kenn ci ñun ku koy laajaate ka gëstoomut xam nañ ko ñun ñëpp léegi li des mooy jéema xool ñun ndax ñaa nga ca wala déet loolu rek moo ci des ndax mooy suñu sëriñ ak mooy yooyu moom suñuy waxi bopp la kenn ci ñun koo xam ne Serigne Touba ñëw na fii ne la maay si sëriñ dëgg amut kenn ci ñun nag waxuy ko ci kenn ñun ñooy wax rek léegi nag ñun suñu wax jooju est ce que tax na mu compte compte de loolu compte de suñu wax jooju taxul mu compte de déedéet ndax ku nekk ñun xam nga ne bu amoon fii ab daayira bu mag bu fi ne ngay ñëw bu ñuy def yenn ndaje yeeka def yenn xumbeen yi nga ñëw bokk ca fuñ toll nga naan ci daayira bi la bokk te yow buñ demee ca registre daayira bi sa tur du fa ne lu coolu bari bari xam nga ne yow yaa ko yoxoo waaye daayira bokk ko daayira bokk ko de bis bu daayira bi càmbaraat nag ay membre am war caa woo ñoo xam ne ñoom lay defal assemblée générale wala nangam yow du la jama sa woo ndax bokkoo ci yaa doon wax ne ci daa bokk waaye bokkoo ci bokkoo ci ndax waxi kaset la ci boole Serigne Touba yi noonu rek waxi kaset du ci boole kenn de wax ju ànd ak jëf ak fas

فضائل الصحب عند الله جل علا عن عدها كلت أقلام وأسطار سألته جل

0: bokki rafelu andi ak ben fm 106.0 waxtu xibaari jotna su ngeen taxirlo tuti ñu dik geen la gëna fess ci bop xibaari
1: xibaari ci ben fm
0: bokk na la gëna fess ci bop xibaari gëdé ñom nak ci di préfet bu bes bi demon na fa saytu ji ñi nga xamné ño fa nek ay kilifa doore ko ci chef de village ba ci ñaar fukki délégué ak ben ya dess na ko yaatal ci biir xibaari nak non nak ginaa biñu addo seen cadeau itam ki di sous préfet yëkkat na ci ay cadeau dess na ko yaatal ci biir xibaari yi Touba atelier de formation buñ doon amal ci université Cheikh Ahmadoul Khadim du UKAK dess na ko yaatal ci biir xibaari ganu xibaari Abdou Fatta Gueye lay doon vice président Touba ci kanam di leral bilan bi nga xamné am nañ ko ci 7 milliards yi nga xamné dañ koy laaj dess na ko yatal ci biir xibaari xibaaru yegli kay bamba saxu lay doon su ngeen taxilu tuti ñu fam faccé ko
1: xibaari ci Benno FM
0: mbokk ñu leen di nuyu baax rafet lu andi bi ak Benno FM xibaari dañ koy doré fele ci gédé mënes na wax ni ñoon nak ñoo ngi soga gis autorité bo xamné dafa ñew ngir talal leen loxoy ñu waxtaan muy ci préfet sous préfet bu bes bi nga xamné mo fi nek ci ndam mom nak ni di délégué ak chef de village yek nañ senu cadeau yu bokku na ci rek nan lañuy def ngir gëna ñungal fofu ci gédé ci jafé jafé yi nga xamné ñom dañ koy dundu lepp ñu mën ci daldi genn ñu téwlu seeni cadeau su yembi
2: wa du yalla ñi fi jaar ñep amono ñu xarma am nañu xexu nak suñu Omar da na fi ñu way li mom mo ñu ko sama gis kon dañu japp na ab jégul té li leen taxu jogit moy lu bax ak défar mo leen taxu jog ndax yene fi présenté état ñu doon seeni ndabo man sama ndabo ni motax ma ñu présenté li ñep nga gisenté ak ñom xamanté ñom ñu doon nañ xaar doon nañ sax sa ben bis bo xamné dañuy bur ci délégué quelques délégué yu ñu ci bëru fakk la fa tok waxtaan yow wax la li nga xamanteni bi mom lañ bëgg ci gëdd ak liñ nos fa heureusement nga ñu ma sa la ci dara waye du té nak bëgg nañ ko
3: marché gëdd bi tay bari na fi ay xalé yo xane ay sarade lañ wax bo ñëwon bay boori 10h 11h da nga leen di gis fa lañuy jaay seeni bagage yoyu fa lañuy toxé fété ni ta loolu man damay jakkal ñom face à face ñu diko def ta loolu dara gënu ko ñaaw ci dëkk bi nga xamanteni léna gëdd mom ku ko wax né xam xam waye gone yi fi né teñ seeni bokk te go xane manisu ko wax parce que man sama quartier be amna ci jamono bo xamanteni amna xale bu jigen bu jonne bindanu ji kar nañ ko ci ba dug ak mom ci tax violo ko ba umbam dom taxam ñu ko mbal ta lo lepp liko indi rek moy fofu amut ay photo amut ay courant ta lima dal mo dal ñu bari bari mo len dal ci quartier yi
4: modi le problème amna ko xam dañ ko top mu yorop seret ñu dakk ba koj ko lima wax ma leer ahmad diouf amna keneen ko xamne ci mbir bi yemur man ma ngi teud cheikh antone ñu tassaro ci quartier bi min tassaro dañu bayyi bamuy yegg mur bi ñu fekk ko fa japp
5: chef de service yi nga xamne dañu nek ci commune bi ta botu ci yow man bima ci gëna concerné nak aussi moy service social bi ndax fi bari na fi délégué yo xamni comme yalla def na man ma ngi ci conseil départemental nek premier vice président bu commission sociale morlo mi ñofa bokku nek tayit japp nañ ni xajna ñun amna lo xamni war nañ ko man wala ñukoy sentu ci ñun aussi chef de service ku melni ci nga xamni même bu dé dafa bor ci ministre de la femme yow ya kilifa tayit dekk bi ku ne xamna ni fi mu tollu ci jamono yi nit febar mën ta faju xam nga lolou rek dafa metti surtout ñi nga xamne aussi dañu new doole motax délégué ñu bari buñ moowé pour mu orienter leen ci cissé xajna matuway ya nga xamni mom war nako def sax en général day manki délégué de quartier bi engagé wu defal le domicile ëlëk lu ci am yene nek responsable bi tayit war nañu jox domicile ko xamni ku dekk ci dekk bi la ku ñu xam rañé ko soit buma ñëw na mu bëgg domicile nañu wax ak délégué de quartier bi ñu ni ko ndax ki ci quartier bi la dëkk ba mu andi ay léral ñu dokku wutal domicile loolu ma ngi dégg Maram Mbacke communiqué ci muy wax bu am solo tayit barki dem rek bi ñu toggé en réunion ma ngi koy wax kon daal musale sous préfet ma ngi lay encourager
0: ñëw ci wa Touba Gédé ñu wax ci lu soxal ba légui lu jëm ci li di li ni mel ki di sous préfet bi nak yëkkit nay cadeau tontu len tontu ba bokku na ci rek nan lañuy def ngir gëna ñëngal di leen féliciter tam na ci engagement bi nga xamné am nañ ko di leen proposer tam police bi nga xamné moy commander ñu am li nga xamné modi numéro ngir lepp lo xamné dal dinañ koy gis ci kon bi leen jaaxal ñu alerter té tam mu jaral leen lepp lo xamné dina ko jaral ñoñu def ay ñaawteef ñu téwlu ay cadeau su yembé
6: ñu ñuy dina gëreum dina sante ci dajé bi ci opportunité bi ñu may ak sa délégué de quartier yi nga xamantene vraiment ñom ñoy def liggéey bi ëpp solo au niveau des territoires di leen wax né ñun suñu démarche li kessé la moy démarche de proximité la dafa am lu ñu dénk nit ki nak buñ la denké dara liñ la denk dang koy war da ngay fexé ba xam ko les relations entre l'état central et le culte ministère de l'intérieur liñ ko denk mu matal ko seuk nak nek nitu dara nek nitu en tout cas nit ku djégué en tout cas les religieux la am yéne bu baax fi ci Touba liko firndel moy yoon yu bari mu am fi ci Touba ak relation yu fraternel yi am kilifa diiné yi fi nek donc lolu woné na né en tout cas mom bayina xel dekk bi bu baax baax te amna ci yene bu baax les enjeux sécuritaires wax ngeen ko ko deg na ko te bis bu jour bimu fi ñu également di inaugurer le dernier commissariat de police bi ñu bi fi ci Touba tawx feex wax na ko fi wax na ne en tout cas luñu mën dinañ ko def ci ay djégo pour dabal li nga xamne manké na ko ci sécurité parce que gis nañ ne le maillage sécuritaire il est très faible ñeu bëgg yaq sen njabot dénoncer len ko bu len ci bañ dara nak té dénonciation bari na façon même anonyme bu len leer ni sax da ngay ragal ay représailles nit ñi ñew dal sa kaw mais yotal ndank yow délégué de quartier yow chef de village ku ci né war na yor numéro lieutenant bi commandé poste de police
7: len noy fm
5: xibaari woor té wé
0: yéne ni kaddu soxal formation bo xamné don nañ ko jaglél ñinga xamné ño di jangalé kat ya fété ci université cheikh ahmadoul khadim yoyu la jangale kat nak formé nañ len dal di len di tagat ba ñu bëna xam li nga xamne mom lañu mo len di xaar ci ndongo yoyu ki nga xamne mo jité won li ni mel Seigne Abdourahmane Mbacké mo ci ñëk yëkëti kaddu ña ca top ci jangale kat ya yëkëti ko ci ñu téwlu seeni kaddu su yëmbé
8: baxo sa bu ñuy tambalé at mi am ay jangale kat yu yes tagat len ci liñ bëgg ci ñom ra nak li ci dolli ko moy da am ay barab yu xaw bari yo xamne dañu bëgg jël programme daara ji diko jangale niñ koy jangale ñoo ñëpp rek ñëna wo ngir buñ noppé kenn ko dem fa nga del bo delo man ko yaatal fofu fimné ni dal amna lu mat fukki daara ak ñatt wala fuk ak ñent ñent sa yo xamné ñew nañ fekk ci ñi ñi fi nek loolu lañu tagg ci bir moy nañu fexé ba fi nga jaar ba gonni gi nga jangal li nga bëgg def ci mom mu dugg ci mu bëgg ko mu gëm ko mu dund ko kon ñom dañu ñew téwal daara yi joggé daara yi ñeena nga fa ñepp mënu ñu ñëwando waye ku dem nekkal jappal ni ya ab ambassadeur nga bu ñewon tay téwal sa dara
9: dañuy nekk ñom moy ñu xam li nga xamne mom mo liñ dawul def ci majalis ta muy yu ci mënta ñak li fexé ba yoyu ñu duggal ko moy ci anam jangaleen yi nga xamne dana sam li ci sant ci majalis waye dana tax xalé yi gëna xam li ñuy jang manam moy ñu mëna wajal li ñuy jangale li ñu wax planification ñu mën ko xam deug deug yoon yi ñu mëna jàngalé bu fekkene da nga yor mbolo mo xam da nga bëgg ñu and ndax majalis ñi ci daan jàngalé moy kenn ku nekk ak téré bopam yor ñangum bopam mais fekkene da nga am mbolo mo xam da nga bëgg ñu and naka leen nga leen wara jàngalé bo leen jàngalé ba nopp yit naka nga leen di natté waaw loolu yëpp ñu tagal leen ci ak programme bi nga xamné moy programme mu daara ji niñ ko tënké ba tënk ko ci benn téré loolu yit ñu garal leen ko bañ xam ko ba nga xamné nax nit ki limi jàngalé faaw mu xam fam joggé ak fam jëm ak la nek ci bir lepp
10: ñun dañu bayiko ci ay daar yu wuté ci dëkk bi yu la jankay yo xamné ni liko tax ju moy jangalé xam xamu l'islam ak diiné ñoo fi nak ngir daar ji tagat ñu ngir may ñu tawfiq ñi jangalé jang mu leer bu ñëwé tay tass nañ fekk ay baraxam yu mag Seigne Mbacké Drouman Seigne Sambousso ñu jangal ñu ñang mo xamni ni leer na nañ xabaaxa baax ndax ni ñu jangale bu ñëk ci majalis nga xamni ni xalé bi mën na jang téré bari du ko dégg du ko mëna jëriño wala bok mom temps bari bu mu def ci téré yi waxu ko ñaa def dey sa faraw ndax bo amé takwin bi ni ba genn ci da nga am xalé yo xamni ni da nañ jang mu gaaw am ak deug lañu jang ba manam man ko jëfé
0: yene ni kaddu soxal ganu xibaari ki di Abdou Fatal Gueye mom nak mo nek vice president Touba ci kanam Serigne Muntaha ginaaw bi nga xamé ne dal dinaay wax rek wa Touba ci kanam ngir ñu défaral ko lu jëm ci walum assainissement bu université Cheikhoul Khadim yoon yek yoy yep ñu dal di koy défar lool nak xayma ci ay copar mu ngi tolok juroom ñaari milliards ginaaw lool nak Serigne bi dafa waxone ku ne joxe jooni ak ñent témèr waye jamono ji ñuy wax ak yeen mu melni rek lolou dafa xawa descendi bu bari ndax menes na wax ne bu fekke sax amnañ milliards ci lay tollu wala bok matugu ko te juroom ñaar milliards lañu yittewu lol nak ki di Abdou Fatal Gueye mu ngi don leral bilan bi nga xamne mo daldi am ginaaw bi nga xamne ni ñu ngi jot ay copar ci yeneeni dekk yu fasantiko bir rew mi ak bitim rew ñu teelu ay kaddum ci leral
7: li nga xamne boba ak legi tuba ci kanam dajale neeku ci 7000 ñi jëm ci daara ju kawé te objectif bi wara doon ñu dajale 7 milliards am na dajé ci dil bu gatt li fi dajé gum ñi ngi tollu ci 494,086,361 juroomi téméré million yu makki juroom ben mom lañu dajalé gum ci juroom ñet fu ci fan yi ak ben digënté le 24 juin ba le 13 septembre 2026 lool nak buñ ko dé xayma ci nit ñi nga xamné di nit ñi million nit lañ ci soxla won 70,580 personnes lay toll ci 1 million nak moy tollok 7,06% kon témir bu ñuy wub nek dal nañu bayyi xel ci ne juroom ñaar jo ci wissé gon ci 7000 yi nga xamné bu dajé ñu sotal na lu reuy wi ba mëna sumbat yenen 494 millions yu tek wéccé yoy ñu wax légui nak fim jaar ba dug ci Touba kanam dañ ci nimbi tollok 92 buntu yo xamné ci la jaaré pour dug ci Touba kanam bis ñëk moy wave platform bi nga xamné bo jaaré ci code QR bi wala nga dug ci plateforme fi ñi fay facture dugal fa say 7000 li ci jaaré toll na ci 242,118,332 li bayiko europe ci liñu xam ndax amna lu fa bayiko lo xamné ci yenen bëreub la jaar bokku tek ni joggé europe directement rek lo toll na ci 32,332,261 batay wave numéro 78,544,33 li ci jaar toll na ci 28,306,152 magalou touba ñi wëron juma ji def ay kiosk nit ñi ñew difa dag ay rosi la ca jaaroon toll na ci 19,188,765 orange mané plateforme ba la fa jaar dama maxi toll na ci 16,124,068 waaye orange mané 78,544,33,33 la ca jaar toll na ci 11,769,728 amna ko xamne joton na barkelu ni tolok 10 millions ba nopi ñewon nañ le bu aw trop li xamne ñaari som yoy yep rek bu ci nek day yobale limu ñu bare bare ndax joxe bi kat amna ño xamne man nañu joxal seen bop yene wal ak ñenen nonu la ko cheikh mohammedul muntaka defé joxal bopam yene walé lu toll ci ñent téméré nit ak juroom ñet fukk juroom ñent ak bopam muy juroomi téméré nit mu joxe len kenn ko ne juñe ñent téméré mu toll ci 3,500,000 way non tamit nako señ amdi khadifal defé momit joxe ni tolok 7 millions ni nga xamné jotna jaar ci siège Touba ci kanam bi tolna ci 7,983,125 collecteur bi ñuy woyé bay serigne leji li jaar ci mom tolna ci 7,693,000 soxna bintu mbacké mi jëw ri soxna Touba ci kanam li jaar ci mom tolna ci 7 millions serigne makhtar mbacké mom serigne modou ko sa jeng momit joxe won na 7 millions li bayiko nuga ci jaayante bi toll na ci 6,195,200 soxna mbay njum bok ci soxna yi Touba ci kanam yi momit li jaar ci mom toll na ci 5 million la bayiko ties ci wa Touba ci kanam ties lañ dajale ñoomi toll na ci 4,304,825 li bayiko Kaolack toll na ci 4,264,200 soxna Fat Diambaké bok ci collectrice yi momit da bayiko ci mom ak ñamu andal toll na ci 4 million wa al ibadatu wal khidma ci ngitel serigne khadim diop toll na ci 4 millions li bayiko ci ñom li nga xamne mo bayiko ci soxna bintu sar ci lan sar momi toll na ci 3,200,000 li nga xamne mo joge xombal ci mbokk yi Touba ci kanam ya fa nek toll na ci 2,716,000 li bayiko mbour toll na ci 2,303,375 li tuké amerique wala états-unis d'amérique toll na ci 2,277,300 li bayiko djourbel toll na ci 2,193,000 serigne modou habib mbacke momit barkelo na ci liguey bi 2,107,000 bolé ko soñ mbolém ko aju ci mom li nga xamné jaar na ci abdou fatay gueye mi tok di wax li jaar ci mom toll na ci 2,042,421 serigne mamour mbacke mom serigne massam mbacke momit li nga xamné dugal nako ci liguey bi bolé ko soñ mbolem talibé nga xamné moy seen buntu ci serigne bi joxé né mi tolok 2,200,000 serigne modou boussaba di kenn ci Touba ci kanam momit joxé na 1,862,715 yo xamné jaar na ci mom bu dajalé ko li nga xamné jaar na ci wa Côte d'Ivoire tolna ci 1,638,000 Serigne Moustapha Fall ñu gën ko xam ci Serigne Moustapha Fall ban lol na ci 1,635,500 li bayiko Argentine nek na 1,559,000 li bayiko Gabon lol na ci 1,489,000 li nga xamne mo bayiko tamit Marché Sandega ndax Dakaru bari na lu fay bayiko xeyna yoon yi jaar mo bari lol na ci 1,408,000 Serigne Mame Thierno Mbacke Khalifa Serigne Cheikh Awa Balla daru man nan mon joxe na 1,407,000 ba nopi sañi mbolem ku yaaka Serigne Cheikh Awa Balla wa keur serigne moustapha mom serigne abdullah hat momit joxe nañ 1,395,000 wa touba bayti paylen joxe nañ 1,380,000 li nga xamne jaar na ci man cierna jaay momit mu dajale ko di kenn ci touba ci kanam nek na 1,358,070 ite kabemer la fa bayiko jaar ci serigne gore sin tol na ci 1,323,000 lambay la fa bayiko tol na ci 1,291,000 Sinatu Rahim askanu bop ci la ñoomi dajale nañ 1,150,000 Seigne Fallou Ndiaye mu ci waja kanam tol na ci 1,095,820 département bu dagana dajale nañ ñu tolo 1,041,300 Serigne Mbaye Kam ci mbour li jaar ci mon tol na ci 1,022,000 Soxna Fatou Ndiaye mu tuba ta kanam 1,016,000 Serigne Bassirou Mbacke mon Serigne Abdou Hakim momit joxe na 1,001,000 wa bank bisik joxe nañ 1,000,000 wa Canada la fa bayiko tol na ci 1,000,000 président Ousmane Sonko mi président assemblée nationale joxe na 1,000,000 soxna Ndiakhate Mbacke momit mom Serigne Abdoulaye bok ci sommet touba ci kanam joxe na 1,000,000 Coris Bank joxe nañu 1,000,000 Serigne Abdou Karim Mbacke joxe na 1,000,000 Serigne Bassirou Diakhaté joxe na 1,000,000 wa Tamba joxe nañ 966,000 wa kabemet Serigne Ousmane Sall ñom joxe nañ 952,230 soxna mbéñ joxaté ci Touba ci kanam momit joxe na lim dajalé ci di jaar ci loxom tolu ci 702,000 Serigne Fallum Serigne Ibrahima Mbacké momi joxe na 700,000 bonopi soñu mbolem talibé yi nga xamné moy seen kilifa soxna momi ja li bok ci soxna Touba ci kanam ñi dajalé Touba ci kanam lu tolu ci 675,000 wa gambi bi tolok 602,000 soxna mam fatim bay bay fallu serigne abi momit bok ci soxna yi nga xamne dañu dajale touba ci kanam lol ma ci 552,000 wa mauritanie 550,000 wa keur serigne modou kharim mbacke 504,000 serigne moustapha non serigne abdou qadir 500,000 wa master oil de ñu yëngu ci jaay carburant joxe nañu 500,000 serigne abdou samane mbacke non serigne chaibou joxe na 500,000 serigne fallu jeng mi nga xamne ci touba ci kanam la nek di jaay rusi joxe na 497,000 serigne abdou mbacke gey bok ci ñu yor tiesk touba ci kanam solo ci post contrôle ba joxe na 431,000 mo jaar ci mom wa afrique du sud 380,000 wa kaya 350,000 cheikh fall mi bok ci touba ci kanam di jaay rusi momit 350,000 samna khadim mbacke touba ci kanam momit 350,000 wa daïra tadawud chouba bo mu jamma ci amadou qadim 345,500 soxna ami sinda 337,000 soxna ñam mbacke 333,000 wa kédu gu ñom dajale nañ 308,000 soxna aji fallu ndjay 300,000 serigne ousseynou ndjay 250,000 wa ténu mam cheikh 228,000 wa cap vert dajale nañ 210,000 soxna fatou jeng touba ci kanam joxe na 164,000 Serigne Bassirou Badiane bok ci ni jaayal reçu Touba ci kanam momit joxe na 164,000 Serigne Abdoulaye Diaw Khidma bok ci ñi nga xamne dañuy jaay reçu Touba ci kanam momit joxe na 175,000 Serigne Mbacke mom Serigne Moustapha May momit joxe na 140,000 Nogay Gueye 103,000 Balla Mbodj jaarale na ci banque bi momit barkelu bopam Balla Mbodj ñu Touba ci kanam joxe 100,000 Sawna momi Jili Mbacke 60,000 Damok Massadikul Jinan jot nañ fa dajale ni tolo 56,000 dugal ko ci liggey bi Sonan Day Joxate mu Touba ta kanam 28,000 groupe famille Gueye joxe nañ 25,000 Sonna Hassan Aram Sey 20,000 Sonna Fati 8,400 Sonna Fati rek nak lañu bind fi lolou nak boko bolé da fay tolo 494,000 86,361 di juroomi téméré million yu manki juroom ben moy li nga xamné jot na sé duggu bi cheikh mohammed mountakha joxay ndigal né ko ko serigne touba né ci saxol nga fagu bind ak ñent témèr duggal ko ci ligéy bi bilan bi ñu joxé nak bokut ak bilan bi nga xamné ñun la Touba ci kanam bi génné wër wu nekk bilan bobu buy génn li dana duggalé ci biir waye li mom dañ ko dajalé won ndax dafa bari ci mbokk talibé yi ño xamné dañuy bëgg xam sandi ligéy bi tollu ñen yi nga xamné sax xeyna seen yéene taxna ñu jappalé fimné Touba ci kanam milliards yu bari duguna wala ñu jappalé sax amana ligéy bi matna da fekk bobu li déggagul fimné mi ngi xawa tollu ci xaju milliards té juroom ñaari milliards dañuy wut da wax deug yalla yomb na lool ci bu fekke ñepp japp nañ ci communication bi ñepp japp nañ ci liggéey bi def ko seen yitté dana yomb dana sotti té du gis ci kenn té sëriñ bi dana am limu bëgg té bu amé limu bëgg na am limu bëgg nax ñu gëna mu suñu borom lañu sëriñ bi bëgg lo té dafa yomb ci ñun ñu jaaré ko ci sax ci jërëmul sëriñ wa assalamu alaykum wa rahmatullah
11: den na FM
12: xibaari wo té wé
0: mune kon ganu xiba ñandon ci abdou fatta gay nek vice président Touba ci kanam xibaar yi li kay lañ ci toftal mamour su yembe ñu and ci ak bamba saxu
13: kay dalal ak jamm mën ni amone kérok dimanche japp altiné yak yak yu mu amul ci réew mi bari na lordo ñu bëri tebit ñak ci sénu bakkal oubli journal bi di réew mi quotidien mune mo taxit jëwri ñu dekk wala ñang mel ñangal di Moustapha Babou Grassi dal di toxol ubité ak école gi ba ci fukk fan nga ñaar ci octobre bi di ñew mu yam altiné vox populi ni ubité ak école bi nak ëlëk ci al xamiss bi lañ ko jappoon waye gis na ni conséquences yi nga xamanté nak mom la taw yi metti indi motax nak jëwri ñu dekk wala ñang mel ñangal bi dal di kay toxol ba altiné bi di ñew yene kay bi dina xawal ni Moustapha Babou Grassi mom nak mi ngi indi ay leral ci li tax mu taxol ubité école gogolé néna lepp nak ngir indi karangé ci ndongoy ar len tamit sursu a ni nguur gi nak ak pexem way inondation ak dogalam jorum bi dekk jangame jangale bi nga xamanté nak mo jël dogal bi néna nak likay findel modi yaqku yaqku yi nga xamanté nak mom la taw yi indi ci dekk bi rawati nak ci école bi ngir ar nak karangé gunay mu ciel len motax nak ñu jël dogal wi lé bokku na ci tamit dem bi ak dik bi nga xamanté nak dafa jafé fan yi te mën na gëna jafé ci ndongoy mo tax nak ñu jël dogal wi lé yene kay bi ñi xamal ni ndongoy nak ci Sénégal gi yépp la du rek Dakarou kessé waye nak ndongoy yi nak ci Sénégal gi yépp ñoom nak ñoy andando ubendo ndax bëggu boddi kenn ñepp lu bëgg yamalé nonu la ko ministre bi xamlé la yene kay ni ak lu ci mënti am dal mënd mi nga xamé té nak mo am kérok dimanche japp altiné mo tax nak ñu daay toxol ubité école yi ba ci nak altiné bi di ñëw le quotidien yene kay ñëw ñun nak ci bor bi nga xamé nak mom la Sénégal amé bu mu yobé ñu ci ay jafé jafé mu né nak tay nak bisub dëgg la ngir réew Sénégal ba yéré nak daal na sampo kurel nga xamanté nak mom la dippé comité officiel des créanciers mu né ñëpp ñi nga xamanté nak ñoko séx ñom nak den dajé sen biir ci wéru novembre bi di ñëw té FMI nak copper yi nga xamanté nak war nako génné finance ke réew Sénégal nako tambalé ci ñetti wéru atum 2027 yu ñëk yi wal fu quotidien ni FMI nak mi ngi am ay exigence yi nga xamanté nak mi ngi koy def réew Sénégal ci xéxu dundugu cher gi lepp rek yene kay bi del soir na ci le soleil yene kay ni Senegal nak mi ngi dalal xelu ñi nga xamete nak ñom la amel bor ci biti rew motax direction générale des financements et de la dette du ministère économie finance et du plan da lay dajé que Senegal ñu sékkal bor dañu fété ci biti rew ñu am nak waxtaan bu yaato yaato ci ñap ndalu FMI gouvernement bi nak bëgg bëgg modi mu gëna ñowal yorénu bor bi ak nama koy fayé ak calendrier bi nga xamete nak war naka samp ci signature ak jëmu jëmmal ak yi nga xamete nak mo aju ci walu wolé le témoin yene kay ñew ñun nak ci tawron bi nga xamanté nak Sénégal amal nako ak partenaiream ci walu courant bi nga xamanté nak bëgg na ñëpp joté ci mu né ñent témer milliards la ndol sakku amna nak juroom ñent témer milliards ak juroom ñent fuk ak juroom ñett mu né lepp rek ngir xëccël courant juroom ben jooni ak ñent témer ak juroom ñaar fuk ak ben gox fi lég nak 2029 point actu yene kay ñew ñun nak ci scandale bi nga xamanté nak mo am ci Sénélec mu né scandaleu témer ak fanwer ak juroom ñett milliards la té amul appel d'offres amul tebit financement mu ne ben gré à gré gu tollu ci fukki at ak juroom mom la Sénélec signé ak ben société bu tuddu Amco ñu soska nak ci avril 2024 jamono ji nga xamanté nak ñi téréem Bassir Djuma Diakhar Fay ñu koy samp ci bop réew mi mu ne Sénélec nak dafa warono commandé ñetti téméri jooni compteur at wu jot ci diir fukki at ak juroom mu ne bu ñu amalé sous achat nak pénalité dina tollu 30% ñom sax bu fekké ben compteur Amco joxé wuko ñu ñam ak nak ñetti milliards ci suñu koppar mu di revenir garantie at wu jot ci compteur wu ñu commandé mu ne scandale wowo dal reuy dina doyna war sur quotidien ni yamul fofu de amna wenn scandale nga xamantene nak amna ci Sénégal lu koy lembé modi projet un étudiant un ordinateur commission d'enquête parlementaire bu ni ubbi ci mur momulé nak deglu na ñinga xamantene nak ñom lañ jort ni seen loxo da ci laalé waye nak gis na ni amna ay njubte yu bari ci am une condition yi nga xamantene nak programme bobu non lañ ko amalé financer ko jëfé ko ci ay at néna dara jaaru ci yoon amna nak lu lendum lool lu nga xamantene nak amna ci l'observateur delsi wat ak ñun nak ci mënd mi nga xamantene nak mo am ci Sénégal bon toxal ubbi tek école gi mu né Anta Gay Sar di géographe urbaniste mom nak mi ci indi ay léral ak ay safara néna nak goxuñu samp lata kenn difa dëkk nak dañu wara def assainissement avec aménagement bi mu né lool nak mo wara jitu mais nak Sénégal da nga gis nit ñi faq dëkk ba nopi nak ñi wax wax assainissement néen loolé lepp nak mo indi mënd mi nga xamantene nak mo am ci réew mi néna nak banlieue bi li leen gëna sonal mo def forage ciara bi nga xamantene nak kenn jëfëndiko wuko néna motax nak nabbi yek bu indi mënna ci banlieue bobulé yene kay dina xamal ben jey ju am ci unité 26 bu parcel assaini ben chauffeur yango mom lañ fek ciodo mu dadi faatu ginaaw ñett fan yi nga xamantene nak tok lañ ko gis ñuko ñuko doon wër ba li dewe ci peggu beurebu liggey kayam bobu lañ fek autom nak buñ ko ubbe nak lañ gis ñewam libération yene kay ñew ñu nak ci Malick Fall yu gën ko xam ci Algela ñu ñu tek loxo nak ci walu usurpation identité numérique doon jema santage ay jigen gi teddel leen ndax da yor seen vidéo leen menacer nak nit nako duggal ci xaral yu yesi ku nangul mom nak da nang kay placer sous mandat de dépôt ginaaw buñ ko defere ci parquet pikine geedje way mom nak mi ngi am ñaar fukat ak ñet ñor ko atté nak fukat ak ñaar ci octobre bi di ñew tagat yar ak revue sport Ablaye Sima di attaquant Lance de France mom nak amna gañu gañu ci poj bi motax nak dina tok ba ñextel wéru novembre bi di ñew soko mëna football Cheikh Koyaté ginaaw bi nga xamanté nak da nga yëkëti ay cadeau di wax ci copre yi nga xamanté nak ñi ngi kay gañ ci équipe nationale mom nak loolu da ko merlo motax nak mu léral lepp ci jëm fukk million yi nga xamanté nak mom la Macky Sall mayon lepp inna ci ay léral néna ñaari téré yi sax benn bi lañ jot benen bi nak ba legui France mom nak indina ay leral ci copre nga xamantene nak ñu ko doon gaje équipe nationale néna musu ci lek deureum danaka ñom sen doole ak sen xaaliss lañ fi daan indi kaddu nga xamantene nak mom lañ di jibal fan yi ci senu der ñom ancien lion yi néna lepp nak dara lu ci deug te mom sax jël na retraite internationale am ñu yendok jam
0: ko xibaar yu yeglikay ñoo doon ci ak Bamba Saxo nek ñu and ak yeen ci cadeau askan Bamba Diop ak Fandum ci afete won ci machine bi di mama faati cadeau gi Fandum jeer ngeen jëf.

ay mourid sadiq yu jaayante fasiyene liggeeyal qadim rasoul ci dekkam bu tedd bi di touba nga botam gu tedd gi ak talibem yu tedd yi ay mebetam ak xamem tefam xelam ak kam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp fere limu def ci ay teli ci dekk bu tedd bi di touba limu tabax ci ay poste de santé limu samp ci ay lampi mbedd limu tabax ci ay daara limu taxaw ci bokk julit yo xamne dañu febar mu fajj len bokk julit yo xamne amuñu won ay dekk way mu fagul len ko touba ci kanam ay mebetam ak xamem tefam xelam ak kam xamam ak manorem def na ci ay loore yu aduna bepp fere lu ngeen gis Touba ci kanam liggey ko mourid yu jaayante Serigne Touba ber wu de yu joxe ñaari téméri dërëm li ci lañu ko liggeyé lepp luñu bëgg Touba dañu ko mëna defal suñu bop te jëwriñu Touba ci kanam di Serigne Habibou Mbacké Ibn Cheikh Mamoudou Fadel day faral di wax ne ko mëna sa bop soñal sa bop Touba ci kanam mi ngi delu wat di talal loxob jaayante ci mbollem talibé yi ñu andando liggeyel Serigne Touba dañu amaat ndigal lu bayé ko ci Serigne Moustapha Mbacké Khalife Sénégal des Mourides Université Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké ak Touba Daru Minam ak Touba Khayra dañu fassiyene liggey assainissement mu toll ci juroom ñaari milliards million yi mourid sadiq lañu bëgg ci ay goor ak jigen ci ay mag ak ndaw ci réew mi ak bitim réew kenn ku nekk ci ñoom def jooni ak ñenti témèr mu wara doon juroom ñaari milliards da nga bëgg and ak Touba ci kanam ci liggéey bi muy liggéeyal cheikh amadou bamba mbacké qadim rasoul jappandi na bo ñëwé ci ses ba en face arrondissement bu touba ndam fo man di nekk ci région yi ci sénégal amna jëwri ñu fa nekkal Touba ci kanam fo man di nekk ci réew yi nekk afrique europe wala australie wala amérique amna jëwri ñu fa nekkal Touba ci kanam da nga bëgg jaayante te jaarale ko ci xéeti transfert de sang yi bu la nexé nga dem ci application wef fa ñu bind paiement da nga ci gis Touba ci kanam lepp la fa duggal dana accès ci Touba ci kanam day laaj lu ñu mën te diko def fa ñu xam mi ngi delu wat di yeesal ak jaayantem ci liggeeyal

0: Beno FM 106.0.
1: Ibadat Bismillah.

يسوق سرمدا لخير الله. درا ولا إله إلا الله.

فتحا ولا إله إلا الله الله ربي دائرا وباطنا

0: cité su ko defé nga am yaram mu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficace faaw nga wo docteur ahmadou sambou mu kalel le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelo cabinet madla bu ci fay santé bu docteur ahmadou sambou ak yesmen 5 ci ulfa casablanca jamm la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur ahmadou sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am seen wer gu yaram.
1: Xétti ni ñi nekk ci jafé jafé wër gu yaram ak dimbali ñi ñu yagg jox garab ta garabé jaarul yoon seen jaaxlé jeexna bis niki tay ndax Serigne Fadlu Kane andi na leen garab gu baaxa baaxa baax muy jëf jël di garab go xamné dañ ko saytu séddu ko sétantal ko ba mu wër muy fajj tawat yu bare bari yu ci melni balotement gaaw sonnu di raxas dereet di raxas ay pomo di reesal aw ñam baax lool ci neegu sey di yokku katan bu wér machallah te amul benn effet secondaire ndax yi ñu ko defaree yépp ay meññeet la ak gàncax yu ñuy jëfandikoo jëf jël moo mën ci defar mani yi mu woyof di dundal wallax njaan yi tax doom sosu di dindi stress ci lu gaaw a gaaw ak yeneeni njariñ yoo xam ne mënee su koo lim da ngeen koy ñam naka noonu lépp lu ngeen yittewoo ci wàllu ñaan wala liste xaarat yu ñu demee wala ngeen soxla ci sunu garab gu baax gii di jëf jël wala ñi ci numéro yi muy 77 676 62 62 wala 76 481 98 59 mbir mi daal jëf jël la da nga koy jël mu wan la jëfam garab gu sell te wóor la baax ci wér gu yaram day yokku kàttanu góor raxas dereet ba mu set tey lekkloo ba nga suur moo gaaw ci reesalu ñam day tee nga am stress dooleel selil ya ca biir wéréel yaram dëgëral yax kenn gisul fi kemam jëf jël da nga koy jël mu wan la jëfam
2: أنت الشكور الذي كل لديك ندا ولي سكرت جميع عصاي الله.
3: L'écran de Fa'am Tchafka. Mag ak xalé, on l'aime.
4: Déguster le lait l'écran et ses 8 vitamines, son calcium, ses protéines et sa vitamine D pour la santé des enfants et des grands. Ça, tout le monde aime. L'écran, la plus belle preuve d'amour.

0: jërëgen jëf mbokk ci déglu bi ak and gi ni and ak programme sen radio Benno FM 106.0 kaddu gi di bayiko fi ci Touba Mbacké ñu am ndékété nak jakarlo ak Serigne Bathie Kadiaga Serigne Bathie Kadiaga diko am xam xam am xarala ci walu pajum ciosan am ci tém résultat yu am solo lool ngien xam ko fi ci cabinet Mam Thierno Ibrahima Fati nek ci Touba Darou Marnane mu yag fe yeungutu mais aussi di ci jëflanté ak doomu adama yi ci xéti fébar yu bare bare bu ci nek yalla diko ci may ndam Serigne Bathie gëna bu ñu nuyo ziar la ñu bayiro rek gëna nuyo ak auditeur yi bala ñu dugg ci waxtaan bi
1: ñoo ngi nuyo mbokk yi ñu sétal ñepp bayu ñu kenn wara jigen maga ndaw kep go xamanteni dal yaangi ñuy deglu fi ci radio Benno FM ci bir Touba ak liko wër ñu ngi leen nuyu di leen ziar bu baaxa baaxa baax
0: Serigne Bathie ñu wax ni yow pajum ciosan ci ngay yëngutu ci cabinet bu Mam Thierno Ibrahima Fati d'abord tay bo ñu bëgg nak présenter cabinet bi fan la nekké ak kan nga soso
1: ñëre yëf cabinet Mam Thierno Ibrahima Fati borom daru dagar lañ ko ñëko ubbi ginaa bu ñu yaatal ko andu ko fi ci Touba Darou Marnane ci boori ancien garage jakarlo keur Serigne Mbacké de Bazar ak keur Serigne Fallou ci boori penkum Darou Marnane mi fofu moy fi nga xamanteni nak fi le cabinet bi ñëwaat mu nekk ñaaral bi cabinet ginaa bo xamanteni woon nañ ko Dakaro legui nak ñi ngi fi ci Touba Darou Marnane ngir gëna yombal liggéey bi ba client yi nga xamne dañ dañ jogé Touba wala ñu jogé Diourbel wala ñu jogé sax côté Linguère Dara Diourof yoy nonu dañu fekk Dakar mba ñu ko daan yone amna suñu bari ñoo xamanteni legui fi ci cabinet bi nek Darou Marnane ci lañu ñëw
0: yeen bis nga fay nek ak yeen waxtu nga fay nek mais aussi numéro téléphone yi nga xamé ni ku mu neex nga woté ci jël renseignement bala nga ñëw
1: man nes na woté ci 78 738 84 84 wala ñu woté ci 78 152 87 86

0: moy sunu numéro cabinet légui nak li nga xamé né moy sunu walu compétent deug moy padjum ciossan rek buñ ko waxé moy jangoro yi nga xamanteni mom lañuy wax té mbari lol ci jamono ji lu ci melni hémorroïde ndoxum siti estomac ulcère prostate infection ku télé wala ku new katam mbolam xéetu jangoro yi dañ koy fajj asma aussi tam bayiwuñ ko ginnaw ben yoon dañ koy traiter bu baaxa baaxa baax di traiter li nga xamé né mom moy rhumatisme colopathie yépp xéetu jangoro yo xamanteni dañ koy fajj waye bu wéssone ak jangoro yi yépp nak ñi nga xamanteni yalla dafa dogal ñu amé rap wala ngalawu seytane yoy yépp tam dañ koy fajj wala ñi nga xamanteni dañu am problème bo xamné rap ñu yaa yeen saay da koy def moy nek ak sa soxna ngeen am aw tangor do jubok sa njabot do jubok sa soxna yoy yépp walum rawhan yoy yépp nga xamanteni xéetu siatine insi dañ koy def wala siatine jinni ñi nga xamanteni ay seytane lañ nga xam ay jinni lañ wala ay nit lañ nga xam dañ koy def ci ay kër yi lool nak buma waxé siatine insi mo nit ñi nga xamanteni ñu def lu bon def ko lu bon rek yaq kat ñi yaq ñu la ci djublu yoy yépp inshallah rabbi dañ koy takale do mo adam am dem sama yalla
1: tassaro na lool te bari na lool neew neeku ci muccu muy lu aju ci walum ndoxum siti ndoxum siti momu lan moy danger bi ak traitement bi nan lay démé
0: xam nga danger ndoxum siti ligi danger moy ndoxum siti man la dal doloté ngay ligéy wayé nak bayé ko ci say yaram day dem ba nga xamné day jur ay conséquences yu bare bare bare bare ndox ndoxum siti man na japp say yaram ngay xassam man na japp say yaram def ko ay picc man na japp say yaram di tang lool sa tego kayu tanku bi sa ndugul tanku li boko lambe day melni xalu sawara ndoxum siti momu nak acid la da fay ray sax mandiw day ray ay walax ndian bu de gor la bu de jigen ne tam mam da fay wowal kanamu sey kayam basen do ba nga xamne do yegati ben banax bu sey ndoxum siti momu tam dana waral nit jigen wala gor kum ci meuna don ñaara mu japp sa karaw diko dam wala mu roos do am sa karaw ndoxum siti momu tam dana waral nit ki bo xole ñaari xar xari baramam yi ni ngay toy di wex ngay wok muy neex fek na manam mi ngi lay ganci bir ndoxum siti momi dam dina japp sa leyi baram yi ray dret yi ba nga xamne bo xole do beusé do gis ben dret mais day wax tal wala mu ñu ko lool lepp xéetu ndoxum siti la motax li danse yi moy bu la dalonté yi mëna la baña té mëna la baña teural waye nak yi mi def ci yow ay conséquences yo xamanteni soko fa juré bu yagge nak hémorroïde day dal di ñew gané ko bu yagge nak estomac day dal di ñew gané ko bu yagge nak manam ulcère yu yépp day ñew lool mo ndoxum siti
1: machallah ndoxum siti mo ñu wax nga ko tassaro na lool bari na lool wax nga ñoo tém danger yu bari bari yo xam mëna ko def ci nekk nu nit ki mom traitement bi nan la démé day diré wala dédé
0: man sama traitement ndoxum siti mbolam ni koy jël ci cabinet mam cerno ibrahim borom daru dama na la bo jëlé garab gi bo amé ñetti fan ak ma wo waaw garab nak boko day jël bo amé ñetti fan war nga xam résultat yi mi ngi lay fajj bu baaxa baaxa baax mi ngi wañé ko bu baaxa baaxa baax di nga ko xam waye jël garab mom diko naan ñu naan lañ naan ko feek wër mom loolu mom wax dëgg yalla ñu doxé wu ñu non ñom ñu mom garab buñ ko jox boko jëlé ñaari fan fer ñenti da nga xam bu baaxa baax lim lay jariñ bu fekke dafa la doon fekk ngay xassamo dana ko wañi bu baaxa baax su fekke ne da nga gis ni manam karaw gi dafa commencé de rose koku mom bu amé semaine bu yalla rek da nga xam ne ndoxum ci dimi ngay lay fekk bu baaxa baaxa baax su fekke dafa la dem nga nek goor gu ñew katan koku ñetti fan da la may da nga sey normalement su fekke ne aussi tam dafa la def muy karaw gi ni sa loxe sa xar xari baaram yi ni di wex xassam bobu mom da koy baye complètement su fekke ne dafa japp sa wey yi nga xamne dafa ray dara ji ba bo beuse bo gis dara ji di daw ci bir wey ni da ngay gis ne bo ci amé lu tollo ñetti fan japp juroom benn fan da ngay gis ne manam dara ji mi ngi commencé di ñëw bi dundat bu baaxa baaxa baax kon man mom lima mëna wax moy sama garab mom yaakaarna képp ko mako jox bo ci amé ñaari fan japp ñetti fan man nga xamne garab bi lim mo lay fajj wala dula fajj
1: ma sha Allah amna solo mokay am bekk ni ñen ko waxé and ak serigne batié gadjaga serigne batié gadjaga diko am xam xam lool ci walu médecine traditionnelle ñu jité bërëbu fajukaay bi ñu duppee mam cerno ibrahima fati nekk fii ci Touba daru mannaan sëñ bàcci wax nga léegi ni ndoxum siti bu jàppee nit ki te yàgg ci moom faju ko mën naa dema dem ba jural ko yeneen i feebar feebar yooyu mooy yan
0: mën na kaa jural hémorroïde mën na kaa jural estomac mën na kaa jural itam li ñuy wax maanaam mu fees arène xetu gémmiñ ko naqari xam nga loolu moo gën a bon ndax xetu gémmiñ wala ko day wax naan sa gémmiñ xasaw na sa doomu ndaw moo la koy wax nit day am da nga am kersa muy wax nga centre ci moom xeetu gémmiñ gi naqari mais da nga am kersa waxu ko te loolu nag ñaare dafa am interne am externe am na xeetu gémmiñ yoo xam ne yow da nga ko xamal sa bopp ne yow muy kat da nga am sa gémmiñ gi xet gi dafa amul soppeeku maanaam xet gi ci génni neexul loolu mooy interne bi waaye bi externe mooy yow mën ngay wax doo bàyyi xel sa bopp ne sa gémmiñ dafa amee xet waaye ki ngay jàkkaarul moo koy xam su ko defee nag yooyu yëpp ndoxum cité da koy indi, ndoxum cité day indi emory boobu nag ma la wax. Voilà, bu ko defee nag yooyu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax nag képp koo xam ne gis nga ko sa wàllu yaram itam, ndax nag wax dëgg yàlla santé avant tout suñ mor.
1: Emory boobu dégg naa si yéen fajkat yi ngeen di wax naan ñaar la, bu feeñ ak bu làqu, nan lay demee?
0: Emory maanaam ci biir lañ koy détaillé naan ñaar la rek, waaye emory moom mi ngi tàmbalee ci bu lay njëkk a dal laataa muy feeñ sa biir lay njëkkee, mooy balotement, mooy biir bu jooy naan kurr, wala koo xam ne mu dëttee njàpp fu mu toll day sànni ngalaw, bu tëddee buy nelaw ak buy yow ak bu toogee yëpp saa su nekk day sànni ngalaw, wala mu nekk koo xamante ni day seere. Xam nga seere ak tëju du benn, tëju mooy ku toog ñaari fan ñetti fan mënoo dem toilette, loolu mooy tëju. Seere nag mooy mën ngaa dem toilette waaye boo demee da nga fay yàgg. Niki tey boo nekkoon ci marché soxla wanag bi, marché bi wariwut ay wanag mbooloo nekk bi, nga nekk ci wanag bi nii yàgg fa lool, xam nga sa sago bàyyiwul fa, parce que li nga bëgg mu génn mu génnekut. Naju gi ngay naju ak onk bi ngay onk, loolu la ñuy wax seere. Loolu nag foofu la émir internet bi tàmbalee. Voilà, léegi nag bu yàggee nag day def benn bul nag commencé di màgg, màgg na ci biir day commencé màggam bi day génn ci biti nag. Bu génnee nag ñu naan ko externe. Léegi nag bu génnee mën naa dem ba bàyyi nag léegi dootoo seere, doo biir bi dootul jooy. Waaye nag sooy demati cabinet day am benn picc boo xam ne yenn saa yi day mel ni si bit, day mel ni butit ñaare butiti fas. Yenn saa yi mu gudd lool, yenn saa yi mu gàtt lool, wala mu nekk ñaari bul yoo xam ne day nekk ci bunt bi rek nga xam ne dafay metti lool booy dem cabinet. Loolu la ñuy wax émur externe, waaye lépp ndaj ji mooy émur interne rek.
1: Te yooyu yëpp maanaam ñàkk faj ndoxum city mën na koo jural nit ki mu dem ba àgg foofu. Yaakaar naa am na yeneen yi jàngoro yoo xam ne fi ne sonal na askan wi lool, muy tànk yu metti. Tànk yu metti nag ay feebar yu baree bare la, lan ngeen ci mën a baaxee?
0: Xam nga loolu moom tànk yu metti mën naa nekk rhumatisme, mën naa nekk atroce, mën naa nekk ndoxum cité. Bu dee rhumatisme la tànk yi der bi du metti, mais yax yi mooy metti, yax yi mooy metti. Voilà, moom loolu la ñu waxee rhumatisme. Am na ñuy wax naan ganaar yi ñu lekk ñaare da koy waral, waaye li wërti wërti wër mooy ndoxum city moom mën na kaa waral nag wax dëgg yàlla. Waaye rhumatisme mën na koo waral. Rhumatisme nag ñaareel li waral nit ki di ko am mooy bu nekkoo jamono yu seddaay. Xam nga rhumatisme sax bariwul ci Touba. Boo xoolee côté Dakar wala dëkk yi nga xam ne dëkk Europe yi la, maanaam boo nekkee ci jamono yu seddaay nii ngay sangote ni bulloo ndox mi jafe-jafe rek sangoo ndox mu sedd xëpp dafay waram, loolu dafay indi rhumatisme. Loolu bari na lool ci ñoo xam ne daf leen dal. Mais nerf sciatique encore mën na def tànk yu metti. Nerf sciatique nag si nit lay jàpp, mën naa jàpp seen digg wàcc jëm ci suy lépp luy sidi si tànk yi rek luy fonctionné ci si wàllu sidi rek mën nay metti. Loolu nerf sciatique lañ ci wax, loolu mën naa jàpp tànk yu metti. Mais atroce it mën na koo dal. Atroce nag moom day jëm ci wàllu lépp luy lem, wàllu oom yii nii ngay seen, wala maam sa tikk jaray yi li ñuy wax tikk jara, wala sa conk yi nii, bu dee ci tànk yi sa uum yi nii, wala sa dajoor sa dajoor yi, yooyu yëpp loo atroce la, loolu ak liquide la. Loolu loolu lépp mooy xeetu yu feebar la yoo xamante mooy feebar tànk.
1: Jërëjëf, am na solo. Ñu amal mbégte ànd ak Serigne Bathie Gadiaga, jiite bërëbu fajukaay bi nekk Touba Daaru Mannaan, ñu tuddee ko cabinet Mam Thierno Ibra Fatty. Serigne Bathie, xam naa ba la ñoo yëkkati jotaay bi rek nga fàttaliwaat ñu adresse bi, mais aussi yan jour nga fay nekk ak numéro téléphone yi ba la ñoo yëkkati jotaay bi.
0: Numéro téléphone bi 78 738 84 84. Numéro bi normal bi mi ngi dox, corsel baa ngi dox 738 84 84. 78 ngay jiital ba pare defaat 78 152 87 86. Boobu itam am na appel normal, am na WhatsApp. Yooyu mooy numéro yi. Mi ngi fii ci Touba Daaru Marnaan ci boori ancien garage, waaye boo ñëwee ba ci kër Sëñ Mbacke Dabassar ci wetu pencum Daaru Manaan mi, boo nee cabinet Mame Thierno Ibrahim, ñu ne la ñu joxal ma ko, ne la ma nga nee foofu mooy cabinet bi. Bu dee ci Touba daal ak li ko wër luñu fuñu fay soxla, boo ñëwee dañuy fekk foofu. Mboolem xeeti jàngoro yi ñu wax nag ak yi ñu waxul yépp nag soo wootee ci numéro yi laajte ko rek, insha allah daañu la ci indil ay leeral bu baax a baax a baax. Daañu fi nekk itam te xaw cabinet bi man dinaa fi nekk lu bari ci Touba, waaye yenn saa yi am kilifa yu ma woon Dakar ma nekk fa ñaari fan ñetti fan, léegi sax ma def fa semaine nag. Waaye nag cabinet bi moom képp ku ñëw nga xam ne ndoxum xeeti garab yii mu tudd ñoo la tax a jóg, moom bu soobu yàlla boo ñëwee ay ndawam fa yoo xamante ni tàggat nañ leen ba ñu xam luñ mën a liggéey, ay góor ak a jigéen ñu nga foofu ci cabinet ba ajjuma dong lañ jot ji tëj, waaye bis yëpp dañ koy liggéey Cheikh Mor.
1: Jërëjëf. Ñu amal ndëgtee ànd ak moom muy Serigne Bathie Gadiaga, jiite bérébu fajukaay bi ñu tuddee cabinet Mame Thierno Ibra Fatty, nekk fii ci Touba Daaru Mannaan di yëngatu ci wàllu wér-gu-yaram. Ñu leen di sant bu baax a baax, di leen gërëm, di leen jox rendez-vous beneen yoon ci beneen jotaay. Ci la ngeen jëf.

0: ارسلابه من دون جبير مدن تجعل جت على دين رسول صلى الله عليه وسلم توقر إنسان مدن كم يوتي دين ساو توقر رجل من بن الأفن ساسي بأسر نظرين مال تلفال من إنسان مدن من غلا كم يوتي دين ساو كستر حاليتر دين إنسان مدن دين ساو بن الأفن كستر حاليتر دين كلا من مدى مدى كتر من تبيت سيسا من تبيت ديز نام سرده كتر من تبيت سيسا من تبيت ديز نام سرده كلا من جل إنسان كبن نجتا Imam Bandar Sela.
1: Benno FM 106.0.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa khayri khalqihi. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نظر وقلبي اشرع بقيت اليوم ما يجيني بضعف الى الزياره دي تكنيك الزياره كيف تتغير دي di sini kami muslim hamdi untuk saya hamdi mustafa di jajiman aksi Abdul Qadir di siar walaik jabatir di dan sangat mudah kita uci tau biar ini dapat sejak lalu kita jiri awal lagi kena kamburu ini di jabatir ñu ko man té dafa ñu ko fu ñu ci kon bu ñu wowe té ñu ko dimbu le bu ñu gay ak di bëgg dara jox bokk ak ko leer yi nga xamné mo doxal sey xamdi mo doxal digal di sey xamdi ak wa daru mo ci rawatina sey bëssu ñu ci bu ko dox bi nga xamné di rek bu may ñew ñu ne yu dal jé di ñu la do bal itam ci digal Alhamdulillah Mustafa di waxitam di ko rafet ci mom ak waye ko ma ba ko ma ko ci mu ko ay gi dal so na mi ñaan yalla fay na ko ci yeen yalla sammu ngeen sammu jabo bi ba ni ngeen yi fi dal yi ngeen man ko xagale fam ko bu ko rek ene dara di seen ginaaw lolu ni ko serigne salifu mi nga xamne suñu wolede la nga xamne mom rek mo na taxale ci tay bi ni ko xamne دين نور من وقالتي الشيخ الحديث رضي الله عنه وأرضاه بين القرآن والسنة مسلم مقدس يا أحمد بن رضي الله عنه بكر يا مكان القرآن والسنة لولا وصلوا يا أطلع لبني تمام بو كتير كريت دارو جيما لاراتي دوني بعد يومين كواخ ma alquran moy lan sunna moy lan serif yitam moy kan serif yitam buru ko xamé ci lu nekkon doon du dara rek digal ci serif bi alquran sunna da do la ni nga xamné itam no ay ci serif bi lu bari dara lek ci sunu yoon yi ci sunna da di nek ci digal ko ndu sami xare do ak na dañ xam lu ci ni insha allah ta'ala kon ñu ñi wax ni suñu borom tabaaraku ta'ala ñu tax jaam ñu tax ñu ñi da leen bay ñu non bu ñu saxé ci leen ci ci kaw suuf dafa walu te dara mu ko mom suñu borom waxtu wu ne mu leen di boole ko xam ni da leen gën yaram ñu bëgg la loolu mo waral ñoon te yi doon wacc ñu te bu ñew jangal ni bu sun borom ni tabaraka wa taala ak sun borom bu gënu nek fa ak ni bu gënu xam nga nak seydane no bu mag bo ni nga xam sun borom neena sunu nona ñen te bëgg na ci yoro bo ci ngey def su doon yu yaq bare bare bare ba tax na sun borom yebal ak dëgg yoro ba ci ñu gënë sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamu yalla yim wara def moy digete mo borom julle ni wara afaka ak makka yi demé ak jaamu yalla yi nga xamné mo dox digete mo digete ma rewé jël soxna ak jaay ak yé def ñu nañé tayé dëkk bo lu xéti ak lepp la la duur do wara ñu ba ci toone toone té yi dox ci digete jaamu dafay afé la ko ngeenti ba ci ñu dafa addu nak ñu ngi digeenti ak dëkk ak ñoo lo lepp jàng la alquran la bu doon ñepp dañu mëna maagé lo jël ci lañ soxla kon dañu do waye ay yi ci wacc dafa sét di ko di ñaara xati ay amna ay yo xamni lam do bo di di lakk rek xéena dañ ko mëna dégg mo li wa qat'i dilal waye man lay ci dal wax ni ci ko ngi law ci awlaade ko ndi takali ni ci lu xabbi ni tay ak ay yi ngal nga xam ñoom ay bi bo dige nak rek xeyna man nga xam lu bëgg wax té do ci ni bëgg di gëna tari ko yi nga xam ni xam ni dara nga xam ni tay ni bëgg wax day dem sax ay maana yu bari bari am borom mo wi sax maana ni ni la ci jull am ni la ci jull am ni la ci jull do ni ni ni yéne bo amé ci djibi ni bokk ni la djiblu té yéne maana yi tam dëng la ko da la wara japp la tam mo xam na gëla wax moy rabbi sawabu yahtamilu al-khata wa rabbi bayni al-khata wa yahtamilu sawab bay bo ni ni ci djibi bo ko ni ko djibi bo ni ko bo ko la yom da ci xam na ni lo djibi xam nga lolu xeb la do do xam nga ba al-quran ni ñu ngi waxe yoro kay bu ñu dañ ñu bitram ak xit lay doon waxal ni dama tay musu ko la la yo ndax ñu ci tere tere ndax maana yi nopp bi tek bi bu ko tek bi dugg dal lu mata bayi fa bara ko ñepp ñu dugg la ko tek bi loolu bu ko tek bu def bu ko nak def kon zamu yi dina mo bari ci alquran zamu yi dina ñu ko tin di solo suñu ci ñu mom lañu xam ndax leer nga am yo xam yoonte ñu ñu wax ni li ci jikko léne itam ñun ko ci mëna ca bari wax dara ñu jëflo xel ak ikura ba banu lam ci jëru té loolu bu jëf ñu jëf ñu la ndax da xam ko mooy lak day topu ci ne gën na lam do ko ci ba ko ñëw ñu la dem yi lak ñu taw ñu ko ñu tek yeen loolu ñu da ay jëf ñu bari wax ñu bu ci mëna ñu benn ñu ko amé moy bu ñu ci mboro alquran ñu doxale ko non da ko ci ak japp dal la diggu ñu bari yoy am ci diggu ñu xamni ñu jappé la wu tax bu ñett yo xamni ñepp ñu ko dir ba am ci ñoo ko xamni ku ci ne da na ko man bo lu dé man bi bo ci japp bax la yam ci def ko la ni alquran alkarim bu ñu ci sunu ci ko dir da ko ñu won sunna ñu jàngalé tawfiq buñ ko waxé dañ ci lay wuté ñay jàngalé hadith buñ ko waxé di jëm dañ wuté lay ñay jàngalé fakk buñ ko waxé di jëm ñu jàngalé hadith dañ wax ni woon ñu ñu ci ma taw mbaamu jëf ko mbaamu jëf ko ci kanam mu taxal ko lolu buñ ko wéne ay ñalom ñalom dindal ak jikko lolu ñu sunu def sallallahu alayhi wasallam waye usul yi ñu wax mooy lolu do am bu ñu ko ci yëndal ci wax mbaamu jëf mbaamul taxal waye li nga xamne la dundu taxal la dundu do adama la nekké juro taxaw xëngo ñala wa gënë dooy ci ko la sunu ñu ko dugu dara ko ko la woon moy do xamne yeen ko daana ko def waye sabalu ko nga xamne tay bokku ta faara kon suñu jëf bi taxal rek moy lepp lo xamne yeen ko li ma dara waxana ko mbaamul jëf ko mbaamul taxal ko lool ñepp da ko ñu
3: ñu am ñoo xamne dañu ñu mëta baye xal nak moy suñu sunu bo ñu ñu wax nak sunna ak hadith bokku ñu hadith moy net li ñu net li jël ci yéte nga xamne dina la ñu tey bi bu yakku rek ko taxu le dajé net ñe la ko ñu ñu ñu ñu taxu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu waye li nga xamne do do ko la ko sunna kon hadith ak sunna ñaar yu bokku hadith yi ci ñu xamne sunna moy do la ñu ñet le jël ci yéte nga xamne borom xam nga dañ koy def liggéey bi xol hadith bi bu ci ñu xol takonet li ak takonet li ak takonet lu am tire jël bo ñu xamne tanda jokk lo la day wutal bo xamne ci digënté bi ñu ko nekk li dañ ci am ko xamne xam ñu ko doon wala tan dafa taw loolu bu ci bëgg ñu ñëw tan li nga xamne tanda dafa jokk lo yoy ñu xadi ci ñu law yoy ñu fa am ay dëgël mo ngi am na ci ñu ta waaté lo xamne mbolo mu tanko ci sahaba yi ñoko def tanda o ni mbolo mu tan ñu bari ci ñoo ni ñoo maade wax am na ñu ci jël ni ci ñepp di mu baax bu ñepp ñu maate ni gis na ci jël ni ñu di ñoo ngi di mo no la ay ñu ni gën di gën di waye bo ñu nek na ak dañ ñoo bëll am sa di ñu ni li leen ay jëm bi ni la ñoo ñoo nek ni ay wax jëru ci ñu loolu dañ xamne tawatu na tawatu moy di gëna dëgël ci hadith waye nak hadith yi nga xamne tawatu ni neewu neew la yi wañu la dara ci def yeer hadithu ahad ñen hadith yi nga xamne man na joxolo ba am ci ñu man na ñu ko ci dal ñu la ñu hadith mashhur ñu ci man na ci di ba khabarul wahid mo ka jitt hadith ahad ak di def hadith yi nga xamne amul joxolo nga xamne day dafa dem ba ci sadere yi ñu wax ni yoonte wax ni xamne ñu taxaw ba ko def di ko ko wax ghayru mustafid salam nga xamne moy mursal lay tudde le rek kon hadith dafa am ay am ci def bu ñu ci ne loolu mo di xam xam yu bare bare bare bare yo xam ni moy ragnat la hadith bi bay xam bi yeex sahih la wala khatar la wala dur da'if la dir da'if dafa am ay ay catégorie hadith yo xam ni du ci gëna dugul ni gëna bay kon suñu jëndé bi moy li tax ni yëne ko wax na ko ndaw ni jëf ko la ci tax ko bi ne bay nek leer leer nak day am ñoo xam ni dañuy yëngu dara ni japp ni yëne ko dara ba am wax am ñoo xam ni loolu duñ ko ñëw do mu ñu ñu wuté ñi ñu ci tan ma ci bëgg dégg ñi ma wax fi ne ci su yar bi wala ñu do ñu do am bu ko gaay bu ñu ñam bay na hadith yo xam ni nga hadith bi ko borom xam la ñu leen ñoom waye ñu am dañu am taxa kashfan moy kashfu wala ñu leen ñoom moy gis ñu la ko ndaw la ko ndax ya ko wax ngeen dem ma ko wax am ngol ak sore bi ana ñu ko dig mo lool tay ak ñu da koy da koy ñu tek dem ñu ñu ko dig dal nak da tay ñu ba tay ci ñu ñu tay la bok kon al qur'an karim ak sunu ñu ñu taxale ko sunu ñu ñu ñu di notali ak di leral jëf al qur'an karim di fili tam du bari ci lo xamni ñu ñu ñu ko dig wa anzalna ilayka dhikra li tubayyana lin nas ما نزل إليهم من دوس الله من دير يارا المبيرين صلى الله عليه وسلم لأيه المعام لوحة من القرآن وقلت درع يريد أن يوحك لوحة من لقد الله وقل الله من يه بوالا جيجل دي نيت أكبر يرم تسري بوالا يرم لوحة من القرآن وقلت ويريد أن يوحك مواجه الحق من جل الحرام أجل يرم أقول من صلي du melni soy ak tak or yow ñu xam alquran yow ñu ngi sallallahu alayhi wasallam ñu wax ci wax ne dafa haram ay ay di len leen nak kon buñ xamé ne alquran suñu suñu da moy dugg suñu borom moy suñu borom dugg ni moy ca ak ni japp ca ak ni dox ca moy ni lambo ni nga suñu borom ni téré kon doon day matal ko la def ko ko la sun ci la wala ka xamni ndax ñu ñepp ñu ci alquran sun ci ñepp ko ni alquran sun moy ci dafa jaar dafa wa dafa ñu ko ñepp taana ci addu fa tam ci bëgg bi ñu ñepp mom la sun borom ndax moo leen diine yëpp ci ñaar yooyu lañ ko mën a xame. Alquran sunna itam ngir nga xam solo dëgg dëgg moo dem diine bi yëpp dafa ñëw di sàmm juróom mbir. Juróom mbir yooyu nag moom la alquran sunna bi di njàng te mooy ñëw ak dem di yaa ak xamsa kulliyat xam xam nga diine yëpp li ko taxa di juróom bi ñëw mooy sàmm diine nit nga xam ne ñu leen sàmm diine nit moo tax ñu mu tëral ak yoonal gëm yàlla ak sharia ak wàllu jikko yooyu yëpp ñu sàmm diine nga wax ñu diine bi mën koo defe moo tax ñu yoonal yoonal gëm ci diine ak jàngale ko ak digle bu baax ak mboolem ku mën a gaaral ko koor diine ñu taxaw ci sa kanam li koy àqale yoo xam ni dañ ko def ngir sàmm diine. Li ko mën a bëgg a mën a demee itam dafa bokk ci li diine sàmm ngir sàmm ko itam moo tax ñu dara nag moo leen li baax seen demande lañ koy jëgal yooyu ay xëyal xaraam yi moo leen ci bon nga xam ne day dox doo maaram aaye yi itam jëgi ak yàlla jàmb wala toog ak jàmb xelal doo maaram itam dama bokk ci li diine sàmm loolu moo tax ñu yoonal jàng ak aaye mboolee ñu yàqul xel ci yi nga xam ne day naan day mandal doo maaram doomaa demee itam dañoo war a di ñëw gisu ne ci kaw suuf moo tax ñu war a ànd ci ay sëñ loolu moo tax suñu borom aaye li ñu labbéwu ak ñaare ak kafte ak xeetu wax ko baax ñu bari yoo xam ni loolu la defal ak yàq ak ëmb magaram ak yu demee yëpp li ko xaraamal mooy dañoo bëgg a sàmm ak natt bi te mooy doomaa demee ci war a ne di ñëw war a ànd ci ay sëñ bu ko defee ñu nekk ci kaw suuf di nekk ci li ci loolu bëgg loolu li ñu mën a am xam ne ak yoo xam ne moo ko tabaxee alal itam di ñu bëgg a sàmm loolu moo tax ñu yoonal boo dem jumtukaay yi nga xam ne dagale ni ñu ngi ci alal waaye araamal boo dem yoo xam ne yàq alal kon gàttal bi mooy diine ci boobu dafa ñëw di sàmm yii mooy alquran sunna ñoo ko jàngee ci loo xam ne ci alquran moo leen yàlla bëgg ak moo leen yàlla dem boo la def istixaama mooy lisaan bi war a daw jël te loolu alquranu kayi wax na ne mii ci alquran sunna inna sami'na kitaba yunzila min baadi musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila alhaqi wa ila siratin mustaqim kon alquran sunna mooy ci la demee ngir bëgg a jëlee bi doon dañu ñëw nag ci Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu moom mooy kan Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu mooy jëgi joxal suñu borom ci moom moo ko bëggal boobu tànnal ko boobu waajaral ko boobu def ko itam ñu yeesalaat diine bi rek sallallahu alayhi wa sallam ñu ko xam diine bi ba fi yonte bi jugee lu bay dekkee tax lu bay ci def xam nga Seydina Abou Bakar ak Siddiq moo njëkk a doon yonte bi ñaari at lañ def te am na ay riwayat ay aakaar yu wane ne ak jamam ñëppul ay fexee waaye Seydina Omar moom ci jàkkal yi lañ ko def baaxam dañ ne kabaram am na ñu si Seydina Ousmane am gis nga këram dañ ko daw ñeen fukki fan ba soo ko xam toog saw ko ñu koy jëlee du fukki wéet yi nangam xam ne fii ko taw daa lu yoon dem yoon dama ko def jël ci jëri jëf yi ne xalifa ak amir lu mu ne gën Seydou naa bi gis noonu ci jàpp ji dañ ko def saw ko jëri mu daal xam ne kon mbir mi tam naa jàpp ko ay fleur jub am ñu amee Seydou naa bi mooy suñu ay am ñu amee Seydou naa Muawiya ibn Abi Sufyan muy nawaqi bi ñu bari ci ñoom ànd ñoo ànd ñoom donte ñu leen ci ci am na nag ñoo xam ne yow ëri ñoom dañu ñu suufee ko ñu moom Ibn Khaldun loolu la wax ca ngir loolu mu xaddi maam ba léegi nag loolu mu jur kuréel yi sàmm am ñoo xadar yi ak ñoo xaw a sàmm yi njëkk a jëm moom ñoom dañuy wax ne moy ni do ñu yéppal ni ci na li yéppal na ndax yow dina da ngay taxi ya digé té digé té moy ay yéppal moy ni ñu yéppal ni ay nga ni ko ñu yéppal ci ñu yéppal khabba ibnu ibnu arab khab kenn ci sahal sahabi ya ka wala ñaanu ñu naan ali ab khalid ni da ba na jëm ne ko lo ci na abou bakr ne ko wa ni baax la khalifa doon bu doon ñu def salam salam ñu ko esté lo ci na amor ñu wax dama ron ci na abou bakr mu ne ko ci an ni lo lo mu ne ko mo ngi waaji baax la mu ne ko ñu ñu dal di ko dal ba ci jé jëm ciow té ci ñaan ay soxna soxna da ñu ko bu jëm mu ya ko lo wax ci ci na abou bakr mu ko ci tam woon dara ci na ali lo wax ci tam woon ko li ci wax moy ni dal di ko jé taa jëm ci bi ko ko ni ko so tam fi da ngi ngeen ko ay gaay ni manam yo xam e fepp bu def ci bir ni non motax te ni ngi ngi def ci bir wala yi sun borom ni ci bokk ak ni ko bu daal ngeen ci ne inna allaha yab'athu li hadhihi al-umma ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha sun borom wax ni day wajjal ñoo xam ni yedd di def ndirum doxal aduna mo ñëk am jafé jafé amul sayyidna umar ibn abd al-aziz dañ wax ni mo ñu yéssalaté yéssalaté dina bi borom xam xam ni fukk yi dina ni fukk am ñu jafé jafé borom ngir yi yéssal ko imam malik abu hanifa ta imam shafi'i ahmad ibn hanbal dina bi pass am ñu jafé jafé kurel yi jiddu ñu tarjama waxu salati fa yunani yagne deng ko mel abul hasan ash'ari mom sun borom wajal ko mu yeesala jangal wat la ko yentul bayo non lañ ko xofé ba ni tafum bi dem dinne ko mel imam ghazali ba min hadith da yindi ko mel jalal bin shoti mom waxale mom mu jadid la mom ngok kon lolu indi yeesal mu ñu ñak ba la ci ci bu ci cheikh wad bangara te law an bu nga xamni mi ngi feñ ci atum 1270 ci gaday yi tolo 1854 ci bisu fukki fan ak juroom ci wéru baraflu moy nit fu saban bi bis bo xamni wér mo ci salatu ala rasulillahi wacc wér mo itam amna ñu def ci guddi gogu la wacc guddi gogu amna yoonu te di ay hadith yu wax do xol ci fanwer hadith la nam yo xamni ay jël guddi gogu ci addu nit yalla ñepp ma ko ni amna tejel li bu mak muy am ci bis bobu ci ni wax dañuy way ñaanu bu sa bar nga xali mom la borom naqtu bidayat mu cheikh man ayni def wa ni ila bi tejel li a'dam fi nisu min sha'bani dal mukarrami tejel lu a'dam moy ci cheikh mu bambara rabbi yadu an ko a'dahu man seen leer bu gëna lay wacc seen suñ bi ci bis bobu amu xam ci lu xam kon ko ki yimbe sun borom waye do mu feñ ci njabot bo xamni njabotu alquran lañ ak sunna bo xale ñu feñ soxna mam jaara moy ko xari musta bayyi qiyamu deli ñu amduna ya bokkol alquran do ko jangale soxna mam mam astawalu mom dara jangale xam xam ñu bari jang ci mom mu nekkon ko xamni mom dara leesu du guddigi ci ñent rakka lañ wax alquran jëpp dafa lañu def ci ñent rakka wax nañ lool def nako am ñu lu xol gi ci témerat waye ñu ci ci sax ndax duñu mëna mat na témerat waye lu mëna xal def nako jëf yalla mo leen ci bi ñu ndeko won nak ñabot bi yëpp non la ñabot ñabot bu barkel lañ bo xamni naka jekk alquran ak diina lañ xam ñëk fa ñu dir ñoom ñi fa doon barke xeyna bu ma sa dem bërepp di ko wut soxla nga na yeen mom da gënaaw ku do biir la ngi man moy jakk jaxana lay jité wala mu jangal alquran nga xamne mom bo waxé na diina dañu gudd diina bo amu du solo manam deug bi nga xamne mom lañ ko jox dañu amu du non waye nak jekk ñepp na wone né ni ci diina lañ won ak ñi di alquran karim mu téla diir ci mo la xam xam ñepp ñu ci wax nga xamne tafsir bakku mu do ginaaw bu ko suñu mamadou amadou sele tambale jangal am jangal moko jangal ba lepp ci alquranam soppi dina bi do ko sun bu sun ak sun tambu tukulo sa jëlé na dara itam ci qadim dakh de kara ak cheikh mohammed ibnu mohammed al karim al daymani bo lay nek ci ñaar ak ñi demé ci jiwa do ron ko xam ni xam xam ci yoy bi rek ko ëpp wax ci yalla xam ni yalla ko defal mu mëna bokkal ci amum xel ta sammi ta ragal yalla ba taxna jinni al qur'an al karim ak tire hadith yi ni di ci proko mo xolam ci ni fi ci itam lu ngeen di ay muktasar yi yeb do ko mo xolam ni do ngeen di wax ba ci mudi bi ni ngay tok di tari muktasar ak lu melne ihmila ak turab ibn bunay yeb di ci rabula tari ci ci mudi lu ma ko jangal da ko da ko mo xolam nekkon ko xamni itam da fete rek fay ci bëgg yalla fay ci itam di jaamu yalla waxtu rek ci la joxe waxtu ne bu la joxe misal ci ci gëna ko ragal yalla ci mom la ko joxe ak ko sam ak ko man ko ko dëgg ëddu ñu tam ko wala fal bamu itam mu seddi dar na ci bamu da bu ñu dëgg ñaga bëgg itam bu wër ñu sa masla itam ak ko tolta ñu ci dox itam wuti addu itam seug ñeen gel magi kañor gi kañor yi do ko seug mamour amna seug jugge lañ ko wo bëggu ko tax ñetti bur bi bu ko addu ñoro mbokk di dem and ak bur bi ay do ne qalu li yarkal bi abwab as-salati bi tahuz jawaid tughmi kull ma hin fa qultu hasbi rabbi waqtabaytu bi wa la tura li ghayr al-ilm wa ad-din wa la tura bi ghayr al-ilm wa ad-din kon loolu la demone di ko xamni manam ni ñu ñoro ci jaam yalla la suuf ko bi moy jëm jo xamni nek na ci kaw suuf dañu lopp ko bi ci musu ba julli ñaare wa manam ñaare julli ci meen japp ci ndu ñu neena dara wone man du ñu jëfëni ko ay ciel du seenu diine du seenu aar mais seenu diine moy ñen japp ñu julli ci ñaari julli ci baara ci ko daal ci ci ngeen mu tegg nga xam ñoom ci sagal ni tam ni julli mom ba jeex ci nañ japp bu ñu japp julli gën ak japp mbom lo da def ni julli jo xam ni mu su julli ci ci digg wax ci ñi gën wax ni da ra julli graam inni uridu an af'ala 'inda al-amr ñan da ba suñu fi waxe di ko xam ni tam dafa dëkk woon koor jëf yu baax itam melni mo wala ñu wax ni mo do nam la jam da nga dëkk woon qiyamu leen itam mën ta am neegu tëdd wala lalu tëdd ñelaw dér na sa tëdd itam ci kaw suuf ci kaw ci suuf rek la daal ni kaw mu dëgg ay téré ci ngeen gën ñamoo giñ feñ dafa fekk ñu nek ay qadir mu jëlul ci yow lu qadir dina du jël na du saade bi ak tijani ngir bakkelo ko waye bakkelo ko ñu ko xamé rek ñu mëna ko dëgg tabaduka ci la ko jëfëni ko itam ba ni ko sun borom joxe nit lu bokk li nga xamne dajale na mbolem la nekkon ci gay yoddu gay ci yow al wudu ma qulu min allah bi waqtati rasulullah sallallahu alaihi wasallam amon jiko yi rafet won ko doylu ko manamu ko sawar ko xam du wax mu ko ay dara dawu ni sax jamm tan ko bari ni nar ni ni abna do ni ci mom di wax fe fa haluka ni ko haluna tarku ma la ya'nina mustama mu jamm sante bari bi ana wa keur gi mag nan ko xamni afel gem na ko nak to nek mu wax deuk sangam mu ko yondal na kan kuma ci laaj da nga wara wax man ci jël iman ak islam ak ihsan way deuk bu ngi tuddu xam won ni meuna jamm sante ana wa keur alhamdullah ba jamm na tabarakal xam lolu dañ ko def bu jitt bu yagge ay ci ni sunu lo nek ko xamni ko dagat la ko bari jir man ci amamul ismu wala ba cheikh muhammad bis ci karama wax na ne bu ma sa deg wala bu joy ci keur bi moy jëk jëk ya laaj ngeen mo xaw ne kon ko xamni ku ñi japp ya nga tax ku bayyi tam ya nga tax na la ñu sétt ak sa borom mo tax ne ko xamni tam waxtu wone bokk gi seen ndëgël ma ngay jëk jëk kon ku sel ab xarkanam cheikh mo ci daama bi su momu tuddu wax na ne mbolam mudul leer dafa melne dañ ko dajale ci xarkanam mbolé la xamné ukuto mom wala nga xam ko di ko bëgg kon lolu moy jakk bi di jëm alquran sunna nak mo leer la alquran mom man ne moko don tax ci kaw suuf ci diko warman ak diko jëfé ak diko diggé dañu jëfé ci ni ñu wala jëk diggé ñu wax daara ikam moy bëru bo xamni bëru alquran jëfé la ñu ci sun dëkk yi rek mako di bëru bo xamni alquran moko mom ñu ko fay bind ci ko fa jall suran war bis bu ñu daan jang ñu ñeen ci kaabi bi di andi jang juroom ñaari kan mu tollu lim julli ci semaine bi mu ko ngam nit di jaay kaabi ci ne ñu bay la mom lo ko ma sa ko ci defal bu dem mu ko jallo ab kaani mom ci ko jaay ta beer sunu ko ñu na dal bi jaay lañ ko joom ñet ci reel kan te baw bu ko jabal yi ñu am dañuy ñoom bo ma dañ da dul ana naar da naar bo xam dañe man do fi nek di wutati nek dina sunu mom keur boko indi mu jënd ko te man na ma dem damay dënd li ma dënd la ma ci jox bu na lay jax ma gaw di dab benen tam jaay ko nan la meral nan la meral itam ci ma afan dafa wax da ko defal muy sapp muy sapp muy ak sapp ya kitabul karim anta habibi القرآن الكريم مرن جدكم مرن جد الكتاب رسول الله جردي وراحتي القرآن الكريم من لم يرجم تذلك جفة لكو لكو جفة أي لكو جانغلة تم يين دي سيجاكتان دي سنة جين لو ركرة جانغلة القرآن الكريم أك وحي من دي سنة عليه السلام سنة سنة دي سنة نور لكي مرن سيجوا بوي سيجن دفق سنة نيوب سنة ماشي أحمد بامر بلعان نور خليل المدافن كو كيري lepp mo gis sunu di def ko rek amana lolu sunna an sunna wala ko tan ci li ñu wa def rek ma mu saxal da fi ñu wa gis ci ma amul ci ko sunna da yimu ci tuba mo dara ne lay tat li yel yow ma hajatu lu amiluha fi waqti fa'ida qahwa al qalbi wal badan yike mo ri xam la ñu ndaba nekkon ñu gën ko di def te yimu ci jëf manam top sey di def cal gees yo ak ci ci beye del xaf wal qalbi wal badan manam jikko bir ni lay def te lol ci sunna la bok do ngi koy dengi may xal motax ci wa ak sunni la ci pastafal ak ci ni ni jille ni mo war qiyam layl zakatam way fa tax ak xewlo te lol ci sunna la bok jikko ni la xal ni sen ju kawé beugal aw jour cholam ni sel bob nga xamne dara woyof te wex ak tobi ni sax da ci daro jëru ni sallallahu alayhi wasallam ak ni ñu waxe ni ñu doxé lepp nako yëngu bi defal ko da nga rafé da ci yëngu ni foko ma sa jëlé xet bu neex moy moy bonné ci mom ci ñu way dañ non la mëlom foko ma sa jëlé xet da la ko wax ndax do mu julli wax né te touru wu digël parti ci ci mom mom waxtu ne da ko da touru say julli da ci wax né lenn bu yeer mom lay julle te bitam ci ki da ci sax am nit ko ndaw ci ñu nek adde moy lay digge rek te man jëm ben am digge te def bismillah nit ko ndaw mu def dara ci ak chamu ndey jor ne jëfani ko te lu ñu def jëm mu ñu def bismillah ni lay lay digge ni won ko xamni ko neeru ñalaw neeru tek te lu lepp ci sunu la bok bu ne ci ñu ko jëmmal la ci murdi man nañ ko sedd ci leer ñu la defal xam nga diine ñet xal walu pasto walu fiq ak walu tafawul iman islam ñett xajé la lu ci né la am suñu tang rek mom lay jëfëni ko mom la tang mom la dëgël murdi ci ni daal ci top top ni ñu ñu lepp la ko dëgël ci parce que wax ni sunu wal jamaa bi nga xamni mom lañu askal abul hasan al ash'ari abul hasan al ash'ari moy yéfa ngir top top tabi bi ci tabaqatu الشافعية الكبرى دكا وحني أبو الحسن الأشعري لم يرتدع مذهبا في الاعتقاد وإنما قرر مذهب أهل السنة والجماعة تدرم تبيه كذب المستري ابن عساكي تفعل ينتبه شو موقف في أجل يقول لما في البعيد سفاس فاس ننكو تجري جانر موتا سوسوك أمدير لين في الدنيا كون لك صحابة ينكو تجري الله تجري جانر لولي سلطان العلماء وعز الدين ابن عبد السلام لولي دواء وحين مولي المالكي يب سفاس الظلين سافعي يب كرين حنا بلين كدلا وحنا بلين احنا في فكرنا لا ما تريد اشعري دلنا
2: اما بجانب جدا
3: لو ما جينا وقت فتنا اشعري مولا برم ما فنيني ويب كيف تفضل بوهي جانا لو كيف تقول انك تلي ولا لا
2: تعمل هذا جل
3: الحافظ ابن حبان البستي برم صحيح الكتاب الثقات بل الحافظ ابو الحسن الدار قطني برم سنن صاحب سنن أكمل الحاكم النسابوري برم مستدرك أكمل أبو نعيم الأسبهاني برم حلية الأولياء حفاظية برم قهاني بدي أبو بكر من البيهقي برم تصاريجي غني كان أبنوكو يدي قريبا درس حديث أك الخطيب البغدادي مدر أك إمام الحرمين الجويني أكمل إمام الغزالي مدر أك أبو محمد البغوي ابن عساكر ابو عمرو بن سراح ابن سراح عز الدين بن عبد السلام القرطبي محي الدين ابن يحيى ابن سلف الدين النووي الحافظ ابن كثير ابن حجر العسقلاني امير المؤمنين في الحديث الصحاوي السيوطي جلال بن السيوطي شهاب الدين الالوزي واذا ولم يرحم يوبنا يوبنا يبكي فقط صبرين كلهم ما يفصل أهل السنة والجماعة يجب أن ينوري كما يجب أن ينوري الفصل هو الذي يجب أن ينوري جانجلي تاريخي ليرانكو كما يلانيك القرآن لكنا نجد أن ينوري ينوري إن إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر نكو القرآن إليه أكحدثه بريد فقيدا manam dano denkon ndax fik moy diggi ndax yi mo xol tekki ni ñu ko degge da jam ñenti degge ñu xam moy ñenti degge ñu xam moy ñu ak sunu da day am ñu ñetti degge yu am ci ñu waye amna degge ñu ci tax moy degge imam malik ci dini moy fik mo imam malik alaykum bil malik ya mom lañu denkon fa inna habu tafaratu min wa ni nga xam ni lolu dara duggu ko ko ci bisu mo

yag nañu wax ni aghlabu qira'ati an-nabiy kanat nafi'a yeen te bi jang ñepp la jang way li ma ko ñu jang ma qira'atu nafi'a qira'atu nafi'a mo ñaar ri way yi qalun ak wax moy li jang nafi'a mo ne ko mëna mu na wax imam malik dara wax ni qira'atu nafi'a sunna sunna sunna la mo jang qira'atu nafi'a bo nga xamni bi te ni ci jappay mo ne juroom tan bu tan doon ko bëgg yoon ni tam ndax dafa comme ni jëgë yi ak ñeneen ni ko def le wax na ne bu la jàngale dañuy gis xet bu neex di bonné ci dënd ñu ñu laaj ko waaw ni ko tax mu ne dama gënd gis yoon tan mu ne ma ngaal mu fi gis dama gënd bu daan légui dal xet bu melni doxal ko tam amu ci way da am na ci mo ci am na borom ko ci gënd dal am ko ko ci ci am daal la yow ci ni ci borom ko ci imam malik ko mo ko xam dum na medina bu dina ba mu ko son ay daal ci biir medina mëna waral da nga xam suuf so xam ni ñu dañu ci biir taw do nga sol ay daal mu xam ko borom ko ci ma dañ jàng da xam bu jàng da xam day dem solo japp xéño la ko ñu tok abdul nu barak ñene ma na tok di jàng rek ñu gis gi ci mom ñu ci yéeral fekk ko lu ba fukki fekk juroom jàng te yéeru ñu gënné ñu laj ko waaw li nga xala dañ ko yimu to ñu gis na ko waye hadith bi woon wax day waxi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko ak mom la ñu nit mom la ñu topp lo ci ci def ñepp la ñu ci def waye ñu joom borom ko teef la man and na borom ko teef la man and kon non la dewe bu re tassu nak mom la ci yëngu la jàng la rek la jël bo lu kenn mom lool moy gattal dañu wax tassu ko juré di waye juré di dem mom da jàngalé la fi yëngu la jàng lool la ñu di wax itam nekkon ya mani rabbi bima rabb ar rasul bihi fadal ka nafsi wa awladi wa abai dama sey ngam dum sa wax kon ba ci yoon yi ne gis na tarikha yi sax tarikha yu bare ba day gis ni tuddé ko borom tarikha ba wala dekk borom tarikha ba té lolou sik de ko ci comme diine yi gis na yahudi ñu wax na inna hudna ilayk ñu dugg seen bop yahud nasara ñu wax inna nasara ñu dugg seen bop nasara diine yi rek la doon borom mutal awtu nga xamné mooy wax né inna diina sammakum muslimin man ñu sun ko do mo leen tudde ay muslimo la waye lolu bo xal ci mun ci tam sun di mo ko tudde bopam ñu wax ay bambu yu yoon wala ay tuba yu yoon wala demal waye murid lañ tudde murid moy baat baro ci alquranul karim واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يريدون وجهه يريدون وجه الله يالا تي مو سانت يونت بي ديكو غا ني خا ناي مورد لا نغا سنت دا بوك جيري جير بول بول بول جيري جير موك تك نكو ولا تعد عيناك عنهم سبب بن تك بي نون يالا تي مو ري وخ لا يو خا ني ام سلام مو تا خا ني مانام واي murid yi ñu dañu bëggantu tégg ci murid yi té yeen suñu borom wax na ko fa innaka bi a'yunina suñu borom waxtu ñu ngi tégg ba rasulullah rasulullah waxtu ñu ngi tégg ba murid yi nga xamné moy yuri do na wax na ko fi la mu seen di fakkal lolu moy gattalu kon seen bi digam ak alquran ak sunna yunus sallallahu alayhi wasallam ko ma tañu ci mom ni la lay terbiya ni ko fi defal wax man yi yépp mëno ci am lenn lo ci gën ci alquran sunna yi ma wax ko ma tañu ci mom la ñëk jangalo xamal ndax am tay faral ni soob lay dem ci liggéey ngir dindi tayal ak reuy ak yitt sa bop ci yow faral loy lay dem ta bakam soob lay dem ci tuddu yalla bu bari soob lay dem ci nga xamne li ngay gëna nit mo dëng ko ragal yalla waye du leneen soob lay dem ci teggine ndax teggin moy maye yalla moy ruhu diina ji dire sahaba yi ñu raw ñepp ci teggina la dawe sayyidna abou bakr sidde tay bi ñu def nekk ci tawat yi te muy jité nga xamni sayyidna muhammad ci mo ne ko nga jité mu tambalé jité di julli le tour sayyidna muhammad yi ñu tan tambalé jenn ci ñepp ba bi ñu ko bare mo sayyidna abou bakr mu nit ne yeen ci tay jenn da da di arrière bay julli arrière yentu bi pouss ko ne ko demal nga jité mu arrière yentu bi mujj bi jité sayyidna abou bakr di ray ci mom julit ni diko jott ni dañ teul ma le mu ne ko waaw lu teewon nga way jité mu ne ko man

0: دوني ابو قحافه رك لا ما كان ابن ابي قحافه ان يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم دا فوب ادب تجي نمول فوب رك لا جوبي سيدنا علي بن ابي طالب كرب تسول الحديبيه سهيل بني بنت اكل مبند محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله نينتي وا مكه سهيل نكو بني خامل رسول الله جا كاي بني نينتي وا اكل لي رسول الله دا كاي جيني ايي محمد بن عبد الله سيدنا علي سيدنا محمد نكو فار رسول الله مونكو لون دمكو فار بوك ما تيجي مو جيتو ديغال اما لول ديغال نكو لا وران داف ديغال لا خينا واي تيجي سامو تيجي مو جيتو مو جيتو بيسو مري لا لك سيندي لي بولين فاي بولين دور واي لا لا نين بن مول بو خام داي داي خامل كو في دور بن واي بو خام خام لا مانام لا ديم با ما ديغال دي موي لي واي نا كيك بامي داف نين سي حال بو خام سامو تيجي اك اك لام لام امبو سي خولم ورما لي مويو كو mudal kon lolou moy jattalu min doon yare budé ci wirdum yitam buñ ko joté mbolam buñ ko mata jox dafa né faaw da nga wara xam sa diine faaw bisu set da nga jang alquranul karim julli mbolé dang koy fonk bu julé ci mbolam donte defo ko jakk ni da nga julli julli mbolam qiyamul layli dang koy fonk mo ni nga def ci koor bi mom lañ koy def ci bir koor ci bir mulu di ni gis ño xamni seigne mamour yaara mi nga xamne timir rakala da nebra ci guddi te alquran la ci tar ak kumel seigne daoud rahman do nga xamne won alquran bupp da naka tari guddi gune ci ñaari rakka seigne bi lol lol seeta lol rek te man ñepp la mo lay maral ni lol moy li ci wone te seigne bi suru nepp liko way man ni non lañu ñaanon ci alquran ak diko nepp la bokku na ci sat ni guddi itam duñ ko joxe da xale ku ko jël faamu ñi ngay andal day nekk ahli ta'ati lay ma tawhi ma'siyati lay ak moy fukamaali ni xam lolu lepp ci alquran alquran la sunna li ni wax ni tarixam bi tam dim ci jote toujours yim ko tege yim ko teurele fondement moy jaamu yalla ak selal ak deug ak soroxlu ak sakulu lew ak di joxe ci yor yalla ak khidma khidma moy lo meuna jël nit nga defal koko te yalla kete tax do ci wut ak pari ma ak sent mba ko xam lol ci demul yéne ci demul sax dañu gëdé ko gëna ci soal ma tan ak ñen ci mag nga xamné seen bir kër dañ fa daawul bërepp bo xamné dañ fay soti sepp bis bu né ngir picc yi naaw buñ fa jaaré mëna xew kon lolou mo alcorane señ bi ci alcorane ak sunna ci la nekkon lam nekkon ni moy alcorane ak sunna musuko di yow mom amul lenn lu mëna def lo mëna wax né jënn alcorane ak sunna lolou amul kala wote jeemit waxne duunu ala sunnati wal ijma'i ba'da kitabillahi bi'stima'i bi'u ittila'an billadhi nuqulu ja'a bihi wa ma bihi al-maqul lol moy wax wa la takun musta'milan illa bima yuwafiqu sunnata mimma 'ulima waxne batay nangene moy ci alquran alquran ak sunna sallallahu alayhi wasallam lol waxne ci lu bare bare bare إلى الله بالقرآن والسنة التي هدتني صرفت الكل والقلب خاشع انا نيمسوب نيب سي لول لين سوخ لغي ما ياو دا ام لو خامني دا نا جاب ني دو القران تك لول القران سي القران لا بوك خامنا دا ام لو خام ياو يا خامون ني سي القران لا بوك واي سي القران والسنة لا بوك نا جيناو يونت بي نالا امنا لو دوب ام لو نجيني سيني دينيه لا جينون تي بوكون تي دو دوب لا لا دوبون تي بوك تي داكو جيني kon lool rek la ma daarel kon ci ñaari mbir rek ñu lay guddal na moy serigne bu mag bi bu fekkene bu nekkon lu mourid yi rek nga wax ne ci alcorane sunna nekkon ak nang lool bo sax dana wër ndax ñun nak mourid yi ñu ñomaté wax nangam serigne bu mané xana ci xamul mourid waye mourid yi bi ne ne ko gëneekul waye moy ñi gëna sel man ken man ci kurel yi ni ñu gëna sel ci lañ bok gën ci baax gën ci rafet jikko gën ci mëna jaamu yalla gën ci bari lu ñuy tuddu yalla itam man li ñuy tuddu yalla diko jang ci ay salatu al-nabi moy xasse yi ñuy jangal zikkar yi ñuy def loolu wax di jalla mom neew na nga gis ko ci moona ci kawsu te loolu moy jiri mo jiri waye dafa am ñeneen ño xamni xeyna duñ ay murid te ñi ñepp xamni tam te ñu séré ci tuba li mu nekkon ñane duma tuddu sax ñi mujj waye bu ndik ñu la lay wax ku melne mataram babul hamd babul hamd seen ci ñoom ñi nekkon ganar yakana war ñu ko xam mom ñi ngi jëna 1898 am ko ko yagal bobu seen bi yakana day dogal dem da dem ci geej rek nga xane bam ñi xam seen bi ci ak ma li ñu tudde ndaw ci la ko xam ci ngeel gënam la ko xam te babul babul hamd cheikh abdou qadir kunneyi wax na ni ni ci ñu baax xadim ne daana wax ne lu appel ben babu alhamdu babu alhamdu moy cheikh sagali fole ci ganna ni bari japp ni sax tariqa sagali ci wirdu sagali ci mom la ko seen jël babu alhamdu do xamne seen do xamne seen tuba day xamna ci mom yepp moy alimun wa adibun wa wali xam xam bi tax ma xamne borom xam xam la moy dama wax ak mom ci ay matara yo xamni borom xam yu bari dañ ci daan té mom daru ci andi lay tam waye ñi laye gi tam né dama ci am yaqeen mom laha dala'il yaqeeniyya 'indi fi wilayati kama motax mu da wax ni la masjid la wakil awliya am ko tezkiye nako babu alhamdu yow man nga ko bañal waye bo démé ganar mu da nga xam moy kan ci xam xamum ak tollu wayam ak daraja ci diini ako gulay bay am qadima joxate kala ko ne xamna ko fi ci rew nga xamne mom 1902 la genn adul te gis nañ mom ci wonu raw ko ngi ne ko yow mo nekkon yow da nga nekkon sama talibé kunta tilmizan wa sirta shaykhan waye legui yay taw ci yay sunu serign mom lañu gis mu wax serign bi beet yo xamne wax na ne minni li ahmad bamba tarikin nas ghayra al ilah fa amsa sayyid an nas bo lettre bu ko bin ne mang ko jeme ci ahmadou bamb mi nga xamni da faté lumay yalla bu mujj nak yalla def ko ni sangou nit ñep c'est ko manam cheikh abou kharima jaté kala morom mamour andi sel le moy qadi kadio qadi khuda bi kadio amna wéren bay lo xamni señu bëssu inna ko moy lim wax ne waqtu bi badin lam yakun fat murtajan wa tuf dalilin qatilin khayr murtajin ya allah ya rab ñena taxuna ci buntu bo xamni buntu du tejé mukk waye wuko fa dalil qatil khayr mursaja lolu baat ni reena nak du lu woy ci joge ci ku melni alqat na tan tay ku melni señ ngi fal señ ngi fal ni ngi gëna do 1896 1896 señ bi bam ñëkke dem ganar ci ñëkk tu ñëkk tukki djéji dafa jaaroon señ ngi fami señ jaxu sibé jangal na señ jaxu sibé jangal na andaji mari jangal na señ majo sibé señ nak bu sétam jang na ci mom te señ ngi fam sera bofa señ bi jilé dafa wax ni lam taqqa mu'dilatun ashkarat alayya illa wa sharaha hali molem masaru masal lentu dal bi fi joge bi fi jare leral nako sama bop ba lepp leral nako ci lako joxe do amna doom jiñ ko jox te ko ba ci mag ñamal la def na ci ay beuy te wax ne busra lana inna ba'da as-su'li qad hasala lama lama atana al-habib ar-rakib al-jamala señ bam fay dem da war jilem bop ami muhammad man yudinu ta'ata mawlahu al-karim likay yanar ma'amala ci ni xoy kun ci ni xoy kun te itam mo lañ ci wax lu mel non señ tay ba muhammad mudal mar nga xamne ci magni la 1893 la genn aduna señ tuba ci mom mo nepp li wax ne fu ma ma dagge day wax ne wa kam abin qad ala ibn dura sharaf kama ala bi rasulillahi adnan neena bari na bay ak wajur yo xamni teranga dañ am ak dara dañ am ci jiri dom lañ ko jere mi nga xamni rasulillahi adnan bepp seen teranga seen dara bi ci rasulillahi lañ ko jere bo bu ko wax ne ko ñun mi nga xamni ñoy seen wajur kat sun tara nga jëpp yo lañ ko jëlé sun tay bako na xam nako hamid wul du muhammad baba hamid wul du muhammad baba mi liñ ci wol liñ beul tuddu wuta nak sun da nga xamne moy hamid wul du muhammadan wul muhammad baba muhammad baba hamid wul du muhammad baba mi ci kilifa la waye mom wax na ne serigne bi ci mom mo dem jikko yu bax dafa melne la ci gëna mat mom la ko yalla defal dëgg bu ma sëkk ak istiqama bu ma sëkk neena da ci am loo xam ne moom kawe na ñor te ñii bu ko ñu am ahmad du matal kenn ko top wax ni ay ñu xam lañ borom xamul amru du bëdd di matal mo nañ ko wax nga mo cheikhou tidiane ye fofu ci gannaaw ñu ko xamé da la wax ni man wali kenn mum duma ko séré kumay dede lolu seut ba ko muhammad fall lu xam lu baba mo wax ne kat wali kenn dal wilay kenn bala mako séré day du yomb nak man wilay ci ahmad bamba da la mëna séré nak dama nit mag ñe ku mel ahmad du wul du guddi ak cheikh ahmad ak muhammad muhtar ñom da ko séré amul du guddi mo da wax ne inna wilayata cheikh ahmad bamba haqqaha bishuhud haqqaha bishuhud anam dal leer ba manam da am ay tekkel lu leer yo xamni teul du ko werdi mom muhammad muldu guddi mom gis nañ ku melni cheikh ta'ab abi mo wax ni halafa zaman da ci tekkel la yati yam bi misli hadithan yaminuka ya zaman ko babu du xamni nga xamne ab usuli de bu ñu xam di ab faqih di ab muhaddith di ab mu'arrikh nga xamne mom sax da nu du ku li mu nangul la mom babu du xamni كنه سنجل بيت بدا وخني الشيخ في هذا الزمان الحاضر ليس كما تسمع في ابن العاشر يسحب شيخا عارفا مسالك يقيه في طريقه المهري ما لا ابن عاشر وخني اب سيرين ني لا مل ني لولو جامنا دي سيرين يي مير نون واي بن دي سيرين تو باب الحمد دي شيخ سيدي بابا لا بابا شيخ سيدي بابا ني واخ شيخ سيدي بابا موي باب الشيخ سيدي بوك لا نتي واخ نيوم غنام babul cheikh sidiye moy borom irshadul muqallidina inda ijtihadil mujtahidina kulluhum amna way bu ngadi sen dum wone al cheikh ahmad ibn ahmad awla hadhil khalaiq kullaha mawlaha wax ci mom wax yo xamni ci mom rek dina wax ni mawla ko musa degg wax ni wa abqaka lil khalq alladhi bi baqaikum wa amdadikum amdaduhu bi baqaihi wax ni non wa abqaka lil khalq alladhi bi baqaikum wa amdadikum amdaduhu bi baqaihi mo yow ya fi millet yi khalq millet yep ya len ci baye di sey yaangi fi sey imdadat ci len imdadat di baye ko sa baqaw yi tam moy sey baqaw bo mu joge rek ci tax mu lolu shahidat tawa'if ajma'una bi tawlihi barran kariman qalitan awwaha tas'al ibad ila ma'arib nahwahu min amr dunyaha wa min ukhra wax yu bare bare yo xani wax na kon ba fi neene dem gi neen ay borom xom yu malu yu koy xereel xereele sun bi ci alquran da nekkon ak sun jeune dem ci la wote ba jangale ci lo xamni rew bëpp jari ni nañ ci lolu man nañ ci tudde ku melne borom cheikh ahmad bamba khadimur rasul sayyidun nas ab misri bo xamni moy muhammad khalid sabit moron dom ko ge dinon rijalul hawla rasul mo dom ko xam la ci ni jambar kon lolou moy koku moy jamu bamba manam borom xam xam yu magge ak awliyaaw yi ñoko tezgi ñoko nangul ma yujirul bahra amsa zaqira anrama fi yahulabul bihajar diko gay wax bude murdi itam nga ne tejgi bugal na waye tam deug deug ñun murdi ay doom adam rek lañu doyali ñum ci lu ne mëna tanti ñoo waye jiblu wuñ ko lu baax rek lañu bëgg ñoom lañu ñëlé itam ñaka xam itam ma leena jiblu lu ne cheikh mohammed ibn salam baax ma dafa am ko mëna ñoo bokk na ko lu mu ci deug ci mom moy suñu alquran ak sunna rek la fi bayyi woon leen lo fi gis ne rir akhir lo fi gis waye nak len amna ci modam lu muri def giñu kaadru alquran ak sunna lolu ma tabay xam mo luñu def rek muri ci ci wadé no xamné seen bay ci diiné ñoy sahaba modam luñu def nak ab sahabi ma sama ko def wala mu rot ci sunna mo rek ngeen xam ko sunné lélek ñu la muri dañu wax ju reuy dé dañu wax ju reuy lolu muri bi neppu ci sabo mi rek diko wax xeyna xalu farax moko dugg gis na ñu ngi sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bo xamni kenn sip ko hadith imam muslim bu wax ne waji nek ci all bi yor gile mum def ci lekam ak ñamam wacc bi di fay aaje rek di leen ko demal lek gal nangal yi te man ci ci man ñu xamul fu ngeen mu wul wul wul gisuko mu def ne da na tuddu fi bu mo faatu mu nek sama bamel fam tuddu dal di xaar de ne xirit yam ci gilem bi ak nek gannam ko bu fege fege bané allahumma anta abdi wa ana rabbuk yalla yow sama jaam bi man sa borom ma ngi lay sant xam nga bokk lam mo ëppul yow la mu rubu ko anta abdi wa ana rabbuk wa yindi lu ci tek moy akhta min shiddatil fakh akhta min shiddatil fakh waxu ni ki yeufal nañ ko duma sawar na jëm deer dañ akhta min shiddatil fakh manam jur na te mbett mu ëpp moko waral ci mom kon mbett mu abi abdu de am gisee sidna sidna musa waxu sun borom bi neex joge bam ko waxe ak mom falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra musa sa'itan falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin law tam non non ak adama mi nga xamna ñoko jittal awwalul mu'minin man lolu farax la xam nga lolu masael yoy yidid yoy boko dund mëna ko xam lay na kasse de ñaari am lañ wax bu fekke ci tagom na ne nga xamne am da yaro tagom ko xam dañ ko war dund wala dekk wala ci abdi defam waay ki nga xamne nak xeyna nek na ci hal bo xamni tay un peu tagom ko disu ko yedd disu waxam dal yu bur fa yu wat tan yu sa dikkal kenen tan tay bayyi non rek dino kon mbolé wu muridé bi fofu rek la dig lene ñu la muridé jaar ño xamni dañuy mo yalla do di ñum te la duñ ko sax bi te no ngi jall dañuy mo yalla bokku waye nak do mo adamay fu tagi faaw lu melon di ca feñu ci medina munawwar itam lu melon amon na amna sahabi bo xamni dëgg ni tuddu ni ñu tégg nak bukhari moko nepp wax ni kaara yu laqab himaran ñu ni ko da tuddi da da ñëno ñu ñu bu bari bari way gëpp sax dañ koy jadd ñu ñu ciow ko ndax dafa naan am ñool ci da dem ci fa ñu naan ñool naan ko ba ci bu sa bu jëm ko ci dabbi ñu jël ko indi yoonte bi ñu door ko door yi li ñu door ko nanum yoon ben gis nak am ci gañu fakké biñ koy duma ko xamni dafa wan dal ki dal allahumma il'an ma akthara ma yutabi ki dal yalla ko yalla rabb ya ki dal mo tous kare bis bu sét ni ko bi diko duma ngir ngir nanum yoon mu sangara yeen te ne le la tal'anu fa wallahi ma 'alimtu annahu yuhibbu allaha wa rasulahu ne bu len ko modou mukk bu len ko rabb ki kat ku beug yalla la ku beug rasul de jana jana a nit ki man na bakana man nako man ni def njumte waye ci beug na yalla beug yonte ke lolu mo yoru mu ci la ni nok ak yene ni bare bare yo xamni boko indi rek man bo yere ci bir alquran sunna ne ci sunna bo ci taaba lay ci gis ni ñoom defu wuñ ko ñam ñu la ni ñu di bi sét dañu jang bi tak la jox loolu ba tay ci sunna la bokku sam mo dem di sunna musna daari bi ci fi def ñu wax ne bi melal ni and ak yentek moy lebu billahi dawiyyu ka dawiyyin nahl manam amri bir madina dara ri ci guddigi dara ri ci guddigi ngir ñang mu bari ak sikkar su bari ak alquran yu bari lolu balina lolu lu ci rot ci sunna te ñu li seenu yëngu bi moy dañ ci jang xafiri señ bi nga xamni salatu annabi salatu annabi nak lañ ci tet len ab mu'min mo koy def lu bari ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi ku nga xamne mu'min muslim bokku muslim moy ki nga xamne dara julli dara war do defé yépp waye digg na digg ngam teddul xaram قال في الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم مؤمن بك ذكر الله يبارك في صلاة الله يبارك في ذكرنا ربنا ما تبقى يا خلاص وخمي يوم دو ذكر لبارك بو جل رب تبنا دا تم دو دو دو دو يور كروس لبنا ندى يوم لول بدل يو سأخل دانا فاقت نوغي ذكر كبوم القرآن كنت تدى اذكروا الله ذكرا كثيرا وذكروا الله كثيرا وذاكرين الله كثيرا كثيرا بك كثيرا kon batay ni doon suñu jangul ko ci da am tu jëngu waye la gis murid yo xamni dañuy bëgg rek yëngu loolu nak xeyna man man nañ hadith man nañ ko digal waye nak gis nañ ci hadith yi meral sahaba ya mu mel len ci yamiduna inda dhikrillah kama tamidu ash-shajara yani mi garab bi wul ci ni non non non la sahaba ya ci jattu ya lolou kon man nga ko deg ci ni mu li dem ba nek yo xamni ñok sama garab bi seeni jep yu baax man na baña bari waye lolou itam gis nañ bukhari al muslim nek ni hadith bo xamni sayyidna anas ibn malik moko nek yena benn bi dama am ñu ci di genn jakkati am donay bo xamni man ci bi di jakkati dalil yi tan ne ko ya rasulullah yena wadi mom ni wayfal bo ndal ni wacc bo ni seug rus yaronte sallallahu alaihi wasallam ay la ni ñu ko sa dugg ci biir jakkati na ëppal na bo ndol lool moy way fu mur yi nga xamne mo nekk ci seen ni ñi dé laaj ñu dégg ne ko mata saa mu ne ko yow loko wajjalam ci seen bi da laaj kañ la mu ne ko loko wajjalam mu ne ko man day wax de yalla sama julli bari ma a'adtu laha kabira salat wala qiyam wala sadaqa walakin uhibbu allaha wa rasulahu samay jëli bëru samay war bëru limay taxé bëru limay jëf bëru waye nak bëgg na yalla bëgg wonité ñu dem ne ko anta ma man ahbab ko bëgg rek Allah mo ngay and loolu kon mom ak ñi dem yépp dañ ak ci wax na né ñom dañu ñaan seen bi fekk do xol yoon yépp yaa dañu ñaan yalla dañu ñaan ci barku seen bi waye ki ñaan seen bi ko gënu ci diiné ci dem lu mata baña xam ci imam muslim nak lina hadith bo xamni wurna abu dawud riwaya bam ko netle dafa wax ne yentir ci mo rabi'atu bin ka'b al aslami yentir ci mo ko wax ne ko salmi ñaanma salmi la ko mu imam muslim neena mu ne ko as'aluka murafaqataka fil jannati lo xal shirku la ko xam nga du mu ta baye xal digeunte yow mo kon loli gis na lu gënal day tax sayyidna umar bin khattab imam muslim nakina amiru bil aqwa bu ma sa dem dañu ma ko dem ci xare bu wayal ko way neex ñu ngi tay bam ko déggé wax ni ki daal ci ndon mu ne ko amiru bil aqwa mu ne yarhamuhu allah yenté wax lool ibn ahmad neena sayyidna umar ba wax ni ya nabiyallahi lawla amta'tana bihi ya nabiyallahi lawla amta'tana bihi yow yenté yalla mi ñu non won defal xewul bayil ñuko fi am non lay tek ko yenté xal kon mo fi bay jaar yi wala mo la yoon xam nga do ko mu ni deg li ma taxam moy dafa ñu tudde nizamu as-sababiyya yalla moy jëf moy def lepp waye nak dafa am ay jaar way yu jaar la ni ñeñ deg neena te ngir gëru bukhari dañu gis mu wax ne al allahul mu'ti wa ana al qasim ñeñ deg moy seddelé way yalla moy joxé ci alquran dañu gis sunu doone allah khaliqu kulli shay yalla lu koy tak lool mu wër lu waye gis na sayyidna isa wa inni akhluqu lakum ba bu reñu non dina leen bindal leen sakkal leen gis nañ سندوا على الله هو الولي سندوا على إنما وليكم الله ورسوله خيال كنا خمنا هم ويرين ويدون لهم إننا نحن نحيي ونميت ويرسولي لمن من قتل نفسا بغير نفس أو قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها يعني دائما لأمن كان كون كون رأيك بنا لذا يجب سندوا على الله يتوفى لنفسا ويفعل كفاره waye la mo ne kul yatawaffaqu malakul maut lele mo ne innallaha huwa ar-razzaq waye wax na ne ida hadara kul maut kul be wala tan wal masajid farzuquhum am be na ne kon ni dañu joxe ba defal lolu bo ko dige day yom ci yow ni ni jaar ci sunu be lepp moy saw be lepp ci sunu morom lay bayiko waye nak lu ne da am ay jaar waye lu ne da am aw non جبل نعم عليك المباركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بلو FM 106.0.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Bonjour, Abdul Aziz Diack.

lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dole li fi nek mbok yi Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbok yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne da fay yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayiwul dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jut coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yittewo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboté li di culage xam ngeen ne mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ne mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala resi message bu jaré ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défa ci ay yenen mbir ba moto bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto bi vilbreaké bi am jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamni tam da nga am sa vilbreaké bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di lokoy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé vilbreaké yeen ñi nga xamné da ngeen yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañ koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay meytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañ koy defal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañ koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bepp jafé rawati na nak walu auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci prise Darussalam tournage di nga ko fa am liguey bu am qualité te muccu ayib lol te woor te ñu and ci ak yermande lol wa entreprise Darussalam tournage ñoo ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké xali général des Mourides mu yagg fi lol te and ak

itam ak xamantefam xelam ak kam xamam ak manorem def na ci ay jëlore yu aduna bëpp féré limu def ci ay télé ci dëkk bu tedd bi di Touba limu tabax ci ay poste de santé limu samp ci ay lampi mbedd limu tabax ci ay daara limu taxaw ci bokk julit yo xamne dañu febar mu fajj leen bokk julit yo xamne amul ñu won ay dëkk way mu fagul leen ko Touba ci kanam ay nebetam ak xamantefam xelam ak kam xamam ak manorem def na ci ay jëlore yu aduna bëpp féré lu ngeen gis Touba ci kanam liggey ko murid yi jaayante Serigne Touba leer wu dé ñu joxe ñaari téméri dërëm li ci lañu ko liggéeyé lepp luñu bëgg Touba dañu ko mëna défal suñu bopp té jëwriñu Touba ci kanam di Serigne Habibou Mbacké Ibnou Cheikh Mamadou Fadel day faral di wax né ko mëna sa bopp soñal sa bopp Touba ci kanam mi ngi déllu wat di tanal loxob jaayante ci mbolém talibé yi ñu andando liggéeyal Serigne Touba dañu amaat ndigal lu bayé ko ci Serigne Moultakha Mbacké Khalife Sénégal des Mourides Université Cheikh Amadou Ba Mbacké ak Touba Darou Minam ak Touba Khayra dañu fassiyé liggéey assainissement ba mu tollu ci juroom ñaari milliards millions yi mourid sadikh lañu bëgg ci ay goor ak jigen ci ay mak ak ndaw ci réew mi ak bitim réew kenn ku nekk ci ñom def jundé ak ñenti témèr mu wara doon juroom ñaari milliards da nga bëgg and ak Touba ci kanam ci liggéey bi muy liggéeyal Cheikh Amadou Ba Mbacké Khadim Rasoul jappandi nak bo ñëwé ci SS ba en France arrondissement bu Touba Ndam fo man di nekk ci région yi ci Sénégal amna jëwri ñu fa nekkal Touba ci kanam fo man di nekk ci réew yi nekk Afrique Europe wala Australie wala Amérique amna jëwri ñu fa nekkal Touba ci kanam da nga bëgg jaayante te jaarale ko ci xéeti transfert de sang yi bu la nexé nga dem ci application Wave fa ñu bind paiement da nga ci gis Touba ci kanam lepp la fa duggal dana ak ci Touba ci kanam Touba ci kanam day laaj luñu man te diko def ñu xam mi ngi delu wat di yeesal ak jaayantem ci liggeeyal Cheikh Amadou Bamba di ñaanal Serigne Moutakha Mbacké Bassirou sun borom yok ko fanam ak wéram bam agale ay nebetam di ñaanal jëwri ñam Serigne Habibou Mbacké ak mbolem jëwri ñi mu sekkal liggey bi ak mbolem member yi di talibey Serigne Touba yi ak soppe yi ci réew mi ak bitim réew nga ñaan am ta jappandal ba laq ci ngeerumul yalla ak pajuk aju ko gam bamba jaayante tay jëf ndigal liggeeyal ko dekkam bi war ko soxal ba lek ay école hôpital lamp ndox te bex daara ñuy jang kuy jëf du wax limu ñaari million ngi jog bëgg ngam di def ñaari témèr ci wër am ngeerum mu mat ñaari milliards ñu man ca defar Serigne Bamba Touba di sun gën ji ciir la kandité fait la différence wajali.

0: Sinon, si de que vous faites le bruit, Daily, c'est un service de transport urbain. Qui application du week-end car, Tambalé d'Aoussi, Medoun Poubaï. Dernier, il y a des draus, Bor Talibi, de Khan Otoliag. Avec application bi, chauffeur Bling Jogi, des tontes sous Sassi, Wayanak Pribo, il est proposé. Wartan Bouzibolo, chauffeur bi Axi. La Tanangé, il y a pas de am sécurité. Dans les plaques bi, Autobi, Boleko, si vous cartes bien Khami, moi les one fangé jam. Yam ni fofde, Sanjabot Sak Blen Nehe, Yom Fantok, Dany Kham Fugujam, Bring Hassanak Bayek, Dany Am confiance en bop nak chauffeur blé yobou dang ko enregistrer xam moy kan lata ñukay tamu bu len nexé tamit ngén fayé xaliss bi ngén yor ci yeen wala ngén fayé wéw le orange money gaaw ngén tambali ak suñu promotion spéciale bu len défal ci application bi yeen chauffeur Touba nak xibar bi ipel len ñew len ci daily ngén présenté wu ak sen auto fi suñu bureau d'enregistrement nga ci en ci garage ci station Shelby fuko defé ñu saytu auto bi xol kay bi garantie qualité bi ak traçabilité bi waye tamit carangue bi ci course bu mëna doon yam ñu fa fak yende mën ngeen daw ñet wër yo xamanteni geneen mom li ngeen liggey 100% ci course bu mëna doon gaw leen gaw ngeen télécharger weekend car sen play store wala app store buñ ci bëgg nak ay information wota leen gaw 77 475 92
1: bokku julini bokku talibé ci dégelu serigne muntaha baké khalif général kulmouri ci ndigal serigne khalif baké khalifa mam tierno ibrahim ak mbolém djabotam mam tierno ibrahim ak mbolém kunu bokkal cheikh ibrahim fati ci ndigal ak collectif alhaji mam tierno baké mi tok jatta bi ya xafad sunop serigne cheikh awa balla baké ak djabotuk serigne cheikh awa balla serigne atex serigne mohamed mahfouz serigne ahmadou serigne mamor ak mbolém sen rak yu bax yépp ci ndigal ak ci collectif serigne khalil rahman mi tok jatta yi serigne modou mukhtar baké ak njabotu seigne modou makhtar mbacke gi yep mo xam soxna mam fati ba ci mam assawalo mo xam seigne khalil ba ci cheikh abdou khodous ak koñ bokal seen wajur wa seigne modou makhtar ñi leen yegal ak leen fatali bisum ñaan ak fataliku bi seigne modou makhtar defal seigne cheikh awa balla ci darum nan da ci fataliku soxna fadja bis bobé nak mom la seigne khalil rahman di yeglé aljuma juroom ñent fan ci yoru octobre yemok ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci rakati gamu ci darum nan gog seigne cheikh awa balla ñi ko yegal bokki mbacke bu sobek afé njabotu mam cerno ibrahim cheikh yi bayiwu nu kenn bis bobé nak ren dañ ci ma seigne modou fay fetto bokon ci magi mam cheikh ibrahim ak baye abdou ndiaye sanki tan dekon pour ndiaye ñi ngeen ko yegal diko yegal seigne njabot ak mbollem talibé yi den ko yegal bes bobé nak bu ngeen ñëwé ba alterné yama juroom fan cheikh octobre daan amal plateau spécial bo xamné dañ tay waxtané seigne cheikh awa balla mbacké ak seigne modou fay fetto ak baye abdou ndiaye bokki waxtaan yoyé nak ñu fassiyene ko and ak njabotou seigne modou fay fetto waye fassiyene ko and ak njabotou baye abdou ndiaye waye fassiyene ko and nak ak seigne ganna messere makhtar waxtan katam serigne touba cheikh mat bamba mu del ci ñu fatali ñu kan moy serigne cheikh awa balla mbacke fa fekke daru man lay xewé alterné juroomi fan ci wéru octobre 2026 waye nak ñu soñi nak bota yi nek daru man ki seen taxaway yi tan taxawé ci alkhamas ji waye nak dayre yi ak dekk yi war daru man ak bayti daré serigne modou makhtar mbacke ak baye ak serigne modou makhtar gay ma nga xamné moy chef de village bayti ak dekk yi war bayti taxaway yi tan taxawé ci magal gi ñom ñepp ñu leen ko fatali ak dayre yi ci réew mi ak bitim réew bayi wuñ kenn bayi wuñ fenn ñi ngi sentu ñepp magaluk daru man ñi ngi sentu ñepp nak altana juroom fan ci octobre ci plateau bo ñu rek ci ke seigne modou makhtar and ko nak ak radio yi ak télévision yi lepp en direct lay won ci altana ji bu ñu démé ba 21h ba 0h ñi ngi ci sentu ñep di ci won ñep wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: dina ngeen jëf mbokk yi nga xamni seen ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk serigne barakhou radio are kadde gi te ñi ngi fi ci keur serigne babakar lay di jangale katu alcorane kenn ku nek xam ko ci jangalam alcorane waye timit muy yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nek xam nako ñu fassiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci la yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy serigne babakar lay man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 serigne babakar lay ñu lay nuyu
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokk talibé yi mbokk julli yépp babakar lay touba sam bu xatu mubarak mo leen di nuyu di leen siar bu baaxa baax
2: nga yëngu ci walu ñaan di jàngale katu alxuraan ci naka nga yëngoo ci walu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji dana njiitewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo
3: waaw soppalaam yi waaw dëgg la loolu lay laaj lu may yëngoo ci ñaan waaw dama la ko leral waye dama am tuti no bu ga leral war nan la dikke ci man man la ñaan gi dikke ci man bama man di di ñaan alquran gi moy jitu ndax man alquran sun borom mo lako jax ndax man sama nepp yi kenn teggu tialiwo nga mel bassi muy marax waye nak lepp lo xamé ñoko daré ci baqara ba nasi buntu wala ci wax rek mo wax la ci jarigne ak la nga xamné mo ci diglé ak la ci téré wa ci alquran fofu nak fi la teddu bu guddi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay nak mo jëk bu guddi lay yew ñu tektal na la nga jangale kat alquran lay doon le nak xawona ma yoon ci jamono yaaya nak bañ nako waxe waye guddi ñaaral ga mo mel dama deg ay doonga yu jang doonga yoona sun borom jox ma bi ñu ñëwé nak Touba fekku Cheikh Saleh Mbacke ma dem ci mom fekku ndirul waxtaan ak mom siar ko mu am luma jox ma ne ko dama bëggoon samp daara mu luma doxal ba ma ñëw Touba lepp dana bax loolu mo xon bo ñëw Touba ma dem ci mom da nga ñu xamal ko dama bëgg samp daara bo ñëw nak la ko wa samp daara fi ci saamu Seigne Bara Kouradia daara ji juroom benn fukk mi la woon ay ci biir loolu am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéen ndax ni nguur bind bi nga xam suñu borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar dafa ne daara ji du wey daara ji na bu ndawee ba def téeri nit ci laa tibu juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees ëndiyaatu Seigne Daara mu dawax ba dafa téeri nit ma jëlaat ci dawa ci Serigne Saliou xamal na ko dama bëgg am pinc mu def na quartier bu ñuy wax Yasmin Khloob ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki doomo bi nga xam ne dem nañ ba Serigne bi wàcci liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñu aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak moom mu neyal Serigne Fallou nekkal Serigne Touba mais ne waxtaan ak moom ci daara yi mu ne wéyale ko comme na la ko Serigne Saliou waxee woon ma ànd ak Serigne Baare nag di ko wéyale daara yooyu ba Serigne Bachirou Mbacke mu Aladji Fallou Mbacke daal di may jox fa ne ca Baylax am àll ne ma ñëwal wut ay dongo nga ñëw fa liggéeyal fa Serigne Touba ma jëlaat ay dongo yóbbuwaat foofe ma am daal si gàttal daal yàlla dalal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp a ngi dox waaw xam naa loo ci bëgg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal waaye wàllu ñaan gii may wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko ci rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni ma dikkee moom mënu si ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog ñii sama nekk ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool su ma la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaar yow lu sama xel njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko defee danga wér bu dee ko yitteel ak lu ma la doon ndax ma lay aw ma tar yu man man sama ñaan maa ngi ci fa la war a teg ñeent waaye aw ma tar yu man waaye ubbil ko ubbil téere bee bind naa nga jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala indi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo la joxee loo rek dafay mel ni yokk gi yax yi ba waxa sa jox la ko ba téye ko rek day mel ni xam naa li si say biir lépp damay toog di la ko wax noonu donc yéeg loolu yaa ngi dikkee si man.
2: Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da ngay mucc li ni mel.
3: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li ma njëkk a xool mooy damay xool ndax waajal nañ la am wett waajal nañ la waajal loolu may wax nag sa waajur yu jigéen waaye tax may wax su ma la xoolee ba xam ne waajal nañ la rek mu wóor na waajal nañ la. Suñu borom may na ma ne dara dootu jafe ci man ci yow moom mais incha allah danaa saabara mbir mi waaye su ma demee ba xool xam ne kii waajaa yow des na dama ne maslaa yow ba gàntal la waaye duma la ko wax nag waaw.
2: Muy lu am solo di seetlu boo xam ne si seetlu bu am solo la kenn ku nekk xam ne ni tamit wàllu rab lu sonal nit ñi la ci anam boo xam ne si kenn ku nekk ak nam lay feeñoo di la gàllankoor di la tëj di tëj sa wërsëg waaye tamit sa loxo di bënn ak lu ni demee ci wàllu woowu naka nga ci yëngoo ci wàllu ñaan.
3: Waaw boo ñëwee man su ma la xoolee danaa xam ban rawaan moo la yor bu dem benn ba daan ak rawaan bu mën a doon rek danaa xam rawaan yi la yor bu ca am xar xajoo si deret dama koy dama la koy indoo nga indi ko su fa ganaar xajoo dama la koy indoo nga indi ko ci si dugub ak li ci aju yooyu si ay sarax daal dama la koy indoo nga indi ko waaye wàllu fay ba nangam ak ñëwuma ko ndax li tax ñëwuma ko dama xam ne suñu borom moom mooy faj waaye man damay ñaan dong ku ñaan nag ñu ñu engagé nañ leen fay ba nangam ma fajal la ba kii faj moom kenn la muy suñu borom subhanahu wa taala toujours dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama naan leen ne leen damay ñaan waaye damay faj nangam moytu leen ko ndax faj moom yàlla rek kay faj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yàlla kee xam ne yaakaar na la ci ñaan ñëw ci yow am aw fukki dalaw aw diyo fukku wala aw téwer la tass yaakaaraw ci ñaari jinn wala ñetti jinn bu bola yow la nga xamne mo taxol lay def ko wacc lo moy jëm ñaan ja ñaan mo boy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak numéro don waye nak walu yaaxal ga mom mom duñu bolé ma yow ñoo dikké rek bo dikké inshallah dina jëna sét sëñ bi su ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
2: ñu ni fi ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khoré je ara kaddu gi ci keur Serigne Babacar lay ñen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 suñu jokkoo mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg kayit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel nak nga ci jappale askan wi
3: waaw bokk bi lolu ci nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñewé ma xol ko walu kayit yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma luñu bëgg ma xol lu may def nak mo bu boya dama koy defal ba aw kayitam yow mu doora andi lam lay jox adiya ja neena li la amut bu amé sarax la dina ko lay sarax la waye yaxal ga law du ko laaj mu ko ta jorut kayiro inshallah waaw il faut ko mu jot kayiro ba pare ma do la ubbi seta lay jox mako
2: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamni ci mom lay liñ mu jëm ci walu kayit
3: waaw mu do walu kayit mu do walu yaraw yu metti mu do walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu lay deg kene ku ci ñew dama na la lay def sarax sangam ñu def sarax ba ngeen ma waxal ju ñu lay may la demal ba gis tan ba gis wër nga ñew nga ñew nit sa dafay def ñu ñew la la lay jox man di alhamdullilah rabbal alamin wallahi la jox man ko sétal mo ta nga jox mako day mu xol la mu ma tay mu jox mako ndax ñu ñep di wëddi la bi rante ndax lam yaakaar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëno ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen ko ko bëgg ko jox man ñu ko jox mais yërem ci doom aadama la bi rante ak ñoom daf lay gëna ndax dama wax na ñaan fekk ya nga xol posa waaji wala calpin bi wala compte bankam fekk ya nga xol rek ñaan di dess la ñaan moom da lay ñaan ngir yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la ko jox bu ci haaje bu ci gatch lenn gatch ci ngir yalla ak jallu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw nit di nit ko tire ala way jaxale dal bo ñewé mom dañ la wara ñaanal dundalé la ba ci haaje faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème la ñew ma yokku la problème man duma ko def yokku la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs la am sa poste ñu tudd baba kër lay mëna yé ko do fa dal ko do so dawe 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dig na mëna ñaan waye ak ñu ngi la am tudd nga dem ok la ñew nga andi jullu bobé wala jëru ci la ñew wala lu mëna man yalla la ñu ci yëkkati sa gatt réel ko ndaysan waaw ñu ñew dig réel ko sa gatt dama ko sarax mu dem waaw ñu ñew la ko ani ñu ñew tok sa tay na ñaar la lay fay war nga ñu ñu ko tuddu lo def baax na mu daal rocc la ma doon jox rocc ko joxat jox na la gëna ñew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma da ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sa mur wala li sa mur sa mur la ma jox kon man daal sama ñaan daal tuggu ci xaaliss tuggu ci allah laal wax deug yalla tuggu ci allah jaaw suñu borom rek la ci dox
2: kenn ko nekk xam na ni walu jënd ak njaay nit ñi dañ ko deggmal lool ko dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëm ci walu jënd ak njaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
3: waaw fofu li ma la fi tontu moy li ñi dañ yëm tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci mo rek day neex na ma mais nit ñi dañ koy tuddu waaye bu ñu ko gëmut dañuy gis ko xane day ñew daal di ñëw man damay jaay bamu yàgg mënatuma jaay dama yaakaar daa am luñ ma def xalaal ma ba xam su ko defee dugal nañ si kàmm goo xam ne xamee foofu jógee waaw maanaam su nit ñi li bare li tax sax ay bayra yooyu yere ñaan yi ma di ko xaw a bàyyi maanaam nit ñi si boppam jëlatuñ pour yàlla ay def dañ ne jaami ñooy def waaw ñu bari fi ne dañ jaami yàlla ñooy def waaye gëmatuñ sax ne yàlla mooy dogal waaw looloo tax waaye wàllu bayra moom am na ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baax a baax a baax yoo xam ne nii su fekkee ne ku ragal yàlla nga nga ñëw ci man ma jox la ma lay jox nga jël ko ngir yàlla wallahi boo demee day gis ubbeeku te lii may wax rek yàgg naa si dëkk bi am naa fanweeraat waaye ba la ma woon a neex tey ñu émission boo xam ne dañuy mën a téléphone ñu di ma dégg insha allah da nga dégg am noo xam ne dañuy wax loo xam ne sa waxuma la ko waaw wàllu wàllu bayre ak wàllu faj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wër ak ñu yaram yi metti suma la xoolee sunala insha allah dama ñu rek sunu la def lool barki dem rek ci mu je xamna dama tuddu turam way lu may deg fu nek dam na fa way ñu dikke fi ah wax deug yalla lañu jëk wax moy dama ko laaj foko tole sax manam dama wër ndax lama ko laaj dama tuddi ci mom da ndaw ci mom dama ko laaje dama fi bu ngiré dama tiyam yimbu takku ñu ñukal ñu dama amala ko jox ngir yalla way walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubbe gu amna fi xam nga teju do nit dalay liggey rewete rabay tej nit waw nak sat ci yaram dalay tej nit dalam tej bo xamé nak mom so xasse tej bo la man mënu wala ñaanal waw moy tej bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim ñëk yé bo waxé nal la ni la ta la bo xasse da ci gëna jàmono wala way gi wala way xasse gëna jàmono sa ñaar yalla yoron waaw waaw tim boole fama la jige boole na mu ma ca da mom waye lu ra def wala lu la def bo dikke insha allah dina ci jappale bu baakha baaba yalla fayal la
2: bokon na ci lima na rama rat da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen ñu ci yeug lo xamne ci lu def def lay doon suñu dikke fi da nañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouraje
3: bu do marché en face ak la ko wër la mo ngi dem bundu keur alaaji baram mbacke mo lay fallu wa numéro 9 bo mo fa nek numéro 9 bo mo ci duguna sangu seigne bara la dem ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so le keur baram keur lay daara alcorane di fa lay wacc rek sebeur bo manam apprendre ñepp xam nañu dañ la daali wacc fofu insha allah ci table bi son bi ben daara ji insha allah
2: mu ñu am solo mu ñu jéxal taw xunu ci walu neew doole ci walu neegu sey ñu mel dañ ci yëngu
3: waaw ñu doole amna ño xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax moy bo xane rat mo la ko def ay bo xane do ana mo ko jëw def ay pexé ba yalla nawu le pexam ci yow waaw do ara ñoom leele mi def ay pexé ba yalla nawu ko waaw loolu mo dañ ko bo ñe dañ ci ñaanam ci katul yalla mu dañ waaw yalla mo ñew sey bo wit day ma lañ ko dind ci katul yalla bu ko ñaanal yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xane li ñu wax 147 wala 180 nangal nga war am ci mandi mo nga xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci sawara ci way jaaw nga diggo yeey bala kilo gerté ba jeex mandi mo la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci katum yalla
2: leen li ñu gis keur go xamni ci day am ay ciow danaka duñu nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni demé di indi galam ko ci kër gi ñu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
3: dalay toxal rawat wa raana ci bokkoy toxal da wala ko la mel na ko wala ma gene ko de dang ko toxal so ko toxale ba pare dem djugale ci kerja djugale bo yow ngay def nak la lay xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo djoy bo ko ci defere yalla ko naw rawal mom dang ko toxal bu deug mom dang ko toxal deug mom mom bo yalla may lañ ci won dang ko toxal keur bu nek du fa lem baaji mom bo ñewé mom insha allah su na joxale yow nga def ko te yow lay xiyam ñu ma gisatu mako waaw insha allah
2: mu lu am solo yakarna ni deg nañu ko fi ci sam samuk serigne bara khouraje bu fekke dañ fi ñew bo jëlé numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñëwé ba fi nga xamné ci mom moy rombu cornice bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal katu alcorane so ko waxé inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamné ci mom moy buntu kër bi bo jëlé sarédé timit kassalika naka non waye mi ngi fi ci aré card gi ku bëgg jokk ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
3: may siari ñep na mom la wara la ñëkke waye teyé ko yi buntu yi day am solo may siari mbolen ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa sénégalais mouride di wa ñaara mu yagg to lol te wër serigne Moustapha Mbacké di ñaara li ci Abou Barak ci wéru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi yépp so baye guddal sen fan te yagal len ci sen taxaway bu leer bi nga xam nga taxaw ci walu magal ko soro yobbi di ñaanal ak mbolam ci lefay ci dekk bi baye ñu kenn waye na di jël sama sang bu tedd ba serigne bashirou mbacke momu alaji fallu mu yagg fi lol te ala wër ndax wax deug yalla moy sama buntu ci ko serigne touba kon ñaanal ko bu yagg fi te ala wër rek lañu def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall ce mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am luma mel ci mom ba kuma gis ni la bay fal rek da ba am ciofe bu re ci yow kon ma ngi ñaan mbolem xam bay fal yep ma leen ñaanal guddu fan ak wër ak mucc ne ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yàlla ñu ko yàlla defal defal ko julit yëpp bu Bakar Farane.
2: Adresse baa ngi fii ci Touba Samuk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 soo jëlee tata numéro 9 bi foo ni ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàcce. Jërë ngeen jëf.

jigen ci ay mag ak ndaw ci rew mi ak bitim rew kenn ku nek ci ñom def jundi ak ñenti témèr mu wara doon juroom ñaari milliards da nga bëgg and ak Touba ci kanam ci liggéey bi muy liggéeyel Cheikh Amadou Bamba Mbacké Khadim Rasoul jappandi na bo ñëwé ci CES ba en face arrondissement bu Touba Ndam fo man di nek ci région yi ci Sénégal amna jëwri ñu fa nekkal Touba ci kanam fo man di nek ci rew yi nek Afrique Europe wala Australie wala Amérique amna jëwri ñu fa nekkal Touba ci kanam da nga bëgg jaayante te jaarale ko ci xéeti transfert de sang yi bu la nexé nga dem ci application VF fa ñu bind paiement da nga ci gis Touba ci kanam lepp la fa duggal dana ak ci Touba ci kanam day laaj lu ñu mën te diko def fu ñu xam mi ngi delu wat di yeesal ak jaayantem ci liggeeyal Cheikh Amadou Bamba di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké Bassirou sun borom yok ko fanam ak wërëm bam agalé aimé bëtam di ñaanal jëwri ñam Serigne Habibou Mbacké ak mbolém jëwri ñi mu sekkal liggéey bi ak mbolém membre yi di talibé Serigne Touba yi ak soppé yi ci réew mi ak bitim réew no nga ñaan am tak jappandal balax ci ngeerumul Yalla ak pajuk aaju ko gëm Bamba jaayante tay jëf ndigal liggeeyal ko dekkam bi war ko soxal te lek ay école hôpital lamp ndox te bax daara ñuy jang kuy jëf du wax li mup ñaari million yu jog bëgg ndam di def ñaari témèr ci wër am ngeerum mu mat ñaari milliards ñu man ca défar Serigne Bamba Touba di sun gën ji cër la qualité fait la différence wajali

señ mbacke job xodar ak mbolen ñi fi nek ñep señ hasan ak señ useynu am bekte lol ci fekk len ci jotay bi di ñaan rek señ borom defal ñu tawfiq ba yaakar giñ amon ci ñun ba tax ñu jox ñu tombu bi yalla na ci yalla def lu kawé ñort kaddu yalla nako yalla def muy kaddu leer yu dugg ci deñu ñukoy tewlu lol yalla may nako man nako uma dalika ala al aziz bi aziz wa huwa ala kulli shay'in qadir bil ijabati jadir tombu biñ wax joxon nak ni buñ ñewé suñu waxtaan nañ ko ci jëmé moy tombu bi serigne jibril ndjay juñju légui moy at tahaddiyat moy liñu tuddé ay mbir yu taxaw jakarlo ak li seigne touba andi won tamu don mbir yu doy war yoyé moy yan ak fan lañu jaar ba safara ko lolo nak war nañ koy waxtane jamono juné waye jamono ji ñu tollu da kéro xam xam yépp am solo waye xam xam yi ëpp solo moy xam xam yo xam da ngay dund ci jamonom jël ko jëfé ji yomb la lol lolo tax tombu bu mel ni mom ma ngi ndokkel mbokk yi ko tan kon tombu bu lañ joxon yi taxaw ci kanam yoonu murid be ko galankor yoyo moy yan fal lañu jaar ba safara ko waxtan yu kon ni lañ ko bëgg teurele ci ngeel ben danañ andi da am lo xamne ni ab tem ci bopam moko laaj ndax buñu teggé ab tem di wax jox la ko dana am ay baat yu ci rot baat buñ ci tuddu nak da am lu ko lekkale ak liñu waxtane jaar ca nak ci ngeel ben wax ca lang ca xam dana yombal ki diglu ak tatan ngir mu deg ci lam ci wara deg lola tax ñuy jël tombu bi yenn baat yu ci rot muy ñetti baat yu fess jaar ci xamle ko xamle bu gatt lola insha Allah taala danañ ci jaar sun weso lulu li ñuy tuddi at tahaddiyat ginaaw buñ ko xamé ba nopp ci yoonu murid dafa bari lol ta benn bu ci ne matna tuddu matna waxtane waye nak tahaddiyat yoyey lañuy bari moy yuyu taxaw ci kanam galankor yoyey nga xamne dafa taxaw ne bëgg galankor yoonu murid liñuy bari amna ci yuñuy delu yo xamne buñu ko xamé rek ba safara ko yeneen yi ci dess yépp safara ko da yomb ndax jafé buñ koy misal da melne garab ak garab guy jebbi bëgg mu taxaw budé garab go xam jebbem baaxut la ko fay jëlé moy dindi bout ba famu sax ca suuf ngay dejjeti su boba manam day daal dem yoonam waye boko bëggé jëlé di cior ciar ye ca kaw bu togaté biir day jebbi wat galankor yuy nak amna yuy yaakar né moy bout ba moy ciosan ya moy lay tay ya yoyo buñu ko xamé safara ko yeneen yi ci dess yépp safara ko day yomb yoy yan la insha Allah danañ ci jaar suñ ko tuddé ba nopi nak ñu dugg nak ci yeen jappané mo koy safara lim ci jappané mo koy safara yit lu ca way yor waru ko neub ab legge bu taxaw bu mbolo bok ñepp am lu ca yor ku ca neub dara lo wara génné galankor nga ci liggey ba motax buñu tudd safara ci kenn ku ne lang ca yor waro ko neubal société bi waro ko neubal mourid gi waro ko neubal yoon wi kon safara yoyé bari na waye danañ ci teunk yañ ci mëna teunk insha Allah taala waxtan yi leg leg bu guddé détail yi guddu danay jafé yi tak ci mujju ga ñu teunk bu gatt

ne da am fu ma jëm am lu taxaw ci kanam ne ko do fa egg lolu ci teunk moy tahaddiya manam lu am fu mu jëm am lu taxaw ci kanam ne ko do fa egg lolu nak ci walu yene ci walu dunduk diine diine dana jog bëgg dox am fu mu jëm te fam jëm moy yalla ay mbir taxaw ci kanam ne ko diine do egg fa nga jëm boko jele ci walu aduna ak ñiko sekk ci walu politique dana jog am fu mu jëm ay mbir taxaw ci kanam ne ko fi nga jëm do fa egg boko jele ci walu société danañ jog am fu ñu jëm am ñu taxaw ci katam société bi ne leen du egg fa nga jëm boko jëm ci walu économie dana am ci walu économie ñu am fu ñu joxañ ne fa lañ jëm ay mbir yu taxaw ci sa kanam ne la ci walu économie ci do fa egg kon lima bëgg wax moy baat la bo xamne dafa yaatu lool domaine bo jël tek ko ci waye dal ci teunk domaine bo ci jël fam domaine bobé bëgg egg ya taxaw ci kanamam ne ko do fa egg yoyu lañu tuddi ay tahaddiyat nga xamne munta jall te jéggiwuko munta jall te jéggiko kon baat bu manes na ci yam ci baat liñu tuddi at tahaddiyat moy yi taxaw ci sa kanam nga am fo jëm mu taxaw ne la balang fa jëng egg dang ma jéggi jall nga war ko jéggi jall mu laaj effort liñu tuddé batu al muridiyya mom bat buñu xam la xagné dañ ci jarnu nak jall waye batu muridiyya mom aw tur la wo xamné ñing koy indi di ci djublu ad da'watul islahiyyah allati ata biha maulana shaykhuna ahmad al khadim radiyallahu anhu ñi fi jaaroon ci niti yalla kenn ku ci ne dafa liggey ci jamonoom ngir tek aw nitam ci yoonu siratul mustaqim yam jamonon tel ñoo ñen di ca bok suñu jambat bi cheikhuna ahmadul khadim bi mu ñëwé dafa am luñu tuddé réforme bu mu def té moy andi ben da'wa islahiyya bo xamné ab woté la bo xamné dafa ñëw fekk fiñ wara jaar mu lëndëm fiñ wara jaar mu am ay tak tak yu ci nekk mu war ko léralat xalat ko ba mu lér wo nit ñi ne leen fi ngeen wara jaar lolé mu andi won lool lañu tuddé al muridiyyah muy bat bo xamné nak boko dé xol ñako jitu won lañu nisbal seen wote siwna lél nga dégg ci bokk na ci yiko jitu won moy biñu tuddé at-tijaniya nga xamni ko askan ci ahmad at-tijani ak buñu tuddé al-qadiriyya ñukoy askan ci abdul qadir jilani bo démé ci rafa'iyya niku nun naqshbandiyya ben bu ci ne dafa askano ci aw tour wayé budé da'wa bi señ touba andi mom dafa ñew comme ni l'islam def mbolem diiné yi wess won yépp mom da'wam bimu def da ko ñew def ko mbolem yi turuq yi fi yeson yep ndax turuq sufiyya yi fi jaaroon yep ñom ka ca askano batu murid lay woyé ka askano ca lola muridullah ci qadir ba ka ca jëm ci yalla muridullah la tuddu mana bo demé ci tidjan ba ka ca jëm ci yalla muridullah la tuddu mbolem turuq sufiyya yep ka ca askano di ci dundu muridullah la tuddu légui mu bëgg leena bolé tax mu andi baat bi ñep bok newut al-bambawiyya newul al-khadimiyya mais dafa andi al-muridiyya andi bat biñ bok ñun ñep nga xamne kon motax lool da fay deugal ñem wotam bi yemele wuko ci aw askanam kep yemele wuko ci ñi aju ci mom pep mais wotam bi dafa wo ñep jemelen ci yoonu siratul mustaqim dinun siwa islamihi la yuhmadu 'inda al-ilahi wa bihi nujaddidu dafa ñu ngir dessal dine kon lool doyna ñu wax ko ci batu muridiyya ci teunk moy lan wote bi serigne touba andi won ci jamanoom ngir tekkat nit ñi ci yoonu siratul mustaqim ginaaw bañ ko wacce moy ginaaw bi nga xamné ni la sunna sunnati bi nekkon sallallahu alayhi wasallam mbolami dañ ko wacce nekk ci leneen doxenu sahaba ye ñu wacce ko nekk ci leneen doxenu tabi'in ñu wacce ko nekk ci leneen tabi'u tabi'in mu ñew nak andi wat wote bi be salat ko ngir nit ñi mëna jaar ci xalaat ko ba mu leer wax ni damay wote ngir jëme ci yoonu siratul mustaqim yi nga xamné ci la yoonu bi nekkon sallallahu alayhi wasallam wax ni يبص علوم الدين خطي مجددا لنهج النبي بالخط اذ رسمه عفا كوكو شيخنا احمد الخريم يالنك يالا خيل مو ديس ناك لي نتي بات مواجهه مواجهه موم يسول جامارلو واخون نا لغي ني فيغا جيم لي تخاو سي سا كانام نلا دو فا ايغ تيغا بغا ايغ نوي ديف فاوغا جامارلو موم بور جال كين مونتا جيغي اي تحديات تي جامارلو وو اك موم waye nak boy jamarlok mom da ngay jamarlok mom ci na nga jamar na nga wara jamarlok mom
ndax lo jamarlu tak na nga wara jamarlo ak mom da nga son ta du am

tudd jur njariñ. Kon li ñu tudd muwajaha mooy lan? Mooy lu taxaw ci sa kanam nga am foo jëm, mu ne la doo egg, nga war a am noo def ak moom ngur yàlla. Loolu ñu tudd muwajaha, loolu day feeñ ci biir tomb bi insha allahu taala. Kon daal yooyu ñetti baat la yoo xam ne dafa am relation ak li ñu war a waxtaanee. Ñu si doon jaar bu gaaw, lii taxaw ci sa kanam ne la doo jàll, doo egg fa nga jëm. Loolu ñu tuddee tahaddiyaat. Muridi mooy li suñu andi woon, muwajaha mooy tahaddiyaat yuy li ngay def ba jéggi ko jàll. Léegi nag bu ñu xamee ni yii moo tënk tomb bi, yoonu murid bu ñu ko waxee pour ñu xam tahaddiyaat yi nekk ci kanamam, te doon tahaddiyaat yoo xam ne mooy yi taxaw ci sa kanam te doon ay mbir yu gàllankoor yu rëy di gàllankoor daawa bi ba du egg, ba fa ñu bëggoon mu egg ba ci jamonoom doon ci tàggat ay mag bàyyi wi leen fi ñu ñëw war a mujj pousse bi bañ a réer, nan la ñuy fexe ba jàmmarloog tahaddiyaat yooyu taxaw ci suñu kanam. Yooyu nag mbokk yi daa bari lool, waaye danaa fi indil ay mbir yoo xam ne jàpp naa ne mooy cosaan yi. Cosaan yooyu moom buñ leen notee, mboolem li ñuy jàmbat lépp ci yoonu murid dañ koy jéggi jàll. Loolu nag pour ñu xam ko faw ñu xam li sëñ bi indi woon ci yan cës laay la tegu. Li sëñ bi indi woon buñ xamee ci yan cës laay la tegu, cës laay bu ne la koy gàllankoor tahaddi la ci moom. Ci misaal ma ne addaawatul muridiya bi sëñ Touba indi woon bi mu ko indee da koo teg ci cës laay yii may waaj a wax, muy al ilmu nafia, al ibada, al amalu salih, al xidma, al mubayaatu wa ittixaadu al xudwa al hasana, al adabu al mardi. Yii ma tudd moom la sëñ Touba tënk yoonu murid. Al ilmu, al ibadatu, al amalu, al xidmatu, al mubayaatu, al adabu al mardi. Léegi nag ñeent yii maanaam juróomi mbir yii ma tudd wala juróom benn mbir, benn bu ci ne ci fii ñu toll buñ ko gëstoo ba gëstu ko am nay gàllankoor. Yu fës nag yoo xam ne ni buñ ko safarwut danañ dem ba melaat neneen nu wuuteeg ni sëñ bi indi woon. Bu ñu ko yërëm nag lu ca waaye moom rek jëlam fii nag daa naqaree waxee, ndax moom boo waxee rek waa ji ne man lay waxal. Luy man lay waxal waxuma kenn, man damay wax li sëñ bi indi li sëñ bi indi képp lay wax, kenn la waxut. Ki ma ku ca gis sa bopp rek da nga am lu la dal am góom. Maanaam nag ki yorub góom du bëgg ku xëllatee. Am na waxtaan yoo xam ne saa boo ko mënee jublu rek santal yàlla ne da ngaa seet, waaye am na yoo xam ne xeeti waxtaan bëgguñ ko dugg ndax foo laalee rek wokku leen. Kon nag nañ xam ne liñ fiy wax ñun li may wax lépp lu ma fi indi lu ne fokk sëñ Touba bind lay indi. Kon boo bëggee am looy wax waxal ak sëñ bi, man tabayi ma fi, man damay jàllale dong. Léegi nag kon bi ci jiitu mooy xam-xam. Xam-xam moom dëgg la. Bu ma ne xam-xam nag lan mooy xam-xam ci sëñ Touba? Loolu mat naa lijjanti. Am na tahaddi bu rëy bu dox, maanaam gàllankoor bu rëy bu dox suñ diggante ak xam-xam bi sëñ Touba jàppeef xam-xam. Ndax yoon yi moom fi ne nii borom xam-xam yaa ngi lëggéey, waaye ba léegi ñi réer ñi ngi fi bari lool. Dëgg la nag noonu la adduna doxee. Adduna moom bu fekkoon ne ku ñu waar nga waaru, bu fekkoon ku ñu jubal nga jub, bu fekkoon ku ñu jàngal nga xam. Kon bu yonent bi demee sallallahu alayhi wa sallam keneen du réer, te yonent bi mooy maami jàngalekat yi, maanaam moo gën a mën a jàngale ñëpp. Ndax mooy ki yàlla wax naan yasalunaka an qul, mooy ki yàlla xamal muy jàngale, kooku mooy sayidul duaati. Malgré ki jàngale na waare na, waaye ndax ginnaaw amul ñu dëng. Bi ñu fi bàyyikoo am nañu dëng lànk ne duñ joxe asaka. Ndax da ngay taxaw ne yonent bi munta jàngale? Déedéet mën naa jàngale, waaye hidaaya daa am ñaar. Am na hidayatul irshad ak hidayatul tawfiq. Hidayatul irshad mooy teg nit ñi ci yoonu siratal mustaqim, wan leen ko, xamal leen ko. Waaye hidayatul tawfiq nag mooy yàlla def ci xolom mu nangu. Loolu ci loxal yàlla la nekk. Wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim, kooku mooy hidayatul irshad.
wa innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha kukum hidayat tawfiq lol ci loxal yalla la nek kon xam xam bi seigne touba andi won don ko jangale bobu buñ gesto ba gesto ko deug deug deug deug kumu nek ci yow kumu nek ci yow djub ak djubal dana la yomb lol te mouride bari len lol ma sha allah xam xam bi it ma sha allah ñi ngi liggey waye ñi deug yi bari nañ lol de bu señ bi wote xumbu bu iblis wote xumbu dañuy def lepp man nañu jëf lol luñu baax lu baax waye man nañu jëf lol luñu téré te cekki wul ne jangale dafay nekkul waye xam xam bi señ bi doon jangale moy ban xam xam man na bari waye xam xam bi señ bi doon jangale moy xam xam bi lay jox ragal yalla nga xamne yow boko xasse jang yow do meuna def lu yalla téré bo demé ci mbindam dang ko cey fekk mu bari lol mu cey waralu kemp lay katam sa sunu muy wax lan moy xam xam ndax xam xam moy fess del ak haraf fess del ak bat fess del ak masala digg masala yi xam ko kep yam ci ndax lolou moy xam xam amna ko lokal luñu wax xam nako domaine bo dug man na ca tontu waye du borom xam xam xam xam moy lan moy li def ci yow ragal yalla lolou seigne touba andi won motax bo gisee ci tere ba danan al akhtim ci la hilali waxon al ilmu ma aktaba khashyata al alim faman khala minha fajahilun mulim xam xam li tagul nit ki ragal yalla ku amul ak ragal yalla jahil la et pourtant xam xam ngi fi xam xam mi ngi fi way jahil lañ ko tudde kon xam xam seigne touba moy li lay tagul ak ragal yalla innama yakhsha allah min ibadihi al-ulama kon motax seigne abou mbake degina dana wax ne nañu séparer digenté boromou jang ak borom xam xam boromou jang moy ko xam loko wala xam nako lo cey wax xam nako way borom xam xam moy ko ragal yalla ko ragal yalla ban di pire day jang seigne bi ban di pire day fess dal xam xam xam nga waji dajje den way bëkko ray mu ne ko yàlla nee na képp ku roy bakkan tafe ko fa jëfe uxu jëhan nama mu ne ko jëhan namu la waaye du teem a rey la bandi pire day jàng bandi way day jàng kon xam-xam bi sëñ tubaa di indi woon moom am na jafe-jafe ndax ñi jàng bari nañ lool waaye ñi luubalit bari nañ fi lool li mbokk doon wax naan sàngara si dugg ci réew mi bari na lool te julli ñu ëpp ci ñi fi dëkk lu koy jeexal mu ne ñoo koy naan ndax da ngay wax ne xam-xam nekku fa ba xam atteb ku naan sàngara lan mooy dal ci kawam xam nañ ko dañoo lànk kon xam-xam bi sëñ touba andi woon boobam laaj na taxawaat ndax am nay gàllankoor ndax xam-xam bi ñi ngi koy joxe waaye leer gi mu war a àndal dafa des ndax sëñ bi nee na wa inna alladi lam yaxsha rabba alaalamin laysa bi aalimin walaw afna al funoon ak ko bam ko waxe ak yag wala afnal funun moy lan moy fanno gokoy laaj xamna kon amna ño xamna ni jeexal nañ fanay yor seeni diplome waye dañu nan sangara xamnañ lepp dañu lag koku yur xam xam bi seigne touba andi won bi seigne bi al ilmu nafi bi seigne bi waxon bob mo amna galankor seigne bi lola nak dañu andi dañ japp dañ tuy lañ japp ne moy safara fi ba ci def moy ci ñak xam xam bi fi day dëkk bo xamne ku waxal nit ñi liñ bëgg rek ñu jappalé borom xam xam donte waxo li señ bi bëgg loolu galankor la ci xam xam bi ku waxal nit ñi liñ bëgg mu ne ñu ne wajangi yoon ñaari bañati mu ne mourid sadiq nga tan nga koy tek yom na trop mota genn kilifa neena mourid gi li señ bi indi ci la bok waye li mouride yi andi yit ci la bokk di li seigne bi andi ci la mouride gi tax ñu naan mouride gi fi nga xamne dañ naan la mouride sadi nga li seigne bi andi ci la bokk waye li mouride yi andi yit ci la bokk di dang ko ci boole de bo yeme kep ci li seigne bi andi man nga nek mouride fa seigne ba waye do nek mouride ci mouride yi soko mëne muñ nak wël boko muñtu muñ nga delu wat ci mbolo mi rek bari na fi yu bari yo xamne dañ koy askan ci mouride gi te bokku amu ci ciosan
te boko tudon fi nit ñi bëgg réy seen bop te amul ci sante yoonu murid lool lepp ñaka xam xam moko andi lool lepp liko andi moy ñaka tanku ñu señ bi andi won kon xam xam bu am jariñ amna jafé jafé fi ñu tollu ci jamono ji ñu tollu ndax xam xam bi andi da am jariñ moy xam xam bi jural nit ki ragal yalla ta ragal yalla boko den xol da ngay gis ku fess del xam xam yori diplôme wax deug yalla lañuy wax ragal yalla dess na ci lool lima doon wax legi nak ci gat fi li fi gëna tassaro moy aliwa ju gat ak reuy lamine aliwa ju gat ak reuy lamine bari na ci ño xamne dañuy yegg di wax ba bëgg suufal ñi yeer di wax ki yeer ba xam di wax señ bi ndax dañ koy comparer ki yeg di wax lamuy yeg mom la engagé li wara jall ci mboromi moy ki yeer ba yeer lu mu wara yeer wax ko nit ñi fi nak ñaare ci fiñu tollu ki yeg di wax lañuy gëna favoriser lélek ki yeg di wax lañuy gëna favoriser ci ki yeer di wax te bu jamono eggé ci jamono jo xamna ñañi bayyi xel moy ñay waxal nit ñi luñu bëgg galankor bu reuy dina am da nañ dem ba xam xam biñ doon wax moy xam xam bu jar lay muju far ndax ñako yor dañuy ragala wax lé dañuy egg ba ci jamono jo xamne ki yor xam xam bu sel bi señtu ba andi won bu bëgge wax sax da na ko rabbe lu ñuy tuddé téggine door ko mëna wax luy lulu ginaaw xam xam la bu sax bu señ bi andi mu leer nañ lo ci rabbe ay téggine la ca wara nek ci téggine yépp señ bi def nako ci yow kay ñel dama bëgg dama ko bëgg rabbu bam depp ak li nit ñi bëgg ndax wax lu nit ñi bëgg mo tax ñu bayyi la xam xam bu am jariñ du ci xam lela nga andi beuy yo xamne beuy yo xamne sax ben beuy la ci andi fini amna beuy yo xamne fini ku koy wax ci jamono ji tam ni japp na señ bi day garwalé diw mi day garwalé te pourtant lolu señ bi ko wax mu leer nañ fa bana jahlan jahram an masyukh hada zaman julhum fukhuhu beuy bo ko leralé nang ko wara leralé amna ku kilifa gu mak fi de taxo sax xaram xol dum koy rabbe amna fi amna waxtan ka tu diine bu mag fi bo xam buma tudon turam fi ngeen xam ko way la ko bu ko tud waxtan na fi ci jumaaji bam eggale am ku koy weur duma wax na kilifa da am ku koy weur bu ko fi nan na ko la nga doon wax ci jumaaji ma tax ngay wax bam ko waxe dañu rebe beug de mu ne dama do weur neena dama beug fetal neena ndax neena lama do wax ma neena motax mako do wax motax fu nakare waxe la li fa bana jahran an masyukh hada zaman jullhum fu xam lu seigne ba wax fu ta lol jamono lo wax de fa bana jahran leer na nañ ci an masyukh hada zaman serigni ji lay jamono jullhum li upp ci ñom fu xun ay fiir lañu seigne bi ko wax de li upp ci serigni jamono ay fiir lañu fi ne boko waxe nit man nay ray bopam yow kay bo ci bokku ci jëru nga rek bok yu mel ni la la wax na te señ bi bindu ko bo cey waxtan te rabbi woko luñuy tuddé téggine luñuy wax dañ nan diw dafa ñak téggine amatu talibé ba lañu waxu talibé war nga xol sa bop fo nek kon lool buñ ko topé mu jël jotay bi waye xamal ni xam xam bi señ bi indi won mom amna galankor bu reuy ndax dañ koy yor bo nopi di def leneen lool nak lamuy jur moy lan ya taxaw ci kanamam moy xam xam ba taxone ñuy wax bobé dafé nekul ndax dañ ko bayyi ngir aduna koku ben la ñaarel ba moy lan da nga wax jaamu yalla señ touba fim teggone jaamu yalla ak ñam yaron fañ ko tek boko def comparer ak jamono ji yoonu mourid da naka dañ ko japp yoonu banex ak naflay ci walu jaamu yalla señ bi bañ ko nenañ wax nañ ko ndax da nga nelaw dañe duma ko xaar fen jappal ne am nañ defi ganda ganda ci walu jaamu yalla ndax ñi ngi roy señ bi ci taxaw guddi di nafi la ndax ñi ngi roy soñ bi ci taxo koor ndax ñi ngi roy sey bi señ bi ci jang alquran ndax ñi ngi roy señ bi ci def ci liggeel yalla ci walu jaamu yalla bëgg nañ señ bi mom kenn duko natale waye ndax ñi ngi roy señ bi ci walu gogu la señ musa señ mulay musa waxone la may yem ci señ bi moy rakam yu bari ya fimne ni amna ñu bari ñu xane ñi jappare mom yenn jaamu yalla yu reey yi sax jëru ngoy def et pourtant ñi señ bi doon tagat ba señ bay jaxata di wax ne señ bi le ak mbollem ñi ñeekko na ngap ci mom asal duñu masum kenn ñoo gën ku nekk ñom
maana dalika moy dañ leena tagat yar leen ñu fonku jaamu yalla ba continue jak da nga nan tuxit ndax leeru ngeum yalla gi nek ci mom ragal yalla gi nek ci mom ndax jaamu yalla gu dekk day saxal ci jëm ji ragal yalla bo bëgge ragal yalla bo bëgge sa jëm ji raglu saxal ci jaamu yalla bo saxé ci jaamu yalla rek lam lay jural moy jëm ji day raglu lula gis ragal la fa hisma takhaf ilahakal ahad yakhafka min khawfika hu kull ahad bo ragal yalla mi la tak lulu yalla ragal la legui na fi da ngay wote wo murid di sagan ak jaamu yalla est ce xam nga ne li raw do yahin legui bibliothèque bi legui ko barab yi xam xam yu bari al wafa legui ci rawdu rayahin legui ci kurel yu ye man juubantu wat nañ ay xalaat yu bare bare bare ci ay nit yo xane jappane am murid moy ko xane jaamu yalla ñoro ko am nañu ko fason de am nañu jappane murid ndax lima ci dana ci net li ben ka dafa am ci mauritanie pour won la ne am nañu xam fiñ li señ bi doon wax ne man kepp kuma bañ amul luma xafé waye kepp ku ñek ci barap yor malakaanu melakaanu lu moy bëgg wax jaaré ko ci yow yoral nga ma ak jox lu mala ko bal bu mukk am nañ ño xamne dañu nekk ci yoonu mauritanie yoonu señ ci baak da saggane jaamu yalla gañ nekk lool defi bu reey la bu taxaw ci sun kanam dafa am ci mauritanie ñaar ñu doon wax degg na ci walu turuq yi nekk senegal am ku ñe de

0: البصير وخن لما دعا الله دائنا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم لول أوصاف الله كون أم كليفة قمت كليفة ورنغا نك تليب بمتب تليب جامو يالا غوغنا غالان كون بلكو اندي مو جابن سيني بي ورا ديف ليب سيني بي لولو اي تاخال لا ناخ امنا ديغنا كوم سيني جيمغا نيام دا نغلاي دويلو كي بغل با نمو مونكو ناني باي ليك نان كومونتو باي ليك نان دا جام يالا سبروم بي لين اي تاخان لا رك سيني سليم مباكي واخ جي موخون جي متا باي خيل ديك بوك نتي ليغيف شيطان سابو ندغال جوغي سيرين بي جيم سي طالبي مو جيتو نيوم نلام لي مو لين ديغال موكو مان سو ين كو مانو بوغي نييو سي مو len lo ci ligui bi setan ci la bok kon jamu yalla gi mbokki buñ ko topé dewi am nañ ci jafé jafé bu reuy lu mata safara la nga ñew ci liggey liggey nak buñ ko waxé fi moy dem ci tolé dem ci martaba dem ci nangam am nañ ci galankor bu reuy duma ko jël na ci côté économie ci côté politique dedet nan semence bi da tassarok nan dañu ñakku liggey nan sonesse bi mo fi ëpp ak yu waxuma lulu waxuma lul de lima wax moy lan galankor bi am ci liggey moy liggey bi seigne touba jappé wonou liggey la wax galankor bu reuy da ci nek ban liggey la seigne touba jappé won liggey yi ma lay wax foko fekke ci mbindam liggey la ci djub liggey bi ngay ñaké ngir am ci dara am ci dara yobbu ko sa njabot sa bu baat yi may tuddu mom la jappé liggey bu kasbul halal talabul halal iltimasul halal baat yi lay jëfëndiko bu djublo waxtan ci liggey bi lay sante bobu lañ am jëf jëf yoon yi upp ci ñi liggey nuñ dajalem koom rek lañuy xol xoluñu ba xam lew na wala lewut nana gañ rek te ñi señ tuba doon tagat daf leen doon tagat ci ñu lepp luñu jot mu doon lu lew ndax nit sa bu jëfëndiko lu lewut galankor lay am ci jaamu yalla dañ wax na wax andala kula sopp da nga mujj melne mom lekkal lu la sopp da nga mujj def lu melne lolé ngay lek ku lek lu haram lu bon lay def ku lek lu leunt lay def ku beug def lu lew lu dagan de lek lu lew ndax saadu ibn abi waqas masna wax sayyidina muhammad ne ko ñaanal yalla sallallahu alaihi wasallam luma ñaan yalla nang ko lum ko wax atif mat'amaka takum mustajaba ad-da'wa fexel ba loy lek mu lew lo ñaan yalla nang fi nak mom liggey bi no meuna amé liggey majorité bi ëpp ci nit ñi alal la xew ndax senegal day rew mo xamne dañoo fop alal tek ko ci kaw ku amul kenn dula tek tan motax liggey bi ñaare do ca bayyi xel yalla te señ touba lim japp liggey moy sakku lu lew de diko askano ta la ngay liggey degeulut wacc nga yoonu señ touba ta mbir mi ap organisation la bo xam señ touba diko organiser ku ci nekul neko ca li señ touba reud kep ci ngay nek lula mbolo mi wax ne ab mourid nga yalla nga nekum nourit ci señ ba nekum murid ci seigne ba nak da ngay tanku ci li seigne bi waxane modik murid da ca bokku nak moy di liggey bu lew du no ami alal baxna jafé lañ am bu reuy nit ñangi ñak gu deg beccëk nit ñangi soli gu deg beccëk waye ndax li ñuy jot ci alal ja lew na lool ab laaj la am li nga xamne ay murid lañ waye sacc li ñuy liggey sacc rek ay murid lañ de bo leen ñu ay murid ñu na xex yow ay sacc yu ngand lañ sacc appare jambar sacc la bok am nañu xam ay mourid lañu waye dañuy nar bi am nañu xane dañuy jënd ay appare kep ngir nar bi ñepp ko am teju ci neek di nar bi rek nar bi sax day min amna kilifa digna amna kilifa yu nar bi digna yalla bu mu am nak digna amna digna ñu wax digna amna kilifa yu nar bi dañ wax rek digna moy bëgg tedd tanugo wala gi nonu ko indi waye bu fekkone li ñu wote ci mourid deug la nar bi fa am place su fekkone li ñu ci mourid deug la ay sacc du fi am su fekkone li ñu wote ci mourid deug la fo tek alal sang ko ciakat yi amna image yo xamne mourid ge ko mom mané l'islam ko mom amna image yi may won yo xamne jakka la juñu julli jakka ji appare yépp dañ ko tek ci buntu bi di julli ta ko julli bu nopp ngay fekkas appare ni señ bi image bobu l'islam ko mom yoonu mourid ko mom ay ku ko don jakku jogu nu isé fi nanañ ci appare gaay dañuy julli bo ñëwé do fa kartos ndax ku fa dut bayyi dal do fi bayyi appare xam nga ki sujud ap jinni deg ni mu fa julli bi def ko ci poste bi tay sujud day sacc bo ko sujud di man jumaa ci cheikh ji may julli dama daan def sa mu julli yobbu samay dal suma ñëw fekk ci sacc dal yi légui nak damay waj ba jëk soldal yu ñaaw dal timir lay sax légi nak boko xamul da ngay jappal wa señ mom xana mom mi ngi toilette wona fi sol dal yi dal yi tenir yi ni dal ci rek fam koy bayil mom lo fokkal fam koy bayil kon pour wan la né pour wan la né manam jëmmi liggéey sacc du liggéey da may xax sacc kenn ëpp ko fit mom ni bo tejut nga attan ci lu xamul lay sekk ci bir sacc ëpp fit ñep du liggéey nar bi du liggéey hatta wor amna ño xamne ci wor lañuy dëkk bi señ bi lu ne gis amna xamne seen kër yu rafet yi ay pakki jambour kep lañ jaay ay pakki jambour lañ jaay mu ne tabax seen kër ba na jek amna fi ta suufu jambour so jël deg na ci ben riwaya bo xamne bu saxé sa bo ben mètre bo jëlal jambour tu mumoko ci suuf ci bu ëllëgé def na la ko yam légui nak ki sacc ci pakki jambour nak yow atam nga lolou eleyumal xiyam ñal ko ci ponas bu fon nga jëm ak mom fi gay kenn ku ci na jëma jek rek no jekke baxna yoonu murid du nun de du no jekke baxna de na nga wara jekke nga wara jekke way neenañ dajale luñu gañ liggey mom no meuna fexé ba fagor ak baxna soko dajale joxel adiyete tabax jak khalas lolou lu ci gënne de kana xamone sa bo jele alali jambour alal ñaar lay aram haram li geyrihi ak haram li zatihi haram li geyrihi moy alal jo xamne ni manam du alal ji aram way anam gim ko fagu mom la l'islam nangout alal ju dañuy wax ne mom mi ko fagu degg nañ ci mom way keneen kuñ ko meuna jox man nako jariñu mota alal ju mel non buñu tabaxe jak man ci julli kuñ ko jox man nako jariñu way haram li zatihi nak moy jëmmi alal ci bop mo aram mënul dara lu mel buñ ci joxe misal dañ nan alal duñ fatch mënul dara lu dul delo borom ndax lo ci def muy gëna sori borom fi nak bo saccion alal li jambour don da ngay dem bitim yow yanu kessu tubab andi tabaxal jakatay joxe adiya lan ngay joxe adi da non kessu tubab bi nga nan tabax jak kun liggey bu ngey seen jëmmi liggey yi man liggey lu ma tali jënd la ndax nit ñang ngaf nga guddé bëcc marché occas baangi fess guddé bëcc surtout nak marché occas ak pexé señ bi li ma tali jënd ci bari la ay bi gëna gudd ci alcorane ci walu jëflante ci walu njaayle ak bor ci li jëm dégg nañ ci mam yi ko xamné xamna day ku yalla may da fa romb ci marché bi mu rombé ci marché bi rek mu jékk rek xawi ko ci kaw daanu ci suuf di xam biñ ko laaje lu tax muy xam mu né da dégg ci biir marché bi ay balas yo xamna minan keng mangona ko keng ci tawaru jahannama balas ba nam nan keng mangana ko keng ci tawaru jahannama lolou ko xamlo fi ni ñi pesse ci marché bi xana xamone effort la laaj bul joxelo momut pesse yombul de da ngay fexé ba fukki deremi sukkar yimu jënd lolou la nga koy jox masalan pesa bi na manda xew bu mu uppe fi fi ne dañuy gis ko xamne nan man bu uppe ci man na uppe ci fe jox nga ko lo xamne dang ko jay sumu ko wala sax ko xamne mom day jay daraw waye da ci def jënd di jay pep def ci suuf su bari nga xamne bu ko jënde bu ko pesse day dem bu ko laye ba nopi lay gis ni suuf su bari mo yok tonance bi amna ñukoy def lu lepp mi ngi fi waye ñikoy def nañ xamne lola sori na yoonu murid ci ko dundu deug moy ki ma lay waji wax koku bu ko ñepp melon ci liggey di tax ñu wax kon ñu rafet ñott ci ni ñanga ci yoon wa señtu ba xal dafa am benn kilifa go xamne koku ma ngi ko naw ba legi da yore place di liggey kanka yeri la yor am ku ñew ci mom ne ko dama bëgg manam lim jël ci mom valeur ci misal rek bu fekkone valeur 500,000 la jël ci mom valeur 500,000 la xam bo jëlé kankay bo jëlé bagage bu nopi dalay bindal facture légui nak bu jëlé ci mom valeur 500,000 xam na 500,000 la war bind ci facture mom dako jaay mu ne ko légui dang may bindal ci facture 1,000,000 la fi jëlé xam ko ko moy ko am war ka deug am na fi ko deug la ne
1: na ma ci fekk ne un million la fi jëlee.
0: Ba mu waxee ba daane kilifa gi ne ko jaay jox ma samay bagage jaayatuma la. Sëñ bi 500,000 bu taxaw nga nangu ko ñàkk ngir sanctionné nit koo xam ne dafa wàcc yoon bu fi ñëpp taxaw ñëpp jub. Am na kum doon ma sama yónnee ko ci ko bindal facture yoon déedéet bu ëllëgee mu def ko keneen. Moo tax mbir mi da nga koy dund yëg ko du woote woo ko képp doon ko de déedéet da nga koy dund yëg ko ñu door a xam ne ci nga nekk. Ndax bari na ñuy woote woo yow nu mu mais branche léegun bane seen piris ba léegi. Kon liggéey boobu am na jafe-jafe bu rëy rëy bu ma ne am na jafe-jafe bu ñàkkub liggéey bu ñàkk yëngatu bu ñàkk sonn waaye ndax na nga koy tàggoo ni ko sëñ Touba santaane. Ndax talabul xalaal la wax ñun bu ñuy liggéey dañu war a sàkku lu lew la sëñ Touba jàppee liggéey. Beneen liggéey bu dul liggéey bu sàkku lu lew sëñ Touba jàppee ko liggéey te nit ñi nuñ mën a amee lañu wër. Loolu jafe-jafe bu rëy la. ñàkk génn asagi nag asagi ci liggéey bi nag bari na fi loolu ñàkk génn asagi am ñoo xam ne maanaam danga leen yoreel bor ñu tiire ko ca ak ñu soxal. Moo tax léeg-léeg ngay dégg marché bu lakk man ne ah mbaadu alal ji waroon a génn la te génnut te ay diyam ci bopp borom. xuf min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Xam nga alal bu waree génn te génnut poson lay doon ci alal ji te ay diyam ci bopp borom. Kon liggéey bu mbokkee mat na seetaat ci niñ koy defee te alal moom la ñu wax gerte baa ci am solo. Feeg mi ngi nekk solo du am njariñ bala moo am njariñ génn waaw ñun ñëpp ko bëgg. Ku sañoon ci yow da ngay nekk milliardaire millionnaire ñëpp bëgg alal waaye lu mu bari li ci nit ñi def lépp nga ci kepp nga ci def waaw. Moo tax toujours damay faral di wax ci wàllu gouvernement li sëñ Fallou daan wax ci alal man naa bàyyi xel jël ko te jël ko nee na jël ko mu doonu jóor def ko jafe na naa def ko jël ko mu doonu jóor di ko jël bam jeex def ko jafe na te yàlla jëlu la. ñu jël la jàll ndax dañ lay denc jël ko ndax dañ koy miiraas. Moo tax mu ne jël ko jafe na te jàll jàllaloo jëlluwu la ñu jël la jàll jàll jël ko. nga ñëw na ci xidma it am na jafe-jafe ni xam naa bu waxtu jotee rek nga wax ma ko si ma taxaw même. xidma mooy lan mooy lëggéeyal nit di ca séntu payub yàlla ëllëg. boobu jafe-jafe bu rëy la nit ñi fi ne liggéey bi ñu liggéey njariñul teew mu teew lañ ci soxla. waaye koo xam ne day liggéey rek ngir yàlla liggéeyal nit ñi képp ngir yàlla fayub yàlla la cay xool loolu boo ko doon natt ci jamono ji dafa jafe. te li ëpp ci nit ñi buñ lay jox dañu bëgg nga sant leen te kii liggéeyal yàlla du xool ku ko sant du xool ku ko xarab bal sax ña ko gën a bañ ñooñu lay gën a jariñ ndax yàlla lay liggéeyal. loolu it jafe-jafe la ci yoonu mu rifi ne. am na ñoo xam boo leen fekkee ci mbooloo boo leen taggee mën nañ laa defal lu ne waaye boo wéetee benn dërëm doo ko jëlee ci ñoom. mu tax xidma jafe-jafe bu rëy la ci yoonu mu rëy. te moo ne xidma boobu maanaam dafa mbir la mu rëy cosaan lu rëy la ci yoonu mu rëy. da am murit pire ci ni ko sañ Touba tàggate liggéeyee mi ngi jëm ci jariñ ñeneen donte day loolu fu mu nekk day liggéeyal mbooloo ma. gën a suufeel boppam njariñ lu teew mbooloo ma la koy gën a yéene ci boppam kooku moo di murit dëgg du xëccoo lenn lu way di xëcc mu boole mu bàyyee ko moom bal lu mu jot muy njariñ na jàll ci mbooloo mi donte da koy ñàkk foofu la murit war a nekk. am murit pire bu ma ko doon misaal mooy kan mooy la góor ga defoon ci yéenante njariñ. ay talibum foo leen fekkee ñuy xëccoo njariñul àdduna wàcc na njariñ njàngaleen sëñ Touba. ab talibé du xëcc dara lu way di xëcc mu bàyyee ko moom foofu la war a nekk de. man li war a nekk lay wax waxuma li fi ne. ab murit saa boo xamee yaa ngi dégg jàkk lu sa déggaguma ko waaye yàlla bu ma ko dégg mu ngi ci àdduna ma ne xëccoo imam nan may jiite kii naan may jiite doo ko gis yoonu murit. ay murit suñ bokk daje booxtu julli jot dañuy ba ma xante jiite ci loolu mooy yaru suñ Touba. loolu ci lépp la war a doon de bu ay place ay barab teewee li ma xam ci yoonu murit mooy toog ay toog sax bu teewee dangay toog ci suuf kenn ku ci ne day gën a yéene morom ja jariñoo donte moom day loru foofu noonu la sëñ Touba tàggate. loolu mooy nit ku ne day xidmal morom ja. kenn góor da doon xool ba xam aw askaram wala atamin wala njabotam ji benno nañu mu andi benn bol tek ci benn dogu ndawal ci fay lamp bi dogu ndaw bi nak ci kanam mom la déparé bam joté dogu ndawal bi dal di koy jëñax ki fété ci kanam fété ci jamoy ndayjoram koku jot dogu wa bama xaar ko momit gis ne kélé ko gëna yéné bama xaar ko ku ci jot ci dogu rek bama ko kess ci mom ñukoy bama xanté bam ñëwaat ci goor gi té waxtu leenam la ku ci jotta man nga ko wanna té kenn du ko xam mu daldi xamné kon mbolom ñim yor ci kër gi kenn ku ne njariñ bi moro mom la ko gëna yéné ci bopam non la yoonu muri wara doxé bu njariñ téwé da ngay yéné sa mbokum jër ndax señ tuba doon wax sahaba ñi and ak mom né len na ngeen def sahabatu kiram ño nek sen bay ci dine nek sen royu kay ci dine ndax ñi mi tag ci sax hukbal fukal bu kaw moy sahabatu kiram mu ne ñoy sen bay ci dine te sahabatu kiram kat ak de da nan tew nga del sa mbokum julit muy dund lolou yag na netlu ci kessat maaraka ba xare bu amon ba am ñu ci blessé ki mbokam ñu bu ko jox ndox biñ koy laata jox ndox mi biñ laata jëfëni ko ndox mi deg mbokam di yox mu ne jox len ko mom la ko gëna yene ak dund mom la ko gëna yene
2: Ben FM radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm heliport

0: ko jambar bi tedd joggede serigne modou khadim bakke fof ni ko waxe won ak ci wote bu tedd bu ko xamne mom la gën wote mi bu sum ñaan ak parti de ko jambar jek modou khadim bakke ak ken nit mag gi dara ce ko ci def lu ñu don def ci alcorane bi ngi ko tam def ci ni won dara samedi ak dara alcorane ni ñepp ñu wax jumlu ci li nga xamne mom jabb alcorane ni nak mu nekk ci fi bi la mom nga xamne mom ñu wax ni dekk bi ak mboolam li wut dekk bi ngir ñu dundal ba te ko magal gi ñaanal serigne modou khadim bakke waye nak
1: communiquer yépp rek la ñi nga xamné ñu communiquer yépp jall na mbolo ñu ñu wissina ci wott bi comme ni ci bëggul dafa am nañ ko ci Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm

تكون غرير العين جزاء لا يا بلا ولا دلل.

0: taxaw and ak xale wëddi dox réni weer la dëgër mat sëkk yàlla Mustafa ay Mustafa Mustafa Mustafa ci ñetti weer la taxaw and ak xale wëddi dox réni weer la dëgër mat sëkk yàlla gel so mbay ibrahima le deuguer duna me nat ci ñetti weer la taxaw andak xalal ya deuna ñu weer la deuguer mat ko yalla usta ay mustafa mustafa magu bisum di magu gu weer di nawe arab Ram bi am ana ana dublu fa yalla modi ma do yar ci do mi arab yar am ja at ana dublu
1: NFM
2: ci kilif te fu serigne muntaha ibn serigne bassirou kharif general debouri be ci tewayo comme mamadou mustapha niang di president conseil d'administration bu pamecas ci tewayo monsieur sambadia di directeur general bu pamecas mo yeugal mbokki julit yi mbokki talibi rawatina ay kilianam dallo gimu wara dallo agence bu yes biñu def ci touba madiana corniche ci pamecas agence di makam mu mucci ay la jappandalal askan yi rawatina ay kilianam fi ci madiana corniche ci makan mu mucci ay feex lol pamecas def ko ngir gëna mëna taxaw ay kilianam tamdi fukki fan ci wér octobre 2026 bu 10h de fukki waxtu suba jotté lañu fassiyene amal inauguration bi ci parrainage khalif general des bourri serigne muntaha ibn serigne bassirou way ci tewayou monsieur mamadou mustapha niang di président conseil d'administration bu pamecas ak directeur général bu pamecas monsieur sambadia samedi lay doon fukki fan ci wér octobre 2026 bu 10h jotté pamecas la finance sociale di ma fakir le pamecas de yengut ci walu financement so ngeen financement bu gaaw ci dela bu gatt lol fi le ci pamecas tam ragne ko lol ci lu soxal finance islamique am na tam mutuelle de santé épargne manam bu le mexe man ngeen fay rank sen xaliss pamecas batay am na produit buñu tuddé pamecas ci savet de opération yu bu le mexe man nga jël sa compte orange money wala sa wave xaliss ba ca nek nga yobbu ko ci sa compte pamecas bu le mexe tam nga def geneen wet ga jël sa compte pamecas yobbu ko sa wave wala sa orange money pamecas di banque bi len di jappelé ngir ngeen manal sen bop way tam di len kungi ci lepp lu jëm na ci walum ko rawatina ci walum jaxantu ñi nekk ci walum jënd ay jaay mi bu dé da ngay liggéey ay jumtuay nga mën ko am ndax da nga nekk ci walum commerce bo artisan bo da ngay yëngu ci walum élevage ak lo mën di yëngutu te soxla jappelé ci walum kom pamecas mi ngi sa len kon pamecas mu ci wo ñepp ci bes bu mag bi samedi fukki fan ci wér octobre 2026 inauguration agence bu yes pek bu pamecas jaglel askan wi rawatina ay clientam ci madiana ci corniche cher le makan mi ne soriwul dara makan bu ñeekum kon mbokk yi bes bango len ko fatte pamecas di sakku sen teway ci bes bu am solo bi pamecas touba la finance sociale
3: ya mu'min fi jannati kullu ma kadarin
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi djé
4: bokku julidi bokku talibé ci ndigalou serigne muntaha mbacké khalif général koulmouri ci ndigal serigne khalif mbacké khalifa mam tierno ibrahim ak mbolem jabotou mam tierno ibrahim ak mbolem kunu bokkal cheikh ibra fati ci ndigal ak kilifteef alhaji mam tierno mbacké mi tok gatab ya khafar sunoub serigne cheikh awa balla mbacké ak jabotou serigne cheikh awa balla serigne ater serigne mahamadou mahfouz serigne ahmadou serigne mamour ak mbolem sen rak yu bax yépp ci ndigal ak ci kilifteef serigne khalilou rahman mi tok gatay serigne modou mokhtar mbacké ak njabotou serigne modou mokhtar mbacké gi yépp mo xam soxna mam fatima ci mam assawalo mo xam serigne khalil ba ci cheikh abdou khodous ak koñ bokkal sen wajur wa serigne modou mokhtar ñi ngi leen yëgal ak leen fatali bisum ñaan ak fataliku bi serigne modou mokhtar defal serigne cheikh awa balla ci daru manan da ci fataliku soxna fadja bis bobé nak mom la serigne khalilou rahman di yëglé aljuma juroom ñent fan ci wéru octobre yamok ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci rakkati gamu ci darum nan gog seigne cheikh oballa ñing ko yegal bokki mbacke bu sobek afé njabotu mam cerno ibrahim cheikh yi bayyi wuñu kenn bis bobé nak ren dañ ci radio omar seigne modou fay fetto bokon ci magi mam cerno ibrahim ak baye abdou ndjay sanki tam dekon pour ndjay ñing len ko yegal diko yegal seigne njabot ak mbollem talibé yi den ko yegal bis bobé nak buñu ñëmé ba alterné yama juroom fan ci octobre daan amal plateau spécial bo xamné dañ tay waxtane seigne cheikh oballa mbacke ak serigne modou fay fetto ak baye abdou ndjay bokki waxtan yoyé nak ñu fassiyene ko and ak njabotou serigne modou fay fetto waye fassiyene ko and ak njabotou baye abdou ndjay waye fassiyene ko and nak ak serigne ganna messere makhtar waxtan katou serigne touba cheikh mat bamba mu del ci ñu fatali ñu kan moy serigne cheikh awa barla mbacke fa fekke daru man lay xewé alterna juroomi fan ci wéru octobre 2026 waye nak ñi soñi nak bota yi nek daruma nan ki seen taxaway yi tan taxawé ci alkhamas ji waye nak dayre yi ak dekk yi war daruma nan ak beyti daré serigne modou makhtar mbacké ak baye ak serigne modou makhtar gay ma nga xamné moy chef de village bu beyti ak dekk yi war beyti taxaway yi tan taxawé ci magal gi ñom ñepp ñu leen ko fatalé ak dayre yi ci réew mi ak bitim réew baye wuñu kenn baye wuñu fenn ñi ngi sentu ñepp magaluk daruma nan ñi ngi sentu ñepp nak altena juroom fan ci octobre ci plateau bu ñu def ci ke seigne modou makhtar and ko nak ak radio yi ak télévision yi lepp en direct lay doon ci altena ji bu ñu démé ba 21h ba 0h ñing ci sentu ñep di ci won ñep wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

يقول كل حبوب سوى أحمدنا يقول أمتي يرحم خير من رحمنا. نفسي